そしてこんにちは、火曜日のパーソナリティマルコです。今日もどうぞよろしくお願いします。午後3時が来ましたよ。お仕事、家事、いろんなことね、お忙しくされてると思いますけど、ちょっと手を止めてコーヒー、紅茶、麦茶、何でもいいです。ほっこりするもの入れてちょっと休息とってくださいね。ぜひ3時55分までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。お願いいたします。さあ、オープニング、ちょっと私事の話なんですけど、私先週ね、むっちゃ楽しみにしてた場所に行ってきたんですよ。それがですね、もうあれです、夢の国に行ってきました。東京ディズニーリゾートに先週家族で出かけてまいりました。もうね、何ヶ月もその日を楽しみに楽しみにね、生きてたんですよ。ほんまに大げさじゃないですけど大げさじゃなく、もう家族みんなが、もうそんなね、一生に何回行けるかわからへん場所じゃないですか。で、まあ子供たちももう小学生になって体力もついてきたし、まあ以前行ったのが7年前やったから、まだ次男とかが2歳とか1歳ぐらいやって、でもうね、もう今やったら一緒に楽しめるんちゃうかと思って思い切って行ってきたんですけど、もうすごい楽しかった夢の国万歳って感じでした。ただあいにくの雨曇りやったんですよ。それがね、ちょっと残念ではあったんですけど、でもね、今ほらディズニーシーが25周年ということで、結構人がね多いって聞いてたんですけど、その天気がちょっと悪かったから全然人も空いていて、それがほんまにね、アトラクションめっちゃ乗れたし、パレードも天気悪かったけど見れたし、もう大満足でした。雨降っても夢の国は夢の国でした。はい、もうほんまにね楽しんで、めっちゃディズニーロスなんですよもう見事に、まだなんかあのディズニーランドとかね、ディズニーリゾートのアプリがあるんですけど、ああいうの見てアトラクションの待ち時間とか見ちゃうぐらい、はい、もうどっぷりディズニーロスしてるんですけど、でもまたね、また行けるように、子供たちもすごい楽しんでて、あの朝から晩まで遊び倒してたんですけど、帰りにね、もう長男も次男ももう帰りたくない、終わってしまうって、もう涙ぐんで、もうそれぐらいほんまに満喫させていただきましたね。もうまた行けるように日々頑張って、張り切って、楽しく元気に行きたいななんて思っているところです。はい、なんとかロスを抜け出して、今日もしっかり楽しくお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、大垣書店ハッピーオーがありますので、本のお話、イベントのお話、いろいろ聞かせていただけると思います。この後の時間楽しみにされていてください。そしてお昼の京町ラジオ、リクエストメッセージお待ちしております。 E メールは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto です。ファックスは075-432-5806、 432-5806 です。 X への投稿はですね、ハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。お待ちしております。この番組の再放送は今夜午後9時から、土曜日はですね午後2時から再放送をお届けしているので、ぜひおかわりラジオもしてください。ということで、今日も午後3時55分までお付き合いください。ではお昼の京町ラジオ、まずはこの曲から楽しくスタートしていきましょう。レイ&長岡亮介で Stay Awake。

0: FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。この時間は日頃ラジオミックス京都を応援してくださっている団体や企業の方をお招きして様々なお話をお聞きしています。毎月第4週目は大垣書店からおすすめの本やイベント情報をご紹介する大垣書店ハッピーオーのお時間です。お越しいただいたのはこちらの方です。
1: 大垣書店の伊藤と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そう、先月私がちょっと出れなかったので、はい、初めましてということで、はい、はい、もう今日お会いするのめっちゃ楽しみにしていました、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はどんな本を紹介していただけるんでしょうか。
1: はい、2点お持ちしました。
0: はい、
1: 1点目が、発売前の本になります。
0: はい、
1: 5月29日発売の、弊社から刊行しております、うん、京都マガジンのイシュー6になります。
0: はい、おー、いいですね。
1: はい、はい、こちらは、はい、第1特集が晴れとけご飯。
0: 晴れとけご飯、はい、これはどういう意味があるんでしょうか。
1: はい、はい、これ晴れとけっていうのが、うん、非日常と日常、はい、ですね。晴れとけ、私もあの、はい、言葉としては知っていたんですけど、
0: うん、
1: 何が発祥かって全然知らなくって、あの、はい、民族学者の柳田邦夫が唱えた世界観の一つというふ
0: う
1: に解説がついてて、あ、そうなんだと
0: 勉強になります。
1: は
0: い、
1: まあ、晴れはあの祭りとか年中行事、冠婚葬祭などの非日常、
0: うんうん、
1: で、けがもうそれ以外の普段の生活、
0: 普段の生活
1: だそうです。
0: はい、はい、晴れの日でも日常の時でも使えるご飯が紹介されてる感じですか。
1: はい、
0: そ
1: うなんです。はいはい、なかなかあの普段行かないような、うんうんうん、ちょっといいお店というか、
0: いいお店、はい、いいお店知らないので、
1: そうなんですよ、はい、私もあまり行ったことないので、
0: はい、
1: なんかあの名前だけ知ってて行ったことないお店ももちろんありますし、
0: うん、はい
1: はい、あの日常でもあの、はい、使えるお店が、はい、まあ、町中華とか、
0: はい
1: はい、
0: お腹減ってきます

0: そうなんですよ。すごい美味しそうな写真がすごい並んでいるので、
1: はい、
0: いいなと思いながら
1: ちょっとちらっとね見せていただいたんですけど、はいはい、すごくあこんなとこにこんなお店があるんやとか、はいはい、食べてみたいなっていうものが並んでたりとか、はい、すごいお腹減ってます今
0: 晴れの日ってなるとちょっとね、あの三島亭さんとか、あの記念日に良さそうな名店だったりとか、
1: いいですね、はい、京都にいてもなかなか行かなかったりね、
0: そうですね、お店の前は通ったりするんですけど、はい、なかなかタイミングが、うんはいね、ありますよね。
1: これを機にね行くことにができるかもしれないという、はいはいはい、
0: 毛の日のご飯としてはなんか毎日通いたい喫茶店とか、
1: あ行きたい
0: 喫茶店、おそらく京都多いですよね。
1: 多いですよねモーニングされているとことか、おそらく多
0: い、はいはい、パン屋さんもモーニングされてたりすると思うんですけど、す、ね、パン屋さんがすごい京都は多いって聞いてるので、うん、
1: 多いですね。
0: その分モーニングも多いんだろうなと思いながら、
1: ね、そういう文化が結構あるんかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: うん、あとはお昼のランチで定食とか、
1: いいですね定食もなんか、ねはい、ほんまにテンション上がりますよね、はい、ご飯とサラダと味噌汁とおかずあったら、
0: はいはい、めちゃ美味しそうなところばかりで、ちょっと近く自分がよく行く近くにないかなとか、
1: うん、なんか一等やっていけるかなとかね、
0: はい、めちゃめちゃ探しておりました。
1: わかります、はい、はい、
0: 立ち飲みとかも、はい、あります。
1: いやもう飲む方はたまりますよね、はい、ぜひちょっと、はい、手に取っていただけたらと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まだちょっと発売してないんですけど、はい、大垣書店では、うん、公式のその発売日の5月29日の1日前から、はい、あの店頭に並ぶ予定です。で、はい、店頭でご購入いただきますと、あの電子書籍にアクセスできるような QR コードのチラシをお渡しさせていただく予定ですので、はい、あのまあ、ちょっと現物だと持ち歩くっていうのがちょっと大きいので大きいかさばると思うんですけど、うん、電子書籍スマホ1台で、うんうんうん、はい、一緒にあの持ち歩けますので、
1: それ便利、めっちゃ電子書籍私聞いてめっちゃいいって思いました、
0: は
1: い、
0: 特典として、
1: はい、はい、ね、こうあの店どこやったかなっていう時にスマホ開けば見直せるってことですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、そうなんです、
1: 素敵です、はい、はい、
0: ぜひちょっと第2特集としては、あの寛永行幸っていう400年前のお祭りについて、はい、あの今年がちょうどその行列から400年っていうことで節目の年ということを取り上げておりますので、はい、またぜひご覧ください、
1: はいはい、ぜひ見てみてください、
0: はい、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: これが1点目でございました。1点目です
1: ね、はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、で2点目が児童書なんですけど、
1: はい、
0: はい、素敵な3人組という書籍をお持ちしました。
1: 絵本ですよね。
0: 絵本です、うん、あの表紙はずっと見たことがあったんですけど、
1: あるんですよ多分お聞きの皆さんも見たことがあると思いますね、
0: はいはい、青い表紙に黒ずくめの3人組が、
1: ね、黒ずくめの高い帽子をかぶったイラストの、はいはいはい、3人組がいます、
0: はいはい、これなんで持ってきたかっていうと、私も今までちょっと本屋さんにいながら恥ずかしいんですけど、うん、読んだことがなくて、
1: はい、私もです、
0: はい、うん、ちょうど京セラ美術館さんで大泥棒の家という展示をしていて、それに行った時に、
1: はい、
0: あの読めるコーナーがあって、
1: はい、
0: 友人と読んで、うんうん、なんていい話なんだというのでちょっと紹介しようと思ってお持ちしました。
1: なんか表紙はちょっと怖そうなイメージだったんですけど、ね、中は結構ほっこりするのかなと思いましたね、
0: はいはい、最初その3人組、まあ、結構なんだろう、町の人から恐れられてる3人組で、
1: はい、うん、
0: なんかもう武器まで書いてあるんですよね。脅しの道具は3つ1つラッパの銃、
1: ラッパの銃、はい、かわいいですね。でも
0: 1つ、いやそうですよ、ラッパの銃かと思って2つ、胡椒吹きつけって書いてあるんですけど、はい、胡椒
1: を出すかな、
0: 目を攻撃したりするんだと思います。
1: かわいいな攻撃が、はい、
0: そして3つ目は真っ赤な大まさかりっていうこと、これだけなんか異常に怖いんですけど
1: 本当ですね、矢がすごいですね絵の矢が、はい、
0: っていう3つを持った3人組が、
1: はい、
0: まあ、町で恐れられていましたと。でいろいろ奪って、まあ、結構金貨とかね、いろいろ宝石財宝を持ってるわけなんですけど、
1: はい、
0: ある日行ったお家が、
1: うん、
0: もうその盗むものがなくて、本当みなしごの、
1: うん、
0: ティファニーちゃん、
1: ティファニー、
0: ティファニーちゃんだけ

0: 家しかいなかった、うん、お家に入ってしまって、はい、もうこれやったらもうティファニーちゃんを持って帰ろうって言って
1: ティファニーちゃんを
0: 持って帰る。で、はい、ティファニーちゃんになんかある日聞かれたそうなんですよ、この財宝どうすんのって、うん、でもなんか奪うことは今まで考えてたけど使うことを考えてなかったみたいで、その泥棒たちが。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: でもうそれからずっとそのみなしごたちを集め続けて、うんうんうん、
1: はい、
0: でその財宝でお城を買って、でそこで、はい、みなしごたちと暮らして、でそこであの結婚とかいろいろした子たちが周り、はい、そのお城の周りに家を建てたりして、うん、こうだんだん村ができてきたみたいな、うんうん、なんかすごいいい話
1: 思ってたのと違いました
0: 。思ってたのと違うってなって
1: ほんまに素敵な3人組ですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: ここ伏線回収されてる感じですよね、
0: はい、このなんかだいぶ短いお話なんですけど、うん、文字も少なくて、
1: はい、
0: 伏線回収、タイトルの伏線回収までするという、
1: する、はい、されてるという、
0: はい、すごく素敵なお話でした、
1: ね、いいですね、はい、はい、素敵な、ちゃんと読んでみようと思います、はい、私も、はい、
0: これなんですけど、うん、あの一般的な大きいバージョン、
1: はい、
0: とは別になんか愛蔵ミニ版っていう、
1: ね、今あの伊藤さんが持ってらっしゃるやつ、はい、めっちゃ可愛らしいサイズの、はがきサイズぐらいのね、
0: はい
1: はい、本なんですけど、
0: 一般的なものが1320円なんですけど、
1: はい、
0: こちらが748円かな。
1: あー、お得、
0: はい、だいぶ、からなんか大人のプレゼントでもすごいいいかもしれないなとちょっと思います。
1: 飾っとくのも可愛らしいですよね、
0: 持ち歩きにはすごく、とかお出かけの時にちょっとお子さんに読むとか、
1: はい、いいですね、はいはい、す絵本かさばりますからね、ね、はい、
0: 持ち歩きやすいサイズになっております。
1: はい、素敵な絵本紹介していただきました、はい、素敵な3人組という絵本でした、はいはい、でまたイベントがあるんですよね、
0: はいはい、うん、イベントが2つございます。
1: はい、
0: はい、1つ目が、6月7日の日曜日、
1: はい、
0: 14時からのイベントです、うん、はい、大垣書店の京都本店で開催されます。
1: 京都本店で、
0: はい、はい、うん、越野純子さんのトーク&サイン会になります、
1: うん、みんなが知ってるね、
0: あの越野さん、
1: あの越野さんですよね、
0: はいはい、が、2025年の10月に、
1: はい、
0: 越野純子うちわ話っていう書籍が刊行されていて、その時東京の麻布台ヒルズ店では刊行イベントをしてたんですけど、はい、京都でイベントっていうのをしてなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: 今回なんかこのタイミングで越野さんお越しいただけることになりまして、
1: 素晴らしい機会、はい、
0: イベントをしてくださることになりました、
1: はい、楽しみですね、いろんなお話をお聞きできるんですかね、
0: は
1: い、
0: なかなか、そうですね、で会場は本当にちょっとぎゅうぎゅうなんですけど30名
1: あ
0: という少ない、はい、本当に先着限定という、
1: めっちゃもう早く行かなくちゃそれは、はい、って感じですね、はい、
0: サイン会もあるので、まあ、お話も聞けるし、うん、実際にサインいただくときに、うん、あのお話も、していただけますので、
1: はい、
0: ぜひこの機会にお越しいただけたらと思います。
1: ぜひ行ってみてください、はい、なかなかね越野純子さんにお会いできる機会ない
0: ですよね、
1: うん、
0: なかなかないので、はい、で、もちろんお越しいただけないっていう方もいらっしゃると思うので、
1: はい、
0: 同時にウェブサイン会も開催しております。で、はい、ウェブサイン会っていうのが、お名前何々さんへっていう宛名書きと、サインを入れた状態で、
1: はい、
0: 郵送でお送りさせていただく、
1: めっちゃ親切ですね嬉しい
0: システムとなっておりますので、はい、この機会にぜひお申し込みください、
1: うん、はい、お申し込みください。
0: はい、はい、もう一つのイベントが、
1: はい、
0: 大垣書店教養講座として、うん、日本語再発見講座を開催いたします。
1: 日本語再発見講座、はい、はい、
0: そうなんです、はい、ちょっと再発見とはという感じなんですけど、
1: 見たい、はい
0: はい、開催日時が6月23の火曜日から、はい、講座が3つあるんですけど、
1: あ、そうなんですね、はいはい、
0: 知る、書き記す、伝えるの3テーマ、
1: うん、
0: で、各2回
1: 各2回ずつあるってことですか、
0: はい、2回ずつ、はい、ので、はい、まあ、知るのその2回だけ受けていただいてもいいですし、
1: はい、

0: もちろん3つとも講座を受けていただいても問題ございません。
1: はい、
0: なので6月23日から毎週火曜日、7月28日まで
1: 7月28日まで、はい、結構長いスパンでね行われますよ。
0: はい、
1: はい、
0: 講師はそれぞれ第1回の知るを、はい、日本語学校で教師をされております、うん、板倉様、
1: 板倉さん、
0: はい、
1: はい、板倉先生が教えてくださるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: で書き記すのジャンルは、うん、はい、弊社の出版部の平野が務めます。
1: はい、
0: はい、最終の伝えるが、
1: うん、
0: 今まで別の教養講座も担当してくださってたんですけど、はい、KBS のアナウンサーの山崎ひろしさんに来ていただきます。
1: はい、わーすごい、は
0: い、いろんな角度から日本語を知ることができるような講座となっております。
1: 本当ですね、はい、これは今までもされたことあるんですか、こういう講座とか。
0: 講座自体は、うん、山崎先生に、うん、初回が音読朗読講座、絵本の読み聞かせとかされてる方も非常に多いので、
1: はい、
0: そういった方たちを対象に音読朗読講座をしたことがあるのと、
1: はい、
0: まあ、普段会社でプレゼンとかそういったような話す機会って結構いろいろあると思うんですけど、
1: はい、
0: そういった方たちのために、話し方講座っていう講座をしておりました。
1: はい、へー、はい、めちゃくちゃ興味あります
0: そうなんですよ、聞いてて、はい、実際にその私もその場にいたんですけど、すごい、はい、なんでしょう、別に座学っていうわけではなくて、
1: うん、
0: 実際に発声したりとか、
1: すごい、はい、実践的なことをする感じですね。はい、
0: で一緒にその講座、うん、受講されてる方がもう一人ずつその最近あったことを、その話し方講座では、
1: はい、
0: 最近あったことをじゃあ1分でまとめて話してみたいな、はい、こともされていたりとか、
1: なかなか日常ではないことなのでめちゃ貴重ですよね。
0: はい、
1: うん、
0: でそれに対してまあフィードバックもらったりとか、実際にその受講者同士でもお話とかもできるので、はい、どういう人柄かとかはもう分かりますし、
1: はい、
0: すごい和気あいあいとしてすごい楽しい、雰囲気で行われておりました。
1: ね、はい、定員とかはあるんですか。
0: 定員は、各講座、
1: はい、
0: 3カテゴリーともに3、はい、20名、先着20名でさせていただきます。
1: はい、いい人数感ですね。
0: そうですね、
1: はい、あんま多くてもね、
0: はい、交流が結構できるので。
1: そうですよね、はい、
0: ぜひ
1: 先生ともいろいろね聞きたいこと聞きながらできるということで、はい
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、はい、これはお申し込みはどうさせてもらったらいいんですかね。
0: 申し込みは、はい、専用のフォームがございますので、うん、そちらから行っていただくか、
1: はい、
0: 申し込みの窓口の電話番号もございますので、
1: はい、
0: そちらからお申し込みいただければと思います。
1: わかりました、はい、インターネットからもお申し込みができる、はい、ということですね、はい、ですいませんちょっと戻りますけど、はい、先ほどの越野純子さんのサイン会はどうやって申し込んだらいいですか、
0: ね。はい、サイン会はこちらが、はい、申し込みのフォームがございますので。
1: あるんですね、
0: はい、
1: はい、わかりました。じゃあまたそちらの方を、はい、ラジオミックス京都の番組のところにも載っけておきたいと思いますので、
0: はい、
1: ぜひそちらから申し込んでいただければと思います、はい、いろいろな話とさんありがとうございました。
0: あ
1: っという間に時間が、ね、
0: 一瞬でしたね
1: 一瞬でしたね本当ですね、はい、また来月も楽しみにしています。はい、はい、本日は大垣書店競争事業部より伊藤由紀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 次回の大垣書店ハッピーオンは6月23日です。お楽しみに。

昼の京町ラジオ音楽をお届けしております。2014年にリリースされたボノボのナンバー春の萌え柄をお届けいたしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京マジラジオ、時刻は15時30分を回ったところです。さあ、大垣書店ハッピーオーマルコは今日がね初めてだったんですけれども、本のお話なんかグイグイと引き込まれていくようなねお話で楽しかったです。普段正直あんまり本を私は読まないんですよ。昔は結構ねミステリーとか大好きで読んでたんですけど、なんか最近は本屋さんに行って、あ、これめっちゃ面白そうやなって思って購入して読まずに置いてる本とかが結構何冊もあったりするので、まあ、これを機会にいろいろね教えていただいて本も読んでいきたいなと思ったりしました。で、今日紹介していただいたね素敵な3人組の絵本、あのねジャケットっていうんですか、表紙か、表紙はね多分ね皆さん見たことがある表紙だと思うんですよ。結構昔ながらの絵本なので、でも内容を私も今日初めて拝見したので、あ、なんかすごくいいお話だったんで、ちょっとまた子供にもぜひ読んでみたいななんて思いながら聞かせていただきました。次回もねぜひ来月も楽しみにされていてください。さあ、では続いては上北河原版です。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けする上北河原版です。さあ、今日はですね上京の子ども祭り2026を開催しますよというお知らせです。こちら5月31日なのでもうすぐですよ。もう今週末ですね、日曜日の午前10時から午後1時まで開催されます。上京の子ども祭り実行委員会及び上京区役所では民生児童委員、主任児童委員を中心に上京区内の子育てに関わるさまざまな団体が連携し、子どもたちの健やかな成長と子育て支援ネットワーク作りのため、子ども同士の触れ合いや伝統文化体験、学習、遊びの場を提供する上京子ども祭り2026を開催しますということで、この度開催されます。で、5月31日日曜日の午前10時から午後1時、雨天の場合は欠航されます。雨天欠航、ただまあ暴風とか荒天の場合はね、やらないという判断にもなりますので、まあちょっとね、天気と見ながら相談していただければなと思います。天気見ながらね。ただ今天気予報私見たんですけど、日曜日はめちゃくちゃ晴れの予報になってるので、おそらく雨は大丈夫なんじゃないかなと思いますので、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。で、場所がですね西陣中央小学校で行われます。で、内容ですよ、これもうねみんなが大好き、工作とかゲーム、伝統工芸、ミニ新幹線乗車などさまざまな遊びのブースを出展してくれます。また歯の広場も同時に開催されるということで、口の中も見ていただけるね、上京歯科医師会による歯と口の相談とイベントも開催されるということです。で、参加費は無料なんですが、飲食物の販売はないのでそちらだけご注意ください。で、去年の写真がね案内に載ってるんですけども、上京くんが来たりとか、ほんまになんて言うんですか、これミニ新幹線乗車できるね、ほんまミニ新幹線がこれはグランドかな、グランドに設置されてたりとか、あと魚釣りゲームみたいなのもあったり、子供が本当に喜ぶようなね仕掛けがいっぱいありますので、まあほんまに今めちゃくちゃいい時期ですからね、今日もめっちゃ天気良くて気持ちいいですし、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。さあ、この上京子ども祭りに子ども祭り2026についてのお問い合わせ先なんですけれども、お問い合わせ先がですね上京区役所の保健福祉センター子ども育み室です。電話番号が 075-441-5119、 441-5119 になりますので、ぜひ何か聞きたいことがある方はそちらの方にご連絡してみてください。
ということで今日の上北河原版は上京の子ども祭り2026の開催についてご紹介いたしました。

お昼の京橋ラジオ、音楽をお届けいたしました。2001年リリースマイリトルラバーで日傘ジャパニーズビューティーお届けしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ、北王子のスタジオから見える空なんですが、薄く雲がねありますね。青空も見えますけれども、今日はでも気温も30度まで上がるね予報になっているので、もう本当に先週も言ったかもしれないですけど、夏が先に来たようなねお天気になっています。体が暑さに慣れてないと思いますので、ぜひ本当にね油断しないように水分取ったり暑さ対策していただければと思います。さて、ここからはですね、ハッピーマル子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、子育てイベントなどの紹介をさせていただくコーナーとなっています。今日は何紹介しようかな思ってたんですけども、面白いイベントが見つかりました。紹介したいと思います。もう夏休みの予定ちょっと皆さん入れてください。申し込み期間が迫ってきてるということで、夏休みに行われるイベントを紹介したいと思います。それがですね、第7回夏休み動物園教室の開催についてです。なんじゃそらって感じなんですが、なかなか内容面白そうなので紹介させてください。さあ、この度京都市動物園では第7回夏休み動物園教室を開催します。年齢に応じて動物園ならではの内容を楽しく学

で夏休みの思い出や自由研究のヒントとなるようなプログラムとなっていますということです。でこれ開催日時と対象者が分かれているのでちょっと詳しくお話をしていきたいと思います。まず令和8年8月の4日の火曜日行われるのが小学校3年生4年生が対象のプログラムです。時間がですね8時40分から正午、午前中ですね、午前中に行われます。お昼までです。で小雨の場合は欠航で好天の場合は中止となります。で京都市外在住でも参加可能なのでもしこのラジオを京都じゃないところで聞いている方でも申し込んでいただけるという内容になっています。場所は京都市動物園になっています。まずこの8月4日に開催される小学校3年生4年生の対象のプログラムを紹介しましょう。これがですね面白い。比べてみよう動物の体、どう違う、なんで違うというイベントですね。動物の体って大きい小さい当たり前にありますけど、どう違うのか、なんで違うのか考えたことあるでしょうかね。もうこれこそ夏休みの自由研究にもってこいな内容ですよね。めっちゃいいなと思いますけども、でこれが動物の体を比較してその違いが動物の生活とか食べ物にどう関わっているかっていうのを学べる、そんな内容になってるんですね。まあ、例えば草食動物やのにこの動物は大きいなとかね、肉食動物やけど草食動物よりちっちゃいね動物もいたりしますので、まあ、その生活とか食べ物が関わってる、どう関わってるのかっていうところをね皆さんで探っていきましょうというのがこの8月4日に行われるプログラムになっています。さあそしてその次の日に行われるのがですね8月の5日の水曜日行われるのが小学校5、6年生が対象のプログラムです。これも同じく時間は8時40分から正午までになっています。でこの小学校5年生6年生8月5日の水曜日に行われるプログラムがうんちから象について学ぼうというね。えうんちから学べるんですかね、どうなんでしょうか。うんちを通して象を観察し象について学ぼう、象のうんちで紙すき体験をやってみようということで、興味深いですね。象のうんちで紙すき体験したことある方いらっしゃいますか？なかなかやる機会ないんじゃないかなと思います。ちなみに紙すきってどういうものかというと、水に溶かした食物繊維を網ですくい上げて乾燥させて紙を作るっていう技術が紙すき体験なんですよね。だから果たして象のうんちでそれができるのかというところがめちゃくちゃね気になるとこなんですが、まあ、象は草食動物やからね食物繊維がうんちから出てきたりするんですかねって言って私全然わかんないんですけど、ぜひ小学校5、6年生お申し込みしていただければと思います。さあそして3つ目、8月6日の木曜日に行われるプログラムです。これは中学校1年生から3年生の方が対象になっています。これはね中学生にはめちゃくちゃいい内容やなと思いました。それがですね、あなたの唐揚げはどこからということで、みんなが食べる唐揚げのお肉はどこから来るのかなということで、丸鶏の状態に加工された鶏の解体を行います。生き物がお肉になる過程の一部を体験しよう、今晩食べる唐揚げの見方がちょっと変わるかもしれませんという、そんな食育にも関わる、ね、内容になっています。普段ね唐揚げがドンと家の食卓に並んでもそこから鳥を想像することってあんまりないと思うんですけど、もうほんまに動物園ならでは丸鶏、ね、鳥の毛を剥いだ状態の丸鶏からそれをさばいてどうやって唐揚げにしていくんかっていう、もうなんか食べる時にねいろいろこうこれからの生活の中で思い出すぐらい印象的な機会になるんじゃないかなと思いますし、まあ、これはほんま中学生やからできるような内容なのかなと思いますので、ぜひこちらもお申し込みしていただければと思います。さあちなみに3つご紹介しましたけど、それぞれ

会20名の募集人数となっています。合計60名です。申し込み多数の場合は抽選で参加者を決定しますのでね、抽選当たるといいですね。ぜひ申し込んで、まずは申し込んでいただければと思います。参加申し込みフォームは募集期間のみアクセスが可能なので、まあ、そちらの方はラジオミックス京都の今日の番組のね紹介のページに URL 載せておきたいと思いますので、そちらの方から申し込んでください。で、募集期間が実はまだなんです。ですが来週6月2日の火曜日から6月23日の火曜日までの申し込み期間になっているので、まだ申し込もうと思っても申し込めないのでご注意していただければと思います。でもね、ほんまにいい機会やと思いますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。これ参加料がですね1人1000円、当日現金でお支払いいただければと思います。筆記用具、帽子、水筒、雨具が必要になってきます。まあ雨天の場合だけね雨具が必要です。で、当日は動きやすく汚れてもいい服装で参加をしてください。まあちょっとね、動物の土とかで汚れたりする場合がありますのでお願いします。で、京都市動物園への移動に関する安全確保は参加者及び保護者自身でお願いいたします。保護者が迎えに来られる場合には必ず参加者との間で待ち合わせ場所を事前に決めて正午までにお越しください。もう遅れてしまったってなったらね、お子さん待ちぼうけになっちゃうので、そちらの方だけぜひ申し込みね、待ち合わせ必ずお子さんと申し合わせてください。さあ、こちらのですね夏休み動物園教室へのお問い合わせ先ご紹介しておきます。京都市動物園総務課までご連絡ください。電話番号が 075-771-0210771-0210 になっています。まあこれね、ほんまに普段動物園を見るだけではできないような体験ができると思いますしね、小学生上になればなるほどなかなか動物園行く機会ないっていう方も多いと思うので、ぜひ動機づけにもなると思うので、この機会に行ってみられてはいかがでしょうか。さあ、ということで今日のハッピーまる子育ては第7回夏休み動物園教室の開催についてご紹介をいたしました。ではお昼の京町ラジオ、ゆったりしたこの曲ラストナンバーにお届けいたします。リッキー G で Life is Wonderful。

昼の京町ラジオ、そろそろお別れの時間です。今日もゆったりと羽を伸ばしていただけたでしょうか。今日も最後までね、お聞きいただいてありがとうございます。さあ、いい季節になりました。そして昨日ですね、ちょうどなんかスマホの写真を見返していたら、4年前の本当今日親子遠足に行ってました。幼稚園にね、子供たち

がまだ行ってた時だったので親子遠足の写真が出てきて懐かしいなと思いながら見てました。ね、いろんなところで遠足があったり親子遠足もあったりするんですが、もう例年より多分暑いですよね。かなり気温が上がるのが早いね、5月になっていると思いますので、暑さ対策しながらね、大人も子供も元気に過ごしていただければと思います。さあこの後16時からは FM マイズルプレミアム京都です。パーソナリティはヨッシーさんです。そして午後5時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都をお届けします。パーソナリティはターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみくださいね。本当になんか日陰は結構涼しいんですが日向は暑くなっておりますので、水分そして塩タブレットなど対策しながら、そして脱ぎ着できる上着などもね着たりしながら、夜

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
3: イオンモール北大路。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
6: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
7: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

時刻は午後3時を回りました。5月27日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、パーソナリティの横井雅子です。今日もこれから約1時間お昼のひととき、午後のひととき、お付き合いよろしくお願いいたします。京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽やおしゃべりでほっと一息ティータイムお届けしていこうと思います。さあ、今日は5月の最終水曜日ということで、世界カワウソの日らしいんですよね。カワウソというと私の中ではパッと上がるのがコツメカワウソっていう名称がパッと出てくるんですけれども、日本にはニホンカワウソっていうカワウソが、生息していたんですけれども、日本のほぼ全国にこれ分布していたそうなんですが、1979年、昭和54年を最後に目撃例がなくって、2012年、平成24年には絶滅種に指定されてしまったそうなんです。かわいそうですよね。日本カワウソは1964年、昭和39年に6月27日日本の天然記念物に指定された後、1965年、昭和40年ですね、特別天然記念物に指定されたということなんですよね。それぐらい、日本の大切な生き物だったわけなんですけれども、もうね、絶滅種とされてしまっているって残念ですよね。今そういう種がだんだんね、ちょっとずつですけれども増えているというのを聞いたりするとなんだか心配にもなります。ちなみにこのニホンカワウソは愛媛県の県獣でもあるそうですね。絶滅したけれどもどうもまだ生きているっていう、そういうお話も聞いたりする時があるので、このニホンカワウソもそんなことがあったらいいななんて思いますけれどもね。いやー、ね、やっぱりこの

絶滅したのには結局人間私たちが要は毛皮にするとかいろんな目的で乱獲をしてしまったり、あと河川の開発とか、まあ、彼らの生息環境の悪化破壊で水質汚染ですよね、そういったことでもう生きていけなくなって種を絶やしてしまったっていうわけですからね、私たちも本当に気をつけて生活していかないといけないななんて思っております。はい、で今日もねあんまりいいお天気じゃないんですよね。これ暑くて暑くって、ここまで5月で暑くなってくると生き物たちも大変ですよね。北の方に住む生き物たち、まあね、動物園とかで京都とか、まあ、この関西とかあったかい暑い地域に住んだりしてると思うんですけれど もうエアコンとかいろいろね工夫はされてるとは思いますが本当に大変だろうなと思います。で虫たちもすごく季節関係なく早くから見るようになったような気がするので、なんだかね日本ジャングル化しそうと思ったりしてるんですけれども、これ以上もう、ね、温暖化が進まないといいな、暑くなりすぎない方がいいななんて思う毎日ですが、まあね、今日はちょっと、これから雨もまた降りそうですし、植物たちにとっては恵みの雨になるかもしれませんね。ついでに気温もこれで少し下がってくれるといいんですけれどもね。はい、とぼやきながらも今日も元気にお届けしていこうと思います。今日の前半のコーナーは生き生き北区情報コーナー。今日は北区役所の健康長寿推進課西川苗さんにご出演いただきます。元気になれるお話ですのでぜひ楽しみに聞いていただきましょう。さあ今日の1曲目をお送りしますね。あ、その前にメッセージねお送りいただける場合は fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806 075-432-5806、SNS への投稿もぜひお願いいたします。ハッシュタグ FM870 ハッシュタグ FM870 です。さあ今日の1曲目ですけれども、スティービーミックスのアウトサイドザレインです。

に聞きたく情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: さあ、それでは本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: 北区役所健康長寿推進課の西川と申します。保健師として成人高齢者の健康づくりに関する業務を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 西川さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、西川さん、今日はどんなお話をしていただけますか？
1: 今日は令和8年度版インターバル速歩手帳についてご紹介させていただきます。
0: はい、インターバル速歩手帳、この今令和8年度版とおっしゃいましたけれども、
1: はい、
0: これ令和何年からスタートしたんですね、かね、
1: 令和2年頃からスタートしてまして、うん、今のこのコンパクトなサイズになっているのは令和6年度版から、うん、今の形になっております。
0: なるほど、長く続いてますね、はい、じゃあ今日はそのインターバル手帳、インターバル速歩手帳やインターバル速歩についてお話をお聞きしていこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずインターバル速歩について、初めて聞くなっておっしゃる方がもしいらっしゃったら、ぜひ詳しく教えてあげてください。
1: はい、インターバルとは日本語で合間や休憩時間という意味があります、
0: うん、
1: また速歩は漢字で速く歩くというふうに書きます、
0: はい、
1: つまりインターバル速歩とは休憩時間を挟みながら速く歩くというウォーキング方法になります、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: 速歩の仕方としては会話をしながら歩けるスピードのゆっくり歩きを3分間と、
0: はい、
1: 息が弾みややきついと感じる程度のスピードのさっさか歩きを3分間、うん、交互に繰り返します、
0: はい、
1: お体への負担を少なくするために、うん、ゆっくり歩きからスタートをしてさっさか歩きとゆっくり歩き数セットを繰り返して、
0: うん、
1: 最後はゆっくり歩きで終了します。
0: なるほど、そうやって歩くのが、まあ、インターバル速歩ということですけれども、
1: はい、
0: これ一般的なウォーキングと比較して効果に違いはあるんですか？
1: はい、一定速度で歩くウォーキングでは、うん、生活習慣病のリスクなどを下げることができますが、
0: うん、
1: 筋力や持久力の向上は認められないということが分かってきました。
0: はい、
1: 一方でインターバル速歩は筋力や持久力の向上、骨密度の増加や生活習慣病リスクの軽減などが認められることが、信州大学の研究で明らかとなっております。
0: うん、なんかいいことばかりですね。
1: はい、
0: はい、ま、そのような、ま、効果が見られるということですけれども、これどうしてなんでしょう？

0: はい、一定の速度で歩くウォーキングに比べて、インターバル速歩は速歩を取り入れることで、効率よく筋肉に負荷をかけることができます。筋肉は膝への負担を吸収するクッションのような役割を持っているため、負担をかけて鍛えることで、負担が軽減することができます。はい、実際にインターバル速歩を継続されている方からは、膝の痛みが軽くなった、疲れにくくなった、筋力がつき姿勢まで良くなったというような嬉しい声を多くいただいております。
1: すごいですね。これって普段運動していない方でもしていいんですか？
0: はい、速歩はこれ以上速く歩けないと思うスピードを 100% とすると、70% くらいの速さを目安にします。ご自分のお体に応じたペースで行えますので、普段運動をしていない若い方やお年を召された方にもおすすめです。
1: なるほど。
0: はい、また1日15分週4日以上行うことが目標ですが、時間を分けて行う方法でも問題ありません。
1: じゃあ、合間時間にできるっていうことですよね。
0: そうですね、忙しくされている方でも、買い物や仕事の行き帰りなどの隙間時間に行っていただけます。
1: おお、いいですね。
0: はい、
1: インターバル速歩は普段の生活の中に取り入れることができる運動ということですよね。
0: はい、
1: これ実践する上で気をつける点というのはあるんですか？
0: はい、もうすでに今でも日中30度を超えるような暑い日も続いているんですけれども、これからの季節特にさらなる気温の上昇も見込まれますので、熱中症に気をつけていただきたいです。日中特に気温が高くなりますので、朝など気温が比較的低い時間帯に行うと良いかと思います。
1: じゃあお昼とかするんじゃなくて、出勤時間とか通学時間の方がいいのかも。
0: そうですね、その時間の方が良いかと思います。
1: はい、
0: こまめな水分塩分補給であったり、吸汗速乾素材の服装や帽子の着用など、熱中症対策をしっかりするようにしてください。
1: はい、
0: はい、また頑張りすぎないことにも気をつけていただきたいです。
1: お、
0: はい、急に運動を始めると怪我をする原因になってきますので、十分に準備体操を行っていただいて、時間や頻度は徐々に増やしていきましょう。
1: ね、なんか始めると早くこうなりたい、ああなりたいってね希望を持ってやっちゃうもんですから、
0: はい、
1: ね、ついつい無理しちゃいますもんね。
0: そうですね、ご自分のペースで少しずつ行うことが大切かと思います。
1: はい、
0: はい、北区には北区オリジナル体操のハッピー鍛えちゃん体操がありますので、
1: はい、
0: ぜひ準備体操にご活用ください、
1: ね、ハッピー鍛えちゃん体操もいろいろありますからね。
0: そうですね、お体の状態に合わせて、
1: はい、
0: ハッピー鍛えちゃん体操の初級、中級、上級編を組み合わせて、体をほぐしてからインターバル速歩を始めていただければと思います。
1: はい、
0: ハッピー鍛えちゃん体操は北区役所で配布をしているパンフレットや、ホームページに記載をしております。
1: はい、
0: またYouTube でも配信していますので、視聴できる方はぜひご覧ください、
1: ね、体操とかって文字で見るよりかは、はい、動画を見たりする方が やりやすいですもんね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 皆さんね、熱中症とあと頑張りすぎには注意をしていただいて、インターバル速歩を楽しんでいただきたいわけなんですけれども、
0: はい、
1: このインターバル速歩のやり方について詳しく掲載されているものっていうのはどこで手に入るとかあるんでしょうか？
0: はい、北区役所では毎年皆様の健康づくりに役立つインターバル速歩手帳を作成しておりまして、
1: はい、
0: 令和8年今年は5月25日月曜日、今週の月曜日から無料配布を開始しております。
1: おー、もう始まってるんですね。
0: はい、
1: もうなくなっちゃったとかないですよね？
0: あ、そうですね、たくさんご用意しておりますので。
1: はい、はい、インターバル速歩手帳についても詳しく教えていただけますか？
0: はい、インターバル速歩手帳にはインターバル速歩の方法やポイント、あと注意すべきことなどを記載しております。
1: はい、
0: この手帳があれば初めて速歩をする方、お一人でも実施することができます。また先ほどお話をしたハッピー鍛えちゃん体操も掲載しております。手帳にはスタンプ台紙というものがありまして、
1: はい、
0: 速歩広場や鍛えちゃん体操広場、地域の公園などでの活動に参加することでスタンプがもらえます。
1: お、
0: 集めたスタンプの数に応じて、北区民の方を対象に先着で北区オリジナルグッズのプレゼント

0: する企画も行っております。
1: どんなプレゼントがあるんですか？
0: はい、はい、今年はですね、はい、あの8ポイントを集めると、うん、キタエちゃんミラーという、うん、あのコンパクトな、うん、あのミラーを先着80名の方にお渡しをしておりまして、また15ポイント集めていただくと、うん、キタエちゃん折りたたみクッション、こちらも先着80名なんですけれども、うん、あのお出かけ先とかでこう石とか木 の、はい、あの冷たくて硬い椅子とかに座られるときに、うんうんうん、あのクッションを敷いていただくと、あの少し便利かなと思いますので、あのこちらの、はい、クッションと交換することができます。
1: でもあのこれどちらもミラーもクッションも先着80名ずつなんです ね、はい、
0: そうですね。
1: 結構な数じゃないですかこれ？
0: そうですね、あの、うん、去年もあの同じようにプレゼント企画をしていたんですけれども、あの先着に達するほどあの多くの方が交換に来てくださってましたので、
1: すごい人気なんですね。
0: そうですね、すごく大変好評いただいておりますので、うん、今年もあのぜひあの交換いただける方、皆さん早めに来ていただければと思います、
1: うん、ね、こうやって参加すると本当に素敵なプレゼント、実用的でね、
0: はい、
1: 可愛らしい期待ちゃんの絵が描いてあるグッズがもらえるんですからね、はい、できるだけ、まあ、早めに集めて行っていただくといいですよね、
0: はい、
1: 先ほどお話の中に出ていた広場っていう言葉が出てきましたが、はい、これはどういったものなんですか？
0: はい、インターバル速歩広場は毎月第2月曜日の10時から北大路橋西川下で、うん、期待ちゃん体操広場は毎月第4月曜日の10時から、うん、北区役所の本庁舎2階の交流スペースまたは3階大会議室にて実施をしております、
1: はい、
0: 対象は医師から運動制限をされていない方で、うん、北区民の方以外でもご参加いただけます。
1: あ、以外の方でもいいんですね？
0: はい、北区民以外の方でもどなたでもご参加いただけます。
1: いや、嬉しいですよねこれね。皆さん、あ、やってみたいなと思われた方はぜひって感じですよね
0: そうですね、うん、ぜひ事前申し込みなども不要になりますので、うん、ぜひ一度体験にお越しいただければと思います、
1: はい
0: はい、ただし時期によってお休みの月がありますので、うん、ご注意ください、
1: はい、
0: 速歩広場は夏季期間8月から9月、
1: うん、
0: 冬季期間1月から2月がお休みで、うん、体操広場は8月のみお休みになりますのでお気をつけください、
1: ね、むちゃくちゃ暑い季節とかあとむちゃくちゃ寒い季節は、はい、自動的にお休みになってるんですね。
0: そうですね、
1: ねー、はい、そっかそっか。インターバル速歩手帳を実際に使って、まあ、速歩をしてみたいって、まあね、皆さん思っておられる方多いんじゃないかなと思うんですが、はい、おすすめの速歩ができる場所っていうのはあるんですか？
0: はい、インターバル速歩に挑戦をするなら鴨川と船岡山がおすすめです、
1: うん、
0: 平坦な道が続く鴨川コースは全長 3km 程度で、リズムの切り替えが練習しやすく初心者の方に最適です、
1: うん、なるほど、
0: はい、一方変化に富んだアップダウンがある船岡山コースは、うん、一般コース1周約 300m、
1: うん、
0: あと健脚コース1周約 600m の2種類がありまして、うん、
1: はい、
0: 心肺機能や筋力を効率よく高めたい中級や上級者の方におすすめです。
1: そうか、はい、でも船岡山コースでインターバル速歩結構きついですよね
0: そうですね、かなりちょっと、ね、そうですね、中級者上級者の方向けかなと思うんですけれども、
1: ね、まあ、反対にそれができるようになったら、それだけ心肺機能が上がってるね、筋肉がついているっていうことなんでしょうね。
0: そうですね、うん、はい、区役所で発行しているインターバル速歩マップというのもありますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、
1: はい、これ、はい、ホームページからとかでもダウンロードできるんですか？
0: そうですね、区役所での配布とあとホームページからもダウンロードしていただけます、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: 他にも速歩ができる場所ってあるんですか？
0: はい、他にも地域の方と一緒に取り組みたいという方には、うん、北区内の公園の船岡山公園、高ヶ峰公園、
1: うん、
0: 上堀川公園、
1: うん、
0: 大門公園、骨塚公園、うん、山の森公園であったり、
1: はい、
0: あと泉屋白梅町店の屋上などで開催をしている定期的な活動場所への参加もおすすめです。
1: おお、
0: 専門的に指導をしてくださる速歩マスターの方も、うん、参加しておりますので、
1: はい、
0: アドバイスを受けながら安心してご参加いただけるかと思いますので、
1: うん、
0: ぜひお近くの会場へお気軽にお越しいただければと思います、
1: ね、いろんな地域でされてますよね。
0: そうですね、うん、北区内のいろんな地域で活動しておりますので、うん、お家の自宅

0: の近くの公園とか、うん、あのぜひ覗いてみていただければなと思います。
1: はい、はい、あの北区内では、まあ、いろんな場所でインターバル速報の活動されているということなんですけれども、はい、インターバル速報が北区に広がっていること本当に実感する、
0: はい、
1: あのお話だったんですけどね。
0: はい、そうですね、あの本当に多くの方にインターバル速報をしていただいてて大変嬉しく思っております、
1: うん、
0: あの今後も地域での活動にご参加いただいたり手帳などを通してさらに多くの方に知っていただければ嬉しいです、
1: ね、あのインターバル速報手帳はどこでもらえるんですか？
0: はい、あの手帳は北区民の方を対象に、うん、北区役所本庁舎1階の健康長寿推進課の13番窓口や、うん、
1: はい、
0: 出張所、北図書館、北老人福祉センターなどでお配りをしております、
1: はい、
0: あのこちらの手帳の方も先着順で数に限りがございますので、うん、ご希望の方はお早めにお受け取りいただき、ぜひ毎日のウォーキングにご活用いただければと思います、
1: うん、そうですね、あの、はい、今私もちょっとサンプルを見せていただいたんですけれども、はい、やっぱりこれ手帳がある方が、はい、あの初めてするものにとっては特にやりやすいというか、自分が今どれぐらい頑張れてるんだとか分かりやすいですよね。
0: そうですね、ちょっと目に見えて分かるものになるので、ね、
1: はい、そしてスタンプも貯めたいですよね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、あのご不明な点など、うん、あのあれば、
1: はい
0: はい、あの北区役所健康長寿推進課の方までお気軽にお問い合わせいただければと思います。
1: はい、
0: はい、お電話番号は、はい、075-432-1438、うん、075-432-1438 になります。
1: はい、
0: はい、
1: あの最後にリスナーの皆さんに向けて何かございますか？
0: はい、健康づくりのための活動は何よりも継続できることが一番大切になってきますので、
1: はい、
0: 皆さん無理のない範囲で実践をしていただければと思います、
1: うん、
0: とこれからはさらにあの暑さも厳しくなってくることが予想されますので、うん、体調管理には十分に気をつけていただいて今年の夏も一緒に乗り切っていきましょう。
1: そうですね、やっぱり、辛い思いをしながら過ごすよりも健康でね、はい、元気に過ごしていきたいと思うとやっぱり自分で自分の健康管理気をつけないといけないなって今改めて思っております、はい、ね、こうやってあのインターバル速報手帳とか、
0: はい、
1: アドバイスしてもらえる参考になる資料もあった上で一緒にしてくださるマスターの方もいらっしゃるということなので、
0: はい、
1: 心強いですし、一人ぼっちでやるよりか継続しやすいですよね。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: これでいろんな方と交流輪が広がっていくといいですよね。
0: そうですね、
1: はい、ということで今日は令和8年度版インターバル速報手帳の配布が始まってますよということからインターバル速報についてなど詳しくお話をしてまいりました。本日は北区役所健康長寿推進課西川奈由さんにご出演いただきました。西川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は北区役所の協力でお送りしました。

さあここからは上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お届け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。今日は私がご紹介するのは京都水族館の、またね今年もやってまいりました、クラゲと傘と風鈴と、こちら5月の30日今週土曜日から9月30日の水曜日までの間開催される催しでございますけれども、新たにクラゲ風鈴がまた登場してくるということなんですよ。全25種類のクラゲ風鈴を展示されるみたいですね。なんだかね、毎年ちょっとずつね、違った種類とか新作とかがある感じですけれども、今年もガラス専門店のタクグラスさんが制作されているということなんですけれどもね、今年の新登場が北幽霊クラゲ、どんなクラゲなんだろうって感じですけれども、傘の大きさが40センチから70センチくらいまで大きくなる大型のクラゲだそうで、世界最大級のクラゲとしてギネス世界記録にも認定されているクラゲだそうです。はい、ということで2階のクラゲワンダーの京都クラゲ研究部にて展示中ということですから、こちらもねぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、このクラゲの風鈴ですね、これタクグラスさんっていうところが作っておられるんですけれども、制作はもちろんタクグラスさんなんですけれども、京都水族館さんのクラゲ担当の、ね、方々が監修して作られている、そんなクラゲ風鈴、どれもね涼しげで可愛らしいんですよ。ぜひ見に行っていただきたいなと思いますね。そしてですね、このイベントの後半になっていきますとですね、7月1日からは京都市立芸術大学の学生さんが制作した揺れる海の染め、染色のれんっていうのも登場してくるみたいですね。これ今年初登場みたいなので、ぜひこちらも見ていただきたいです。今掲載されている写真が京都水族館さんのホームページあるんですけれども、日本手ぬぐいらしい、そんな感じのものに、クラゲをね染めておられますが、さすが芸大の方ですよね。色が鮮やかで綺麗です。こちらも見応えあるんじゃないでしょうか。これはねまだ7月からなのでね、

時間に余裕がございますけれどもね。あとやはり京都水族館さんというとフードですよ。クラゲの抹茶かき氷ソフト、こちらもこのイベント開催を記念して暑い夏にぴったりの抹茶スイーツが登場するということでございます。はい、楽しみですよね。こちらはねスタジアムカフェで5月30日からの販売です。かき氷ソフト単品、かき氷のソフト単品だと800円税込みで、オリジナルスプーンセットだと1080円の税込み。可愛らしいね、これもクラゲの絵がちょっと描かれているスプーンです。こちらはもちろんお持ち帰りいただけるスプーンでございます。これもね京都水族館に行ってきたよっていうお土産の一つになるかもしれませんよね。はい、毎年人気のクラゲ風鈴、今年も数量限定で販売されます。こちら販売開始が6月16日火曜日、来月16日火曜日から4500円で、販売されるということですのでね、こちらもぜひ、興味のある方はお早めにお買い求めいただくといいんじゃないでしょうか。本当にね涼しげで可愛らしい風鈴ばかりですのでね、楽しみにしていただきたいなと思います。ということで今日は京都水族館のクラゲと傘と風鈴と5月30日土曜日からスタートするイベントについてご紹介をさせていただきました。これから暑くなってくると、まあね夏を迎える前に梅雨の季節、梅雨というとやはり雨ですよね。もうこれからね激しい雨がまた降ったりします。防災気象情報について明日5月28日から、気象情報の、まあ、警報などが大きく変わるっていう風に言われていて、明日からなんですよね。なのでこのあたりもねどんな風に変わっているのか、まあ、気象庁とか、そういった地域のね防災情報などを参考に、どんな風に変わっていて自分たちがどのレベルで、避難をねしないといけないのかなど、ちょっと新たに見直しておいていただくといいかもしれませんね。ということで上北河原版でした。さあ続いてお聴きいただく曲はユリズミクスの Here Comes the Rain Again、 といってもまだ雨は降ってませんけれどもね、お聴きください。

FM870 ラジオミックス京都、マキコミックス京都じゃないや、お昼の京町ラジオ、水曜日担当パーソナリティの横井雅子がお送りしております。もうなかなかこのお昼の京町ラジオになれないどうしよう。さあ、気持ちを取り直してですね、ここからは私のちょっとフリートークということで、癒しのパートナー何かご紹介していこうかなと思っております。今日は観葉植物、私の家の中にはたくさんの観葉植物たちが今生息しておりまして、その中の一つプミラをご紹介してみようかなと思っております。はい、プミラってどんな植物かというと、こんな感じというのだと言いやすいんですけれども、タイプで学名が、植物名ですね、植物名がフィカスプミラ、ゴムの木のフィカスとは全然見た目が違います。フィカスプミラっていう名前で、こちらはクワ科のフィカス属らしいんですよね。原産地は日本とか東アジアとなっておりまして、で、特徴ですね、このプミラの特徴っていうのが、これ小さいんですよ。とっても小さくって、丸い、緑色とか、あと白混じりの葉っぱもあるんですけれどもね、丸くてちっちゃい葉っぱをたくさんつけて、這うようにつるタイプですかね、巻くような感じで、何かにあったら沿うように伸びていく、そんな感じですよね。どんどん這いながら伸びていく植物ですね。木みたいに上にぐんぐんぐんぐん伸びていく、そんな感じではないですよね。で、結構これ割とよく育つタイプの観葉植物みたいで、初心者のものでも大丈夫だよっていう、さらに耐陰性、そんなにガンガン日差しを当てなくても大丈夫なので、そういったことも含めて初心者の方にも育てやすい植物です。ただやっぱり一点気をつけないといけないのが、葉っぱがねすごく乾きやすくって、これ乾燥に弱い植物

んですよね。実際に私、ハイドロカルチャーといって水栽培で育ててはいるんですが、よく、この季節だからだと思うんですけれども、水は結構吸いますし、プラス毎日何でしたら1日2回くらい、葉っぱに霧吹きでがっつりお水をかけてあげないことにはすぐに枯れちゃいます。葉っぱがカラカラに干からびて、もう見るからに枯れてるねっていう感じに1日でなっちゃうので、なのでとにかくしっかりと霧吹きをかけてあげないといけない、そんな植物ではあるんですけれどもね。ただ大きくないので、キッチンでも霧吹きでかけて置いといて、乾いたら元の場所に戻すとか、キッチンでするのが嫌だっておっしゃるんだったらお風呂場でやってもいいかなと思います。はい、とにかく霧吹きは忘れないであげてねって、そんなタイプの植物です。ただ伸びていってくれるとすごくおしゃれに見えるんですよね。ほんのなんて言うんでしょう、コーナーとか、例えば冷蔵庫の上とか、そういったところに置いとくだけでも彩りが綺麗ですし、可愛らしい葉っぱなので、よかったら、ね、育ててみてはいかがでしょうか。我が家ではちょっと昨日恐怖の発見をしてしまいまして、なんとうちの中にある一番大きなフィカスアルテシマ、2メーター近く今なってるんですけれども、その子の葉っぱの裏側になんか白い丸いものが点ってついてるんですよ。なんだろうと思って、もう私よりだいぶ高いので、ちょうど180センチくらいの位置に当たる葉っぱの裏についてて、パッと見つかったんですよね。あれと思って、なんとなく手で触るのが気持ち悪かったので手袋をして触って取れたので潰してみたら虫だったんですと思って調べたところ、おそらくこれはそういう観葉植物とかにつく、粉貝殻虫ってやつですかね。白い割ったみたいな、こんなっぽいような、本当にちっちゃいんですよね。もう点って 1,2 ミリぐらい、直径 1,2 ミリぐらいのちっちゃい点なんですけれども、でも潰すとしっかり、あ、生き物なんだっていうのがわかります。で、これ、1個か2個ぐらいだったので、すぐに全部葉っぱの裏全部調べてちょっと取り除いたんですけれども、結構増えていくので気をつけないといけないですよね。風通しのいいところとか葉っぱに水をかけてあげたりしてると防げやすいらしいんですけれども、ただもうできてしまったものは変に風を吹かしたりすると他の観葉植物に飛ぶ可能性があるので気をつけなさいって書いてあったんでちょっと怖いなと。はい、もしねご自宅の観葉植物に白いちっちゃい点とかがついてたらちょっと気をつけて早めに取り除いてあげてください。できるだけ手では触らずピンセットとかティッシュとかでしっかり取って潰して、ね、増やさないのが一番かなと。はい、ということで今日はちょっと癒しのパートナーは観葉植物のプミラをご紹介させていただきました。さあ続いて、ね、今日雨だと思ってがっつり雨の曲いろいろ用意したんですけれども、全然今この時間帯、ありがたいんですけれども雨は降っておりませんが、雨の曲聴いていただきましょう。雨の曲というか、タイトルに雨がついているって感じですかね。ブルーノマーズの It Will Rain お聴きいただきます。

FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ水曜日いかがでしたでしょうか。ゆったりとお過ごしいただけましたかね。これから後半戦、一日の後半戦がねスタートします。夕食のお買い物に行かなきゃ、夕食作っておかなきゃ、子供の塾の送り迎えだってきっとね大変な方もたくさんいらっしゃると思いますし、またこれからね会議があるよって仕事でお忙しの方もいらっしゃれば、今日はちょっとゆったり過ごそうと聞いてくださっていた方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、心地よく聞いていただけたら幸いですね。水曜日というと1週間のちょうど真ん中ですよね。月曜日から金曜日までお仕事しておられる方にとったら、まあ、水曜日はあと2日頑張ればっていう日だと思うんですけれども、私は土日祝日が仕事のメインなんですよね。なので割と週の半ばというのは比較的ゆったりというか、毎日絶対これをするっていうものが少なくって、打ち合わせが入ったらそこに行くし、まあ、もちろん平日でも本番があれば司会をしに行きますし、なのでかなりイレギュラーな平日を過ごすことが多いんです。だからなんとなくここに来て週の半ばの水曜日にこうしてラジオでお話をさせていただけるとなると、すごくリズム

ームができてとってもありがたいななんて思っております。はい、あなたにとって水曜日は1週間のうちのどんな曜日になるんでしょうね。ね、人によって本当いろいろだから面白いなと思いますけれどもね。はい、もうこれから5月末になって6月梅雨に向けて

0: で過ごしていけるといいですよね。私はまだちょっとスポーツというか筋肉を作る方では何もできてないんですけれども、毎日30分間朝ストレッチ、これは欠かさずもう1ヶ月半2ヶ月近く2ヶ月かなやってますね。やっぱりね、毎日やってるとだいぶ。
1: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
2: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
1: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
3: 地下鉄からすません北王子駅真上、
4: イオンモール北王子。
0: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳・くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto.

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月28日木曜日、お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティのふっここと藤島聖です。今日もどうぞよろしくお願いします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、5月ももう終わりに近づいてきましたけれども、この5月22日に、私たちラジオミックス京都も10周年を迎えました。メッセージをくださった方、どうもありがとうございます。ということでね、10年って何か続けるっていうこと、皆さんされたことありますか？今ね、私の目の前に座ってる方、もっとすごいことを成し遂げてこられた方が今日ゲストに来てくださってるんですけれども、なかなかね、10周年難しいんじゃないかなと思います。これもあのラジオを聞いてくださっている皆さん、そしてラジオを支えてくださっている皆さんのおかげだなと本当につくづく思います。そして、5月ということでね、今今日5月っていう感じではなく、もうかなり6月のようなどん天なんですね。京都は、京都以外の方、京都のイメージの5月とはちょっと違うお天気です。そして、この時期にしか咲かないバラ、バラってこの時期ってご存知でしたか？バラを見に、カフェジャルダンっていうね、北区にあるカフェに最近行ってきたんですけれども、最初はバラが目的ではなくて、英国気分を味わう、イギリスっぽいお茶がしたいねという話を、イギリスに留学してたことのあるお友達に、話を聞いて、じゃあぜひぜひスコーンとお茶を楽しめる場所に行こうって話になったんですが、彼女がバラの季節だから、じゃあやっぱりこのカフェジャルダンさん行ってみるって言ってくれたんですね。で、私は全く花のことを考えずに、もうスコーンとお茶、スコーンとお茶みたいな感じでカフェを検索してたんですけれども、彼女に言われて、今バラの季節なんだとか、あ、この時期にしか行けないところがあるんだなっていうことを、聞いて思いました。そして雨上がりのバラがキラ

キラッとこう輝いている中で、雰囲気のあるあの小さなね、なんていうのかな、カフェといってもカフェの建物自体というよりもバラのお庭の中に小屋がいくつか建っているというとっても不思議なカフェだったんですが、そのちっちゃい小屋一つ一つがかなり装飾とかがイギリスっぽくなっていて、その中でだからいわゆる個室、小部屋なんというんですかね、ちっちゃいお家みたいなところに入ってお茶をいただくということで、なんか遠慮なく喋れて、あのあまり気を使うと喋れなくなる私もかなり長い間喋り続けながらお茶を飲むという体験を最近しましたよ。バラの季節、皆さんは気づいてらっしゃいましたか？お花が咲いているこの時期はこの花だよねっていうことにね、気づけるような心のゆとりを持ちたいなと思いながら、今回バラをシャカシャカ写真を撮ってまいりました。皆さんの好きな花は何ですか？私はマーガレットとか花びらがいっぱいあるものが好きです。ぜひ皆さんの好きなお花も教えてください。この番組ではリクエストメッセージをお待ちしております。宛先は E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806075-432-5806。 X に投稿していただく場合はハッシュタグ FM870 をつけて投稿してくださいね。この番組の再放送は今夜午後9時からと週末土曜日に放送されています。このお昼の京町ラジオ木曜日の再放送は土曜日の午後4時からです。よかったらリクエストメッセージをお寄せくださいね。では早速1曲目に行きたいと思います。リゾで About Damn Time。

0: こんにちは。本日このコーナーを担当させていただきます橋本博一です。よろしくお願いします。
1: はい、そしてお相手はふっこと藤島ひじりです。そして今日はゲストの方に来ていただいているので自己紹介をお願いします。
0: はい、はい、お願いします。
2: はじめまして、株式会社フラットエージェンシーの藤原幸太郎と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: すごくね、爽やかなイケメンが登場してくださってるんですけれども、はい、実はこの方ね、元、はい、プロのサッカー選手ということで、はい、もうびっくりしてしまったんですけれども、
0: はい、
1: はいはい、なんとなんと、はいはい、藤原さん、
2: はいはい、
1: あのご存知の方はお分かりですね。あの長身のイケメンで
2: ありがとうございます。
1: すごくあの嬉しいな、ラッキーだなと思っておりますが、
0: そうですね、いい時間になりそうですね。
1: はい、ね、はいはい、ということで、あの今日はゲストに来ていただいているので、いろんなことを伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずプロ1年目に大卒ルーキーの2013年シーズン J2 リーグ戦全42試合にスタメン、先発ですよね、スタメンので出場を果たしたという、なんかちょっと想像できないほどの、
0: すごいことですよ、全試合
1: というのは。本当にギネスとかに乗らないのかなっていう感じの記録を果たされたということでね、やっぱりそれだけの体調管理とか、やっぱ健康で居続けるというか、その安定感みたいなもののコツというか、なんかルーティンとか何かお持ちなんでしょうか。
2: そうですね、まあ、人よりも体がちょっと小さかったりもしたんで、はい、まあ毎日筋トレしたりとか、あとまあ食事しっかりとるとか、まあ、睡眠のところも含めて、はい、徹底はしていましたね。はい、
1: なんかこれをよく食べていたとかありますか。
2: そうですね、まあ、体重が結構減りやすいタイプだったんで、うん、まあ、練習前後しっかりあのお米食べるようにしたりとか、まあ、エネルギー補給のところは重視してましたね。
1: そうなんですね、はい、なかなかね難しいのが、うん、例えばメンタル部分であったりとかもすると思うんですけど、なんかこうメンタルトレーニング的なこととかもされてましたか。
2: トレーニング自体はそんなにはしてないんですけど、はい、まあ、中学生の時とか高校生の時から、うん、その浮き沈みがないようにっていうのは指導者から言われてたので、まあ、それがこう、はい、うまくつながりながらプロ行ってからもできてたかなとは思いますね。
1: 一番こうちょっと荒れそうな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 橋本さんとかその時代って落ち着いてました
0: ね。いや、ね、いや、なかなかそのメンタルのね浮き沈みが一番ある時期にはなると思うので、
1: そうですよね、う
0: ん、そこを安定、ね、するっていうのは難しいし、今もなんか結構安定して仕事してるなと思うんで、
1: 確かに今日入ってこられた時もすごい落ち着いてはるなってびっくりしました。
0: あるのかもわからないですね。
1: すごいなと思うんですけれども、現在実はね、このフラットエージェンシーのとおっしゃっていただいたように、はい、フラットエージェンシーに勤めていらっしゃるというね、
2: はい、
1: ことなんですけれども、もちろんあのサッカーのコーチということで、京都産業大学の体育会系サッカー部のコーチをされているということなんですけれども、はい、このフラットエージェンシーさんを、うん、あの選ばれたなんかきっかけみたいなところ、
2: まあ、そうですね、はい、まあ、正直に言うと家から近かったっていうのと、
0: やっぱりそうやったか、
2: はい、まあ、あとはあの共通の知人を通して社長を紹介していただいて、はい、で初めてこう社長と会うって言った時に、はい、行ったらもう面接だったっていうのもあります。
1: は
2: い、
1: もうかなり最初からじゃあもう本気で取る感じで、じゃあ社長は思われた。
0: そうかもわからないですね。あのいろいろ聞いてていいなと思ったのかもわからないですね。
1: そうですか、はい、すごいなと思うんですけれども、はい、このなんかあのなんていうか、会社に入るにあたって不動

0: いいとか何かこうこういう業界がいいなみたいなのがもともとあったとかではなく、
1: そうですね、まあ本当にご縁というか、まあ娘もあのフラットエージェンシーがしてるあの保育園に行ってたりとか、まあいろんなこうつながりも何かつながってっていうのもあるんですけど、
0: そうですね、なかなかね、やっぱり選手をプロの選手からこういうなんか一般の会社 の、 あの社員になるっていうのがなかなか難しいというか、うん、全然こうジャンルとか業界が違うと思うんですけれども、その中でちょっとご苦労されたりとか、うん、あれちょっと思ってたのと違うかな、
2: う
0: ん、
2: ありそうですね
0: みたいなところもちょっと伺っていきたいんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、それこそまあスーツ着るのもまあ移動の時ぐらいだったんで、はい、まあ朝スーツ着ていくとか、あとまあ電話応対もそうですし、はい、まあ、名刺渡す交換もそうですけど、まあ、全て初めてのことだったんですけど、はい、まあ、皆さんすごく温かく迎え入れてくれたので、まあ、今3、4年目かにはなるんですけど、はい、まあ、すごく楽しくやってます、はい、
0: 実際その一番最初っていうのは営業をされてたということですよね。やっぱりそしたらいわゆるビジネスマナーとかを、うん、あれですか、橋本さん、はい、先輩がついてっていう、
2: そうですね、
0: ところからだったんです
2: か、まあ、多分あの、まあ、先輩がついてとかもね、もう 横で、はい、見てみたいな感じ で、ね、多分、はい、藤原君の場合だと、はい、もうそうやってこう見て覚えていくみたいな感じで、はい、多分入社の時期的なものからもあのこんな感じかなみたいな感じでこう、はい、覚えていったん違うかなっていうふうには、はいはい、あの思いますし、はい、多分結構その年のシーズンの営業の件数でいうと、はい、もう結構もうすごいすでにトップクラス の、 あの制約率を上げてたかなっていう印象はあります。
0: どこへ行ってもルーキーという感じですかね。それはやっぱ地盤が違うんですかね、んなんかモチベーションとか。
1: そうですね、まあ、人とこう喋ったりするのは、まあ、現役中もあったので、はい、まあ、それこそまあ下は18歳とかから、まあ、上は30、まあ、後半のいろんな幅広い世代と喋ることが多かったので、はい、まあ、そこはうまく順応できたかなとは思いますね。
0: そうですね、キャプテンとかもされてますもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうなるとちょっとその時に培ったコミュニケーションが逆に仕事に活かせたりもしてたりしますか
1: ね。そうですね、はい、
0: なるほど。じゃあちょっと今度はですね、やってみてこの会社員が楽しいなと思ったようななんか出来事とか、ここがちょっと面白いなと思ってますっていうところありますか。
1: そうですね、まあ、まあ営業時代であれば、はい、まあなんかこう言われた物件よりもこうちょっとグレード高いような物件とか紹介して、はい、でまあそれで気に入ってもらったりとかした時は、はい、まあそうですね、うんうん、やってて楽しいなっていうのもありましたね、はい。
0: 今はなんか大家さん対応みたいな感じになるんですか、うん、橋本さん、ちょっとなんか内容を教えていただいて、うん、はい、大丈夫であれば、
2: はい、今はその、まあ、管理の部署とかになるので、はい、まあ、大家さんの方に、まあ、はい、あのリフォームの提案をしたりとか、まあ、不具合の連絡とかの対応をしてあげ、はい、あげたりとかですね、まあ、あの入居者さんではなくて、まあ、はい、大家さんの方と、まあ、やり取りをするのが増えているというあのところですね。
0: じゃあそれは割と新人だとまだちょっとできないことで、はい、3、4年目からだからできるっていう感じなんですかね。
2: そうですね、大体会社新卒とかで入ってきたら、まあ、大体やっぱり10年とか経って、はい、そこそここう会社のお仕事の内容が分かってから、はい、まあ、やっていただくというケースが多いですね。
0: はい、橋本さんから見て、はいはい、藤原さんはどんな感じの、はい、社員でいらっしゃいますか。
2: そうですね、さっきも、お話しした通りですね、はい、メンタルがこう浮き沈みが、うん、ないので、はい、まあ、どんな場面にでもですね、うん、臆することなく行ってる形かなというのは思うので、うん、大家さんにもちゃんとしっかりとお話をできてですね、うん、なんか藤原君のこうことをこうなんかこうなんか悪く言うようなことは全然聞こえてこないので、はい、まあ、しっかりやってんのかなみたいな、はい、そんな印象はあります、はい、うまいこう上手にこうやってんのかなというふうには思っております。はい、
0: 藤原さんはやってて今どんな感じですか。
1: そうですね、まあ、オーナーさんは、はい、まあ、京都のオーナーさん多いんですけど、はい、まあこう、まあ、中にはちょっとね難しい方もおられるんですけど、はい、まあ、うまくこう

0: いろいろ伺いながらといいますか、はいはい、やれてるかなとは思います、はい、
1: あれですね、もう立命館にいらっしゃったということでね、京都が最近というわけではないっていうのももしかして大きいのかなという気もするんですけど、それはどんな感じ
0: ですか？そうですね、まあ、道とかもそんなに、はい、このエリアであれば、ね、はい、学生時代も通ってたエリアなので、はい、まあ、最初始めた時とかも、まあ、はい、ここ行ってきてって言ってきてもすぐこう行けたりもしてたので、あ、まあ、特段こうストレスなく仕事はさせてもらってますね、はい、
1: なるほど、そうなんですね。そしてですね、藤原さんといえば東京出身でいらっしゃるんですが、うん、はい、大学で立命館でね京都に来られて、うん、その後徳島、栃木、鹿児島、北九州、は
2: い、
1: あちこち行きはったんだなって、は
2: い、いろんなとこ行ってますね
1: 思ったんですけれども、うん、なんかその中でちょっとこう忘れられない土地というよりも忘れられないご飯をちょっと今日は聞いてみたいなと思ったんですけど、うん、なんかありますか？
0: そうですね、はい、まあ、徳島が一番長かったので、うん、はい、で、まあ、よく遊んでくれると言いますか、はいはい、してくれる方が鳥屋さんやってたので、そこの阿波踊り、骨付きの阿波踊り、はい、が、まあ、はい、たまに送られても来るんですけど、はいはい、それは結構おすすめですね。
1: 阿波踊りっていうね、はい、鶏肉の名前なんですよ、ご存知の方、はい、いらっしゃる。私も徳島好きなんで、はい、知ってます。阿波踊りって名前の鶏肉ですよね、はいはいはい、めちゃくちゃ美味しいんですよ、はい、
2: 知らなかったです
1: 島田さんも徳島へ、はい、
2: 今度食べてみたいと思います、はい、
1: ありがとうございます。で、なんかご飯聞いといてまた今度スポットに戻るんですけど、京都でなんかここが、まあ、そうですね、立命館時代から含めてなんかここが京都気に入ってるなみたいなのを教えてもらえると京都のリスナーは多分嬉しいんですけれども、うん、どっかありますか？
0: そうですね、正直、はい、ほぼほぼどこにも行ってないんですけど
2: 忙しいから、
1: ね、はい、そうですよね。
0: 最近朝練が多いんで、はいはい、朝いつも4時半とか5時ぐらいに上賀茂神社の前を通るんですけど、普段は結構人が多くてちょっとあれなんですけど、はい、もう静かな上賀茂神社の門構えは結構いい感じがしてますね、僕の中では。
1: 全然違いますよね、そうですね、朝行く時とね、はい、昼からのなんかちょっと明るいごちゃごちゃした感じと、ね、はい、なるほど、上賀茂神社ちょっとでも言っちゃうとファンの方がいたら大丈夫かな
0: 朝5時はほぼほぼ人がいないんで
2: そうだね、
1: ちょっと見守りましょう、はいね、ありがとうございます、はい、なかなかねやっぱりサッカーのプロの選手の方とねお話しする機会っていうのがないので、うん、いろんなことを聞いてきたんですけれども、はい、なんかこう最後になんか京都の方にメッセージというかサッカーのされてるお子さんでもいいので、うん、何かメッセージをいただければ嬉しいなと思うんですけどはい、まあ、お子さんとサッカーをすることとかもね、はいはい、どうしても多いと思うんですけど、はい、プロを目指すってやっぱりすごく遠い距離があるようなイメージがありますけど、なんかそういう方たちとかに一言もしもらえたら嬉しいです。
0: そうですね、まあ、はい、たまに小学生にこう自分のスクールで教えたりもするんですけど、はい、まあ、その親御さんとかには言うのは、うん、まあ、その今持ってる いいところをまず伸ばすっていうところと、うん、はい、まあ、苦手なところっていうのは急には伸びないので、やっぱコツコツこうやり続けることっていうのは、まあ、学生にも今は言ってるんですけども、うん、まあ、そこは徹底してやっていってもらえたらいいのかなとは思いますね、う
1: ん、
0: はい、
1: なるほど。なんかこうちょっと自分の中でこの座右の銘が好きでこれで救われてきたなみたいな、なんか考え方とか言葉みたいなんて、すみません予定外のことをしているので今ちょっと藤原さんがええっていう
2: それがこれのいいとこですね、このラジオのいいとこです
0: なるほど、まあ、はい、自分の言葉ではないんですけど、小学生時代の指導者に気合っていう言葉をもらって、はい、でその愛っていうのを愛するの愛で気合っていうのを、まあ、教わって、まあ、何でも愛するというのも含めて、うん、で、まあ、プラスやっぱサッカーにおいてそこの気合の部分っていうのは必要っていうところで、まあ、チームも愛さないといけないし、選手も愛さないといけないし、でプラス、まあ、自分もしっかり愛しながらみたいなことは言われたのは、なんかこうずっと小学生時代に言われてるんですけど、まあ、サッカーやってた時はずっとその辺は心に入れながらやってました、ね、はい、
1: 小学校の時ってそう言われてもなんかちょっとピンとこない、うん

0: というか、ね、それをずっと覚えてはったってことなんです
1: ね。そうですね、まあ、若いコーチだったんですけど、うん、まあ、ずっと、まあ、プロ行ってからも連絡取ったりとかもしてるので、うん、まあ、すごくいい人と巡り合えたかなとは思ってますね、うん、はい、
0: ありがとうございます、はい、橋本さんから何か、はい、この場でせっかくなので、はい、藤原さんに何か一言、
2: はい、そうですね、いや、さっきも言った通り私の子供もちょうどサッカーしてまして、はい、ね、ね、藤原君みたいにこう将来なりたいなみたいなこう言ってるんですけど、はいはい、すごいこう遠いところにはあると思うんですけど、はい、こうどういうふうにそこまで近づいていったのかというか、気づいたらそこになってたのか、はい、まあ、なんかこう、もうこう掴みに行ってこうそこまで行ったのかというのは、なんかこうどうやったのかなというのは聞きたいです ね、
0: ね、はい、本当はね、まだまだお聞きしたいところですが、ちょっとあと1分ほどになってしまったので、はい、何かそこの一言ぐらいちょっといただける、
1: そうですね、はい、まあ、僕の場合中学高校にもまあ上手な子がいたので、まあ、これじゃやっぱ自分プロなれないなっていうのも、はい、まあ、現実的に、うん、まあ、客観的に見ながらで、まあ、大学行って必ずなろうっていう形で、まあ、大学も4年間で決まってたので、まあ、そこなれなかったらもうやめるっていうある意味決断をしてたので、そこの4年間をこうしっかりやるっていうところが、まあ、大事だったかなとは思います。まあ、もちろん小さい時からプロになりたいっていうのはあったんですけど、
0: やっぱりちっちゃい時から目指してるのはプロっていうことだったんですね。
1: そうですね、まあ、そこに向かってこううまく逆算しながらといいますか、はい、っていうのはできてたかなとは思いますね。
0: やっぱ本当になられた方って違うんですね。最初からやっぱりある程度決めてあるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい、貴重なね、お話を聞かせていただいて、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 子供にも言ってみます、
0: はい、お時間が足りない感じなんですけれども、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、藤原幸太郎さんと、はい、お名前を
2: あ、橋本博一です。
0: はい、ブラッドエージェンシーさんのお二人に来ていただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

の京町ラジオ FM870 ラジオミックス京都から、ふっここと藤島聖がお送りしています。

時刻は午後3時30分を回りました。続いては上北河原版、北区、上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けします。そして今日お届けするのは、もう今週末に迫りました堀川祭りです。毎年行われてますけれども、今年は5月の29日金曜日、5月30日土曜日の午後4時から午後9時まで堀川祭りが行われます。堀川商店街の祭りですよね。毎年とても賑わってますけれども、今年も開催されます。テーマとしては、安くて楽しい安心して遊べる手作り夜店と書いてあります。なんかね、本当にここに自分もこの辺りに近くに住みたいなと思うぐらい堀川商店街楽しいですよね。そして美味しいお店も、美味しいばっかり言ってますね美味しいお店もいっぱいありますよね。ノックス堀川さんっていうね、スペースがあったりとか、いろんなところがありますけれども、そういういろんな店舗がそれぞれこの堀川祭りに合わせていろんな企画をされてますよ。各店からのメッセージっていうところには、例えばシルク菓子工房、堀川祭り限定のプチワッフルを販売します、焼きタルトもあると書いてありますね。いいですね。蒸しまん&カフェまんまん堂さんは、自慢の手作り蒸しまん、堀川祭りならではのお求めやすい100円です。1個100円になるそうです。いいですね。はい。そしてノックス堀川さんは、月曜10時から15時に開く学びキッチ、小中学生のための学びママンデー、参加者募集中と書いてあります。これは各店からのメッセージなので、当日学びママンデーがあるかどうかちょっとわからないかもしれないですね。はい、いろんなことをされてます。これね、ちょっと読むとキリがないくらい、堀川祭りというチラシにですね、例えばですね、日用品店さん、蔵日用品店さんは、射的と駄菓子と書いてあったり、まあいろいろスーパーボールすくいがあったり、こちらは、デザインワークスさんですね。いろいろありすぎてどこを拾おうかなという感じなんですが、夢の種放送局さんの京都スタジオさんは、クジラさんゲームがあるよと。クジラさんゲーム、点数でお菓子の数が変わるよ。どんなものでしょうか、クジラゲーム。

い、カモドーナツさんとかはベーコンエッグサンド、ドーナツソフトアイス、やらドーナツにソフトとソフトか何か乗ってるんでしょうか、ちょっと気になりますね。かき氷もあったりしますね。もうね、いろんなことがありすぎてちょっと全部お伝えしかねますが、この2番、5月29日金曜日と30日土曜日、午後4時から午後9時まで、開催されてます。堀川商店街いっぱいいろんな店がずらずらずらずら並ぶ、とっても楽しいお祭りです。そしてですね、もう一つお届けしたいのが、京都 NPO センターさんの方で開催される、地域と、あ、すみません、地域ともいきラボです。地域ともいきラボ第8回つながる実践報告会というのがあります。こちら今回の、実践の発表する方がですね、木平さんという方なんですけれども、次世代下宿京都ソリデール事業をされてて、これは次世代下宿というのはですね、高齢者のお家の中で余っているお部屋を大学生さんに貸すというすごく面白い試みなんですね。もうすごく私は気になって以前にも紹介したことがあるんですけれども、高齢者の方のお家で家族が減って、余っているお部屋に大学生さんが入ることで交流が生まれますよね。そして多分送り出す地方のご家族の方も、一人ぼっちで一人暮らしするっていうよりも、どなたかのお家に下宿する、例えばまあ親戚の家に預ける感じがして、とっても安心できるんじゃないかなと思って、すごく面白い試みだなと思いました。こちらの実践報告会があります。日時は6月21日日曜日午後2時から午後4時まで。こちらは、実践報告とワークショップがあるんですが、会場は人町交流館京都第4会議室プラスオンラインでも聞くことができるというのがありがたいですよね。オンライン、ズームでも聞けるそうです。定員は対面は40名で、オンラインが50名の先着順です。もう一度講師のプロフィールの方をお伝えします。むくひらさんは、京都府建設交通部住宅政策課参事ということで、参事ってすごく偉い方なんでしょうね。すいません、いつも親しげにむくひらさんとか話しかけちゃってますけれども、はい、こちらの京都ソリデール事業にちょっと興味があるなっていう方はぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。申し込みフォーム等は、京都 NPO センターのインスタグラム、もしくは京都 NPO センターの、公式サイトをご覧ください。

お届けしておりますのは、お昼の京町ラジオ木曜日、お相手はふっここと藤島聖です。はい、今の曲はね、ちょっとなんかこの今日のような雨の天気に、雨じゃな、まだ雨は降ってないのかな、ちょっと暗いような6月に近づく、こう5月のイメージがあってお届けした曲でした。はい、そして、今度このコーナーですね、このお時間は今日の一品という、コーナーなんですけれども、前回は、菜の花漬けをご紹介したんですけれども、食べ物だけではなく、私ふっここと藤島聖、千里ニュータウン育ちで、京都の伝統工芸品とか伝統的な食べ物とか、そういうものが大好きなので、それで、買ったり食べたり出会ったりした体験を語るコーナーということで、今日の一品というコーナーでございます。そしてこう触れてほしい、味わってほしいもののリクエストもお待ちしてます。京都の自慢はこれだよというのがもしあれば、送っていただけたら、それを私味わいに行ったり、食べたりは同じだ体験しに行ったりしますので、よかったらメッセージでお知らせください。本日はですね、ちょっと先にまずちょっと音を聞いていただこうかなと思うんですけれども、

か分かりますでしょうかね。はい、今聞いていただいた音は実は、町屋大工さんの飲みをこうね叩く音なんですけれども、飲みの頭というらしいですけれども、あのトンカチって言ったらダメなんですよね。玄能という本名があります。木槌ですね、を叩いて飲みでほぞを掘る音なんですけれども、何のことかと言いますと、京町屋を、建てるための技術を学ぶ大工塾で、拾ってきた音なんですね。京町屋今日は取り上げたいと思ってこの音を流してみました。ということでですね、京町屋って何なのってよく考えたら定義はあるのかなということで、今日はちょっと調べてきたんですが、京都市景観まちづくり

ックリセンターの京町屋情報館によれば、京町屋といっても定義は様々、実は統一された見解はありませんが、一般的に敷地形状がうなぎの寝床、間口が狭くて奥行きがこう長いタイプですね。この構造があることと、それから伝統的な軸組木造であるということと、それから、間取りに通りには鈴木間、壺庭、奥庭を保っているか、それらを過去に有していた建物を京町屋と呼んでいますということで外見の特徴としては瓦屋根などですね、格子とかいろいろありますけれども、土壁とかねということで、都市住民が都市の中で高密度に住み、往来の人との交流や触れ合いを前提として商いや生産をする建物であるっていうことで、結構昔はね、中でいろんなお商売をしてらっしゃったり、そうですね、生産というのは言ったら友禅とかそういうものですよね、いろんな伝統産業の形を中でいろんなことを残していきながら、表の玄関で商いをするといった形の町屋ですよねっていうもののことなんだそうなんですけれども、私自身は実はちっちゃい頃、子供小学生ぐらいかなの時に、いとこの家が京町屋だったんですね。で、私はニュータウンに住んでたので、古いもの好きとしてはいとこの京町屋にお泊まりに行くのがすごく楽しくて、私は勝手に吹き抜けだとか思ってたんですけども、火袋のことですね、はい、なんて天井が高いんだろうとか、その見えてる柱ですね、すごくかっこいいなと思いながら、いとこの家にお泊まりをさせてもらっておりました。火袋ね、なかなか火袋のあの高さって、もう団地育ちからすると本当にどこまで天井があるんだろうとか、雨はどこからか漏らないのかしらとかもいろんなこと考えちゃうんですけれども、それから奥の方にあったお庭も可愛くていいなとよく思ってました。トイレに行くたびにお庭の、雰囲気をねこう見ながら、トイレに行くまでの廊下のところにこんなに内側からお庭が見えるんだ、かっこいいなとか、いろんなことを思いながら京町屋のファンだったんですけれども、今も仕事でいろいろ関わることがありまして、例えば、京町屋作事組さんにインタビューしたこともありますし、現在も京町屋の、関わっている方との関わりがあるという感じなんですけれども、今日まず一つ、ポイント、魅力とかももちろん大事なんですけれども、今日言いたかったことは、現在京町屋がどれだけなくなっているかご存知ですかという話をちょっと振りたくて取り上げました。年間どのぐらいなくなっていってるかっていう想像できますでしょうか。実はですね、現在年間700から800頭なくなっているということなんですね。結構これショックじゃないですか。例えばですね、2日に1件なくなってるぐらいのね、スピードということになるわけなんですよ。ちょっとびっくりしませんか。これをなんとかしたいと思っても、なかなかね、個人の力では難しいんですけれども、興味を持っていただいたら、多分いろんな取り組みをされてるところが京都の中にもたくさんあると思います。で、なかなかね、こう補強工事というのも難しいということで、フラットエージェンシーさんの、ちょうど京町屋のページもちょっと見せていただいたら、やはりこちらにも書いてありますが、伝統工法という言い方をするんですね、今の言ったその京町屋とかは。そして現在の建築の方法であれば在来工法と言います。これね、どちらこの2つで地震の時の揺れ方が違うんですよね。なので、その後方にあった補強しなければなりませんということで、フラットエージェンシーさんのホームページにも書いてありますが、フラットエージェンシーさんも取り組んでいらっしゃいます。本当にいろんな方が取り組んでいらっしゃって、私、インタビューさせてもらった祇園内藤工務店の内藤さんは新築を建てるというね、選択を一つされた方です。そして新築を建てるためには、現在の建築基準法に
合わないということでですね、それを通す

ためには限界体力計算というすごく難しい計算がいるということで、非常に複雑な手続きが必要なんですけれども、こちらを、今京都市が国土交通大臣に働きかけて、国土交通大臣があらかじめ安全だと認定した構造に限ってなんですけれども、ちょっとねこうなんていうかプロトタイプというか、いろんなこのモデルなら OK みたいなモデルを今いろいろと認定していらっしゃるようで、これが通れば、国土交通大臣認定ということで、この申請をしている最中なんですが、8月にも通るのではないかということで今交渉中なんですね。でこれが通れば町屋を新築で建てることができるということで、今日先ほどね聞いていただいたトントントンっていうこの波の音もね、波を叩く弦の音かな、もう昔はきっとあちこちで街の中でね聞こえていたんじゃないかなと思うんですが、そういう町屋を建てる大工さんが増えるとこういう音も聞くことができるんじゃないかなという、ちょっとね面白いこう音のね違うコーナーも作っておりますが、音でちょっと楽しんでいただこうと思って、先ほどの音を流しました。もう一回ちょっとね鳴らしてみますけど、それを思いながらちょっと聞いてもらえたらと思います。ね、のみを剣のという木槌で叩いている音です。こういう音が聞こえるような古い町屋をね残したり建てたりするような状況が生まれていけばいいなと思いながら、古いもの好きとしてはちょっと今日は京町屋をご紹介したいなと思いました。今日の一品のコーナーでした。

今お届けしている曲はカートカー&ザカートカーシンガーズのグレートジーザスゴスペルをお届けしております。この曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。お昼の京町ラジオ、お別れの時間になってきましたけれども、羽を伸ばしていただけましたでしょうか。はい、この後も深呼吸を大切に、今日の残り時間も引き続きあなたらしくお過ごしください。そして、この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都木曜日、パーソナリティは長野由香さんです。そして午後5時からのスプラッシュミックス京都木曜日もお楽しみに。引き続きこの後もラジオミックス京都をお楽しみください。今日もお付き合いありがとうございました。お相手は藤島聖でした。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: 京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り、来て見て触れて買う

およそ60社のメーカーが宮古メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。宮古メッセで待ってます。

0: そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz

0: オメガヘルツ FM マイズルが3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Here on 87 FM

5月25日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古坂がお送りしてまいります。この時間からスマキ東寺にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX への投稿ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組、この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後はラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を発信しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけますリスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。5月25日月曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。あっという間に5月ももう最終週でございまして、来週の放送はもう6月ということにねなりますよ。もうね、6月が終わればこの1年も早半分ということですから、まあ、ちょっと気が早いかもしれませんけれども、ただね、こうだんだん日も長くなってきて、そしてこう暑い日も出てきて、なんとなくこの、6月という響きとね、でちょっとこう雨の混じるこう不安定な天気の日も出てきてという感じでね、梅雨の訪れも迫ってきているなというところかもしれませんが、先週の放送でもお伝えしておりました、5月の22日をもちましてラジオミックス京都は、開局記念日を迎えて10周年ということになりました。改めてですけども、皆様本当にいつもお聞きいただきましてありがとうございます。そして、まあ、11年目のスタートとなる、放送ということになります。今日からね、この、スプラッシュミックス京都も11年目のラジオミックス京都からお届けしてまいりたいと思っておりますので、これからもたくさんの方にお聞きいただけたら嬉しいなと思いますし、このラジオの放送を通じて新しいこの京都の魅力を感じていただいたりですね、まあ、ちょっとこう知らなかった地域情報を知っていただいたり、たくさんのこの京都の魅力に出会えるきっかけというものをね、また皆さんと共に作っていけたらと思っておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。僕もですね、また11年目のスタートとなりますけれども、僕なりのこの視点で、好きなものと絡めたり、今の自分のお仕事と絡めたり、様々な形で、京都の情報、地域情報をたくさんお届けできればと思っておりますので、ぜひね、放送また最後まで楽しんでいただけたらというふうに思います。今日の1曲目なんですけれども、今日はですね、実は先日、まあ、とあるですね音楽番組を私見ておりましたら、その日はですね、あの歌手の鈴木雅之さんが出演されていて、デュエットソング特集っていうのをやってて、まあ男性と女性がこうデュエットを組んで歌う曲だったりとか、まあ、あとはこう男性女性の、ね、こう混声グループみたいなのも、最近はたくさん出ておりますけれども、まあ、その男性と女性が声を合わせて歌う曲というものの、特集をされておりました。まあ、鈴木雅之さんといえば様々なデュエットソングを発表されていることでも知られておりますが、まあ、そんな放送を見ましてね、こうその番組の構成は昭和

から平成そして令和のこの男性女性のデュエットソングとか、男性女性の混成グループの曲を紹介するという、まあ、そういった番組構成になってましたけども、まあ、僕自身もこう懐かしい曲だったりとか、カラオケで歌ったことがある曲だったりとか、はい、友達とカラオケに行ってこう男女ソングだとね、まあ、ある種こう2人で楽しめるので、カラオケでこう1人でグループで行って自分一人で歌ってるっていうのももちろん気持ちいいんですけど、やっぱ何人かと一緒に歌うっていうのはもうすごくやっぱ楽しいし、まあ一つの曲をなんかみんなでマイク回しながら歌うのもいいですけど、まあデュエットとか混成グループのこの一つの曲っていうものをこう歌うっていうのもねすごく楽しいなと思いながらいつも歌っていたんですけども、まあ、そんなちょっと番組のこともね見ましては、ちょっとこの男女混成グループとかデュエットの曲ちょっといい曲たくさんあるなと思いましたんで、今日また放送でお届けしていきたいと思います。今日の1曲目、そのスタジオにいらっしゃった鈴木雅之さん、所属していらっしゃいますラッツ&スターですね。これとですね、鈴木雅之さんのお姉さんになります鈴木清美さんという方が、コラボレーションをしております。こちらも、まあ、男女デュエットソングの名曲でございます。鈴木清美 with ラッツ&スターロンリーチャプ。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。鈴木清美ビズラッツ&スターロンリーチャップリンをお聞きいただきました。この時間は高速の京都散歩のコーナーです。毎週私おすすめの、京都スポットやイベント情報などをご紹介しております。皆さん2026年が1000年に一度の特別な年であることをお気づきになっておりますでしょうか。2026年は、2026-026 ということで1000年に一度のお風呂の年でございます。はい、語呂合わせですね。026、1026年以来の1000年ぶりの2026年お風呂の年なんですが、お風呂といえば京都にはですねまだまだ銭湯がたくさん残っていますよということで、今日はねそんな京都の銭湯に関する話題をお届けしたいなと思うんですが、実はこの2026年、今年はお風呂の年というのに合わせまして、今年の4月からですねこのお風呂に関する、まあ、とあるまあ、キャンペーンが開催されているんです。それがですね、まあ、お子さんと一緒に銭湯へ行こうという取り組みになっていまして、18歳以上の大人に、同伴する小学生以下のお子さんが、入浴料金通常ですと、まあ、小学生の方は200円、乳幼児の方は100円、これが必要になるんですが、これが来年の3月まで無料になるというキャンペーンが今開催中なんですね。なので、大人の方と一緒に入るお子さんはですね、この1年間は、まあ、無料でこの銭湯を楽しめるということになっています。でこのキャンペーンすごいのがですね、この大人の方が同伴する小学生以下の子供というのが対象になるんですが、まず住所、これが問われないということなので、それこそ観光で来られた方もそうですし、皆さん京都にお住まいで、例えばこう、ね、ちょっと東京とか、まあ、遠いところ福岡とか広島とかいろんなところから、まあ、こう知り合いのご家族とかね、こう親戚一同が京都に遊びに来られた時に一緒に銭湯に行こうよという形で、大人と一緒に行くと、まあ、そのお子さんも、まず無料で入れるということ、それから、このお子さんの人数に制限がないというところ、まあ、この2つがですねかなりこう大きなポイントかなというふうに思います。なのでこう住所がまず問われないということ、それから、大人に、まあ、同伴する小学生以下のお子さんの人数が、まあ、制限をされていないこと、まあ、これ2つ大きなポイントかなと思います。で1つだけ注意していただきたいのが、ただ行ってですね銭湯に行って、口頭で何か伝えれば無料で入れるというわけではなくてですね、一応手順があります。はい、各銭湯にまず行っていただきまして、QR コードが置かれていますのでこれを読み取ってください。で必要事項やアンケートを入力します。で完了画面を表示します。で、バンダイさんがその内容を確認するとお子さんが無料

で入浴できるという形になっていますので、この利用するためにはね、スマートフォンなどで QR コードを読み取る、そして入力をする作業が必要となりますので、貴重品としてスマートフォン、いつもね持たれてる方多いと思いますけど、こうなんか家の近くの銭湯とかだと、もう携帯置いて、財布と、ちょっとね軽めのこう身分証明書ぐらいあればいいかという感じで、フラッと行かれる方も多いかもしれませんが、このキャンペーンを利用するためには、スマートフォンなどでこの QR コードこれ読み取る必要がありますので、お忘れなくスマートフォンを持って銭湯に行っていただければと思います。はい、来年の、3月までのこれ開催となっておりますので、ぜひですねこちら活用していただけたらと思います。でちなみになんですけれども、今入浴料金というのは大人は550円になっています。で、ご紹介したように小学生の方は200円、乳幼児の方は100円で、今来年の3月まで行われているこのキャンペーンを利用すると、大人に同伴する小学生乳幼児の方はこの200円100円のそれぞれの料金が無料になるということなんですが、中学生料金というのも実は銭湯には設定されてまして、これが400円なんです。なので大人の方よりも、少し安く、銭湯に入っていただくことができるということになってます。で、この中学生料金の適用を受けるためには、生徒手帳などの身分証の提示が必要ということになりますので、中学生以下のお子さんはお得な料金で銭湯を楽しめるというふうになっておりますので、こちらぜひですね覚えておいていただきまして、京都の銭湯、ゆっくりと使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。最近は天気予報なんかでもよく暑熱順化という、言葉が出てきます。ここ数年も一気にね、春から夏にもう間がなく、先週まで十何度だったのに、いきなりこう30何度になるっていうことで、体がこう慣れないまま気温が上がっていくので、疲れが出やすかったり、あるいはこうすぐ熱中症になってしまったりっていう中で、要は暖かさにですね体を慣れさせておくということが、大事というふうに言われてまして、それこそこう外に出てですね、こうなるべくこう太陽のこう光を浴びておくだったりとか、この暑熱順化において一つ大事とされているのが、こう湯船に浸かっておくというのもですね大事というふうに言われているんですね。体がこの暖かさにしっかりとこう慣れておくという意味で、だんだんこう春から夏にかけてきて、もう何やったら今日ぐらいの気温でもこう湯船に浸かるってちょっとしんどくなってきて、シャワーで済ませようっていう方も増えてきてるかもしれませんが、こういうこう暖かくなってきたこういうタイミングで、あえてこう湯船に浸かる、そしてしっかりと、体の芯から温まるということも、これは非常に、体調を整えるという上でも大事になってきますし、もちろん、シャワーもいいんですけれども、湯船にじっくり浸かって、そしてサウナがあるようなとこでしたらサウナにも入っていただいて、そしてこう水風呂にも入ってということで、疲れも取れてきますし、血行も促進してという形で、銭湯さまざまな良さがありますからね。で今日25日月曜日ですけれども、明日は26日風呂の日でございます。で、京都の銭湯ではですね、京都市内府内にある一部の銭湯にはなりますけども、この毎月26日でですね、この1日だけで登場する限定の薬湯ですね、ちょっと変わり種のこの銭湯お湯を用意している銭湯もありまして、明日5月26日のお風呂の日は、よもぎ湯が登場するということでございます。爽やかな春の香りでストレス解消ということでね、血行促進や肩こり、さらにお肌のトラブルにということでね、毎月26日風呂の日でございます。明日はよもぎ湯がね楽しめるということになっておりますので、北区上京区の銭湯で言いますと、北区は鴨湯さん、紫湯さん、そして門前湯さん、上京区では御三家湯さん、長者湯さん、そして松葉湯さんがこのよもぎ湯、明日ですね入れるということになっておりますので、ぜひちょっと気になる方、風呂の日に入ってみてはいかがでしょうか。僕もですね風呂の日もそうですし、あとは年に一度やってくるのはいい風呂の日ですね、11月の26日。

この日はですね、こう、まあ、予定が合えば僕も銭湯に入りに行くようにしてますし、まあ、僕も普段もですね、京都の銭湯、まあ、特に北区上京区の銭湯もたくさん入らせていただきますけれども、まあ、だんだんと銭湯も数を減らしているということは言われていますけれども、今、まあ、残っている銭湯、まあ、京都市内府内でまだ80軒近くの、銭湯が残っているんですが、まあたくさんの方が訪れてきていますし、年齢もですね、まあ、僕よりも若い大学生の方とかも来てますし、まあ、もちろんこうご高齢の方も、入りに来ておられますし、まあ、様々な形でこう、なくなりかけていた銭湯を経営されるこう若い方がいらっしゃったりとかですね、家族経営でずっと続けている銭湯があったりですとか、まあ、銭湯にも様々な形があって、まあ、それぞれの形で、町に根付いて、で時にこう京都に来られる観光客の方が、京都の銭湯に使ってですね楽しんでおられるというところで、まあ、様々な楽しみ方がある中で一つ、今年1年間ですね、この4月から来年の3月までは、お子さんがこの大人の方と同伴すると、入浴料無料というキャンペーンも行っておりますので、まあ、ぜひこの機会に京都の銭湯の魅力に浸ってみてはいかがでしょうか。この時間宮古大阪の京都散歩のコーナーをお届けいたしました。彩香と小袋がコラボレーションした一曲でございます。ワインディングロード。

プラシミックス京都月曜日お送りしております、彩香小袋ワインディングロードを聞きいただきました。この時間京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。2月からスタートしました J リーグの特別リーグ戦ですね、18試合の戦いが先日長崎戦で終了しました。京都といえばですね、京都サンガの大きなニュースといいますと、この京都サンガを6年間率いてきた張喜寿監督がこの長崎戦をもって監督を退任されるということが発表されています。J2 だった京都サンガを率いてですね、1年で京都サンガを J1 に導きました。去年は J リーグ全体の3位ということで、まあ、京都サンガ昨年がこう J リーグ参入から30年という節目の1年だったんですが、まあ、まさに30年の長い歴史の中で、まあ、最も強い京都サンガを作り上げたと言っても過言ではない監督さんだったんですけれども、先日のゲームで、退任をされるということが決まりました。今年で6年目の中、まあ、5年半の、京都での監督生活というところでですね、まあ、最後に、まあ、サポーターの皆さんに張喜寿監督がですね挨拶をされる、姿も映っておりました。これも印象的でした。まあ、最後に張喜寿監督が、まあ、涙を流されていたというところも、もうすごくこう何か来るものがありましたしね、スタジアムに訪れたサポーターの皆さんのこう SNS の投稿なんかを見ていてもですね、こう5年間半という長い旅路をね一緒に駆け抜けてきたこう監督さんがこう最後退任をされるというところでしたのでね、本当に特別な時間を過ごしてきた監督さんだったのではないかと思います。まあ、張喜寿監督自体も、ご自身が高校生までここ京都でサッカーをされておられた、そして、50歳を過ぎてまた京都で監督をするというところで、まあ、ご自身もゆかりのある町京都でですね、この京都サンガというチームを率いたというところ、かなり印象深いゲームも多かったですし、このチームを率いることができたというところ、本当にたくさんのものがあるんじゃないかなというふうに思います。最終戦、張喜寿監督としての最終戦となりましたけれども、張喜寿監督といえばやはりみんなでこう守ってみんなで攻撃をするというスタイル、一丸になってこう守って一丸になって攻撃をするというところでしたが、まあ、まさにそのスタイルが現れた1対0の、まあ、完封勝利でしたね。ディフェンダーのアピアタビア選手をはじめとして、各選手が躍動しまして、最後はですねこの張喜寿監督、このサンガが3位に入った、まあ、一番

の原動力となったといえる、まあ、エリアス選手が最終ゴールを決めてこの得点を奪ったということになりました。この試合を終えてですね、あと2試合今シーズン残っているんですが、吉田ヘッドコーチがまずはこの2試合を指揮するということが発表されております。ただ、この秋から始まるシーズンではどなたが指揮を取るかというところはまだ発表されておりません。こちらもまた注目というところでございますね。そしてバスケットボール京都ハナリズでございますけれども、バスケットボールといえばですね、現在はチャンピオンシップ開催中でございます。まあ、B リーグ20チームを超えるチームがですね、約半年間にわたって、各チーム60試合の長い戦いを繰り広げてきました。その中で上位8チームがですね、トーナメント方式で最後チャンピオンを決めていく B リーグチャンピオンシップ、いよいよね決勝戦にあたるファイナルまで駒が進んでおりまして、実は一昨日昨日とですね、このチャンピオンシップ試合が行われておりました。共に西地区を優勝して、そして B リーグ全体の中でも最もいい勝率で上がってきた、長崎ベルカ、そしてその長崎にレギュラーシーズンでは残念ながら悔しい思いをしましたけれども、こちらも高い勝率でチャンピオンシップに上がってきた琉球ゴールデンキングス、この2チームの対戦、実は長崎というチームはチャンピオンシップに出るのは、初めて、まあ、当然このファイナルの舞台に立つのも初めて。一方対戦相手の琉球ゴールデンキングスは今年でなんと5年連続のこの B リーグファイナルの舞台、チャンピオンシップに5年間出るだけでもすごいんですが、20何チームあって最後2チームしか残れないこの決勝の舞台に5年連続で来てるという、まあとんでもないチームなんですが、まあ片や初出場、片や5年連続というところで、まあ経験値においては非常にこう対照的な、両チームではありましたけれども、初戦琉球が取りました。長崎は初めてのチャンピオンシップ決勝戦ということで、まあその硬さと言いましょうか、選手の緊張感が、まあ、どういう風にこのゲームに出るかというところが注目された中で、第1クォーター最初の10分間で、まあ、琉球が一気に得点を重ねて、最初の10分間だけで、10点差以上をつけたというこの王者のスタートでしたね。最終的には2点差の僅差になったんですが、初戦は琉球が取りました。で、昨日2戦目今度は長崎が取り返しました。66対60ということで、まあ両チームともなかなかこうレギュラーシーズンの時のようにですね、まあ、80点90点と得点が重ねられないという中でもですね、粘り強い我慢強いバスケットを繰り広げてくれています。もう本当に B リーグチャンピオンシップのファイナルにふさわしい戦いがずっと続いております。まあ、もともと2戦戦勝で終わりという戦いだったんですが、1勝1敗になりましたので、第3戦が行われることになっています。明日です。夜の7時5分キップオフ、長崎ベルカと琉球ゴールデンキングス、横浜アリーナが会場となっております。B リーグは今年で10年の節目を迎えて、一旦今のスタイルの B リーグというものは今年で幕を下ろすということになります。で、今年の秋からはですね、新しい、B リーグの、まあ、リーグの構成となりまして、今は B1、B2、B3 という名前がついている B リーグなんですが、これが B リーグプレミア、B リーグ1、そして B リーグネクストという新しいこのリーグの形態に変わりまして、戦いがまたスタートしていくということになりますので、10年間紡がれてきた B リーグの歴史としては最後の一戦、明日5月の26日火曜日夜の7時5分ティップオフ、横浜アリーナでの対戦です。日本最高峰のバスケットボールの戦い、ぜひお見逃しなくというところですね。ここまで京都スポーツナビ京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。今日はですね、男性女性ユニットとかですね、あとは混声グループの楽曲をお届けしております。ここまではですね、こうちょっとデュエット

ストっぽい曲もお届けしてまいりましたけども、男性女性の、まあ、グループのね最近は増えてきたというところで、まあ様々なグループ皆さん思い浮かべるかと思いますけど、まあやっぱり、女性の声があって男性の声があるとですね、こう歌としてもこう広がりがあったりするのかなという感じがいたしますけれども、まあその男性女性の混成グループの、まあ、先駆けとも言えるグループかもしれません。トリプルA、恋音と雨空。

スプラッシュミックス京都月曜日でございます。さあこの時間でございますけれども、11年目に、ね、突入しましたラジオミックス京都でございますが、私もこの11年目に合わせましてですね、またちょっと、僕なりの視点で新しいコーナーをお届けしていけたらなと思っております。実はですね、私この放送の中でも、ね、こうたまに触れたりしておりますが、普段はですねコーヒーショップをやっておりまして、まあ、ラフターという、名前のコーヒーショップで、このラジオミックス京都の放送エリアでもあります、京都市の上京区西陣エリアですね、まず1店舗構えております。それからですね、このスタジオからすぐのですね、北大路橋烏丸通り北大路をですね少し、東に行っていただきまして、鴨川の上にかかっております北大路橋渡ってすぐの、ところにもですねラフター鴨川スタンドというお店を構えております。で、鴨川のお店はですね、住所上はあそこ左京区になるんですよね。うちの店、鴨川を越えてうちの店が、北大路橋から見ると最初の建物になるんですけども、あそこはね左京区なんですよ、ギリギリ、はい、北区上京区ではないんですけれども、まあもうほぼほぼもうこの放送エリアといっても過言ではないですから、まあそういう、こう皆さんと近いところで、まあ、私もお店をさせてもらっているんですけれども、日々、まあ、特に僕は西陣の、上京区の方のお店に普段はよくいますけれども、本当にのどかな住宅街の中にお店はあります。で、妄想港西陣のエリアですね、まあ、地域コミュニティが本当に密なところなんですね。北区上京区の方にもう少し分かりやすく言うと、県立小学校の学区のあたりでございます。はい、千本岩出川のあたりからですね、千本通りをちょっと上がっていただいて、寺の内通りっていう、横に広がる通りがあるんですけども、その千本寺の内、建立校前っていうね、まあ、交差点の名前になってますけども、まあ、そこからちょっと西に行っていただくと僕のお店はあるので、その建立小学校の、まあ、学区の中になるんですが、まあ本当に、町内会の活動も盛んですし、もちろん地蔵盆だったりとか、町内会の集まりがあったりとかで、僕らもですね、お店テナントの一つとして、まあ、町内会費もお支払いしてですね、地域の方にこう時にこう寄り合いに呼んでいただいたりですとか、あと夏の建立祭りっていう建立小学校の、校庭でやる夏祭り、京都のこの辺のところに北区上京区の学区ではですね、夏になるとこう毎週のように小学校のグラウンドで夏祭りが行われてますけど、その中の一つの建立祭りでもですね、ちょっとアイスコーヒーを出して、地域のお店がずらっと並んでいる中で僕らのコーヒー屋も出してもらってという感じで、まあ、本当にこう地域の方に支えていただいたり、街の景色をこうゆっくりコーヒー屋という視点から、まあ、眺めたりしているんですけども、まあ、そういう僕の目から見える、街の景色っていうのも、まあ、ある

僕が伝えられる地域情報の一つなのかなというふうに思っておりまして、そういった視点のお話をちょっと今後は、このコーナーの中でできればいいなと思っております。で、僕毎週この月曜日ね、スプラッシュミックス京都担当させていただいております。まあ、まさに皆さんに声を通じて喋るという、形で情報をお届けしておりますけど、僕もう一つ書くというのも結構好きで、こう文字を書く、まあ、文章を書くのも、結構好きで、ブログをですね、投稿できるノートっていうプラットフォームがありまして、はい、そのままNOTE でノートというプラットフォームがあります。で、これは、まあ、ちょっとブログに特化したような SNS サービスだと思っていただけたらいいと思います。インスタとか Facebook だと、まあ、みんなこう写真とかを中心に、まあ、そんなにこう長文を書くっていうよりかは、みんなこう近況報告とか行ったカフェの写真とかを上げて、ちょっと文章つけてっていう感じで、投稿してらっしゃると思うんですが、このノートはですね、結構ブログとか、情報を発信するために使ってらっしゃる方が、たくさんいらっしゃいますので、皆さん割とこう分量がしっかりありまして、まあ本当ブログとか個人のホームページとしても、活用できるぐらいこう中身が濃い、情報がたくさん集まっているプラットフォームになるんですが、そのノートというプラットフォームにですね、僕もアカウントを作りまして、ここ3年ほど、もう週3本4本調子がいい時にはもうほぼ1日1本ぐらいのペースで、記事を書かせてもらってまして、去年も1年間で230本ぐらい、このノートにブログを投稿させてもらってます。で、この中では、まあ、単純にこのなんかコーヒーの美味しい飲み方とか今のコーヒーのトレンドとかっていうだけじゃなくて、まあ僕が西陣という町では、僕が店に立っているからこそこう見える景色とか、地域の方々とこういう関わり方してますよとか、接客の時にこういうことを意識してますとか、西陣という町、京都という町で長くお店を続けていくというためにどういうことが大事かなと思ってるかみたいなところも、書かせてもらっていますので、まあ、このノートの記事とちょっとリンクをさせながら、このコーナーの中ではお話できたらなと思っております。まあ、妙高速のコーヒー屋から見える街の景色なんていうタイトルをつけさせていただきまして、ちょっと僕なりの視点で、まあうちのお店になんか来てくださいとか、なんかコーヒーのちょっと小難しい話をとか専門的な話をっていうよりかはですね、こう一つのお店という、まあ、僕は生き物のようなものだと思ってるんですけども、なんかこの生きているラフターというね、もう日々鼓動するお店の中から外から見える、地域とのつながりとか、街の様子だったりとか、まあ、時にはこのコーヒーの奥深さとか楽しさみたいなのもお届けできればなというふうに思っております。ラジオミックス京都は本当に京都の地域情報、特にまあ北区上京区を中心とした地域情報というものを少しでも皆さんにお届けして、この街の魅力、そして皆さんが今お住まいになっているところの素晴らしさみたいなのを改めて感じていただけたら嬉しいなと思いながら、僕も他のパーソナリティの皆さんもいつも情報を発信させていただいておりますけれども、僕なりの、この北区上京区を中心とした街の見方、それもコーヒーというものを通じて見えるこの街の景色みたいなものもなんかまた毎週お話できてばいいなというふうに思っておりますので、まあ、11年目のラジオミックス京都とともに僕もですね、また新しい、視点からこのお話できたらなというふうに思っております。なんかお客さんとの関わりもそうですし、さっきちょっとさらっと言ったんですけども、最近また、新しい年度が始まりまして、町内会費をねお支払いしたりしたんですけど、なんかこういう話とか、地域のお祭りに出た話とか、地域のこう常連さんのお話とか、まあ、そんなところも、切り取っていきながら、改めてこの京都の街ってやっぱいい街だな、落ち着く街だなと思っていただけるような、そんなコーナーにできたらいいなと思っております。ぜひ皆さんにも楽しんでいただけるように、また毎週、ちょっといろんなネタを仕込んでまいりたいと思いますので、またぜひお楽しみいただけたらと思います。

校からのお知らせです。今週はですね、この京都市の消防局ではですね、まあ、毎月、この消防局の、まあ、火災分析というものをね、発表されておりまして、まあ、京都市内でどういう火災がたくさん発生をしているですとかね、まあ、1年の中で例えば7月はこういう火災がたくさん発生するからまた気をつけてねみたいなことを発信、されているんですけれども、その、毎月の火災分析の特別編ということで情報が発信されておりました。で、その中で紹介されていたのがやはりリチウムイオン電池の火災なんですね。令和5年の1年間で9件、令和6年で21件、令和7年で27件発生していた京都市内でのリチウムイオン電池火災、去年1年間で27件だったのに、昨日5月24日の時点ですでに20件発生しているということなんですね。モバイルバッテリーを中心に、加熱式のタバコやスマートフォンといったさまざまな、器具機材からですね、このリチウムイオン電池の火災発生しております。充電中のモバイルバッテリーですとかスマートフォンからいきなり発火をしたというケースなんかもあったりしますので、改めてまたお気をつけいただけたらと思います。そして、リチウムイオン電池の火災に関する情報も京都市消防局のホームページにたくさん掲載をされております。どういう商品が危険なのかとかですね、どういう使い方をすると危ないとかですね、まあ、予防するためにはどうしたらいいかというところ、詳しく書かれておりますので、ぜひ消防局のホームページも一度ご確認いただけたらと思います。消防からのお知らせでした。

クラシミックス京都月曜日エンディングのお時間でございます。ビッシュストーリーブライターを聞きながらのお別れです。この放送この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。今日も聞いていただきましてありがとうございました。いよいよ天気予報なんかを見ていますと暑い日が本格的に始まっていく感じですね。最高気温も30度近い気温が並ぶようになっております。暑さに慣れること大事でございます。今日ご紹介しました銭湯に使っていただいてこうゆっくりと体を温めていただくのも非常に有効でございます。明日26日火曜日は風呂の日でございます。京都市内の特定の銭湯ですね、京都市内の一部銭湯では、この日限定のよもぎ湯が楽しめるということになっておりますので、明日もねちょっと暑くなりそうでございますが、暑い体の中ででも暑い時に入る銭湯もまた最高なんですよね。ぜひ体の芯まで温まっていただけて力を取っていただけたらいいなと思います。ここまでのお相手三代耕作でございました。また来週。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都府庁京都市役所京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日31日日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所支所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水暴走の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水暴走は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: Here on 87 FM.

時刻は午後5時を回ってきました。今日も生放送カラスマキトモジラジオミックス京都のメインスタジオからお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。この後午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。5月26日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。お仕事終わってほっと一息、そして今まさにラストスパートという感じの人もいらっしゃるでしょうね。さまざまなシチュエーション、思い思いの形で番組をどうぞ思う存分お楽しみください。さあ、あまりこうオープニングで誰かが亡くなったとか訃報を取り上げることはまあめったにないんですけど、この方の著書本を、少し読ませていただいたことがあって、亡くなられたというニュースをちょっと今日朝方見ましたんでね、京都新聞の22面の方にも掲載してあるんですが、元セブン&アイホールディングスの会長でいらっしゃった鈴木俊文さんが亡くなられたという、そういったニュース、今日朝方見ましてですね。で、いわゆるコンビニエンスストアという草分け的存在とも言われていまして、かつてずっとこう日本の、お店というとスーパーマーケットっていうような時代がずっと続いていた中で、で、まあ、あの若い方が夜に、まあ、活動するだったりとか、まあ、様々なこの、ね、時代とともに変わっていくそのライフスタイルを見込んで、まあ、スーパーマーケットは言うたら、まあ、夕方とか、ね、夜には閉まるんですけど、まあ、そういった、まあ、お仕事終わられて何か、買い物に行くとかになればもうスーパーマーケット閉まってますから、でこれからコンビニエンスストアというそういったお店、そういった形態、営業形態が、まあ、あの重宝されるのではないかということを、見込んで、そういったコンビニエンスストア、まあ、開店をさせるというふうになったんですけど、当初はやっぱりね、前例がないもんですから、そんな店、ね、開店したところで、ほんまに儲かんのか、やっていけんのかみたいな感じで社内の中では、すごく反対があったというふうなことを言われておりました。でその中でその反対を押し切って、自分自身のこう考えを信じながらね、まあ、コンビニエンスストア、まあ、開店にこぎつけで、こう日本の、まあ、一時代ということではないんですけど、まあ、今は本当に当たり前のようにね、コンビニが街の中にありますんで、でましてや我々のこの、ね、生活で、コンビニ本当にこう便利な、場所拠点、まあ、スポットということにもなってますから、ありがたいなお店だなというふうに、まあ、いろんなところにね、まあ、職場とか我々の住んでるところの近く、そういったところにコンビニエンスストアが、まあ、あのセブンイレブンだけじゃなくて、ね、ファミリーマートからローソンか、さまざまなお店がありまして、我々のこの生活に、あるいはこう地域に密着しているわけですが、で、まあ、さっき著書というふうに言いましたけど、で僕この鈴木俊文さんの、著書を読ませていただいて、で一つ四字熟語、ある四字熟語がずっと、まあ、心に残っているというか、まあ、感銘を受けた言葉があったんです。でその言葉っていうのが朝礼暮会という四字熟語なんです。朝の、命令の礼で、あとはあの今のこの時間帯の夕暮れ時の暮れるですね、あとは改める、朝礼暮会というそういった、まあ、四字熟語があるんですけど、本来であればこれはあまりいい意味では使われてなかったんですね。というのも何かこう言うことがあの軸がなくって、なんかこう朝言うてたことがもう夜に、まあ、言うたら夕方とかには、まあ、一日の中ですぐ変わっちゃってるということで、当てにならないというような言葉で使われていたんです、本来な朝礼暮会で、まあ、本来はそういう意味ではあるんですけど、まあ、著書の中に鈴木さんがおっしゃっていたのは、あの機動力、あのいい意味で尻軽になれというようなことをおっしゃっていたんですね。言うたら今のこの、ね、時代、まあ、移り変わり、その時代の、まあ、流れゆくスピードという

のもやっぱり早い。でいろんなこのライフスタイルとかっていうことを見越してのコンビニエンスストアも1号店を出されたりということで、その時代という流れの速さにどう乗っかっていくかということで、昨日言うてたことがもう本当に、今や古いよみたいな感じ、まあ、例えて言うなら、ね、それぐらい、まあ、その時の流れは速くなっている。だからこそ朝に言ったことにいつまでも固執することなく、臨機応変に夕方は朝に言ったことから、ちょっとこう方向転換をして、まあ、言ったことね、改めてもいい。でそういった改める勇気を持てというふうにおっしゃってたんです。まあ我々いろんな生き方、まあ、生活の仕方をしている中で、まあ、伝統とか風習とか昔からこうだからとかね、これは決まったことだからみたいないうようなことがある中で、まあ、この鈴木さんがおっしゃってる朝礼母会、まあ、本来の意味はさっき見ましたけども、ちょっとネガティブな方なんですけど、まあ、こういった著書の中ですごくポジティブに捉えられるような意味合いの使われ方をしていたということもあって、非常にこう感銘を受けました。だからもう本当に、ね、昨日言ってたことを忘れるということではないですけど、あくまでやっぱりこの時代の流れの速さに対応していく、臨機応変さというあたりは、まあ、僕も大事にしていきたいなということで、まあ、その著書、まあ、鈴木敏文さんがおっしゃっていた朝礼母会というのはずっとこう心に残ってるなということで、思い出に残ってるんですよね。はい、まあ、そういったいろんな方のおっしゃっていた、まあ、様々な言葉だったり、四字熟語だったり熟語だったり座右の銘だったり、いろんな言葉がね、あなたを今、まあ、礎というか形作っているというか、こういう言葉をずっと噛みしめながら、抱きながら今も頑張ってるよとか、ことあるごとにこういう言葉を思い出してるよとかっていう言葉ありますかね。まあ、そういった、まあ、座右の銘というか、いうそんな言葉がありましたら、ぜひぜひ聞かせていただければなというふうに思います。さあ今日もあなたが日頃大事にしている言葉をぜひ教えてくださいね。まあ僕もこうやってね、仕事上いろんな言葉をね、駆使するというか、やっぱりこう発信をする側でもあるので、やっぱりその言葉っていうのはね、こう受け取る側でもあるし、発信する側でもあるし、やっぱりこう日々日々、まあ、この言葉というのはすごく敏感に、まあ、感じ取るようにはしているんですけどね、はい。まあ、いろんな座右の銘とか、まあ、礎にしたい、そんな言葉というのは多くあるわけです。あなたはどんな言葉を大切にしているのか、ぜひまた聞かせてくださいね。よろしくお願いします。さあそんな今日もあなたからの座右の銘などもいただきながら、もちろんそれ以外の全く関係ないという、絶えない、もう今日こんなことがあったとか、こんなもん見たとか、こういうとこ行ってきたみたいな、そういったもう絶えない、なんでもない、むしろそういったなんでもないメッセージも非常にありがたいので、さあ今思い立ったその時が吉日じゃないけど、ぜひメッセージをどんどんガンガンバッキュンバッキュンとターキーに向けてお寄せいただければと思います。よろしくお願いしますね。さあメッセージの宛先はこちらです。まずはメールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。続いて XSNS の投稿はハッシュタグシャープマークをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でポストしていきますと、そのポスト投稿を拾い上げていくことができますので、どんどんと X の投稿もよろしくお願いしますね。さあそして再放送、この番組ございます。今日この後午後10時から26日は再放送がございます。そしてもう一発、週末30日は午後7時から再放送がございますんでね、あいにく今生放送この音声聞くことはできていないけれど、再放送を聞くことができるよという方はね、ぜひ再放送でも改めて楽しんでいただく、そして今生放送を聞いているという方も二度三度と噛み締めていただくような形で、再放送も思う存分こちらを楽しみください。さあそれでは今日もスタートしていきましょうか。5月26日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきましょう。

時刻は午後5時10分11分に向かって時計なりは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はもちろんターキーでございます。今日もいろんな楽曲を交えながらお届けしていこうと思っておりますが、この抜けるような青空、そして気温も少し今日はね、まあ暑いには暑いんですが、以前と比べればちょっと過ごしやすいということで、こんなナンバーからスタートしましょう。カッティングクルー、エニーカラー。

時刻は午後5時14分15分に間もなくなろうかというところです。今日も生放送5月26日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日をお届けしております。こちらターキーです。1曲目をお届けしたのはカッティングクルーエニーカラーでした。ここで一件、詐欺の電話に注意をしていただきたいというお知らせをしていきましょう。今日の午後2時頃、上京区内の高齢者のお宅に運送業者を名乗る自動音声で荷物の件で連絡があるので1番を押してくださいと国際電話から

国際電話の番号から電話があり、番号を押すと空港で荷物が止まっている、あなた名義で中国から送られている、調べるので住所と名前を教えてほしいなどと言われる詐欺の予兆電話がありました。同様の電話が上京区内の個人のお宅にもかかっていますので注意してください。先ほどこれお知らせもしましたけども、国際電話からかかってきているということで、詐欺の電話国際電話からかかってくることも、多いです。ですので、あらかじめ利用休止手続きをするということを、一つの、まあ、防止手段としても考えてみてください。で、同様の電話は一旦切っていただいて、家族警察に相談を入れるということも考えてくださいね。今日の午後2時ごろ、上京区内の高齢者のお宅に運送業者を名乗る自動音声で、荷物の件で連絡があるので1番を押してくださいと、国際電話番号から電話があって、番号を押すと空港で荷物が止まっている、あなた名義で中国から送られている、調べるので住所と名前を教えてほしいなどと言われる詐欺の予兆電話があったということです。まあ、同様の電話、上京区内いろんな個人のお宅にもかかっていますので注意が必要です。お問い合わせ相談などは上京警察署、電話京都 075-465-0110 上京警察署まで、お問い合わせ、そしていろんな相談をしてくださいね。続いてこれは目撃情報、昨日なんですが、北区にも、いよいよらしきものではなくて熊の目撃情報があったということで、近辺お住まいの方、あるいはこれからのシーズン山へ、ハイキングなどアウトドアなど出かける方は少し注意してくださいね。昨日なんですが、午後6時50分ごろ、北区真由美八幡町付近の川におきまして、中川小学校真由美分校の西側におきまして、熊1頭の目撃情報がありました。付近にお住まいの方、通行される方は特に注意してくださいね。また熊を発見した際はですね、大声を出さずにゆっくり後ずさり後退しながら避難しましょう。また生ごみなど餌になるようなものは屋外に置かないように注意してくださいね。目撃した際は決して近づかないで行政機関、警察に連絡を入れてください。お問い合わせは北区役所地域力推進室まで、電話京都 075-432-1208 432-1208 までお問い合わせよろしくお願いします。続いては、ビブリオターキーです。まあ、僕がおすすめの本、今この時期この時タイミングだからちょっと読んでほしいなっていう、そんな本をピックアップして、特に新刊新しくリリースされた本を中心に紹介をしていくんですが、今日は、一言で言うと自然という副作用ゼロの脳の処方箋、頭の脳ね、脳みその脳の処方箋を科学した本というふうに僕は、定義しました。自然という、まあ、自然は、まあ、こういう周りにある草花緑っていうような自然、自然という副作用ゼロの脳の処方箋を科学した本です。今までさまざまなこう自然を取り上げる本の中で癒しとかっていうような、なんとなくこう、まあもちろん癒されるんやけど落ち着くんやけどみたいな、こういった曖昧な言葉を、まあ、この本は全て、最新の脳科学で解き明かして、我々こう現代人のすり減った心というのをこう、補ってくれる、救ってくれるという、そんな本になってくると思います。まあ、まさにこういった今、我々が切磋琢磨している日常を身を置いているデジタル社会の、まあ、心を救っていく、まあ、バイブルになってくるのではないかなと思います。ですので、今日の特におすすめしたいというそんな方は、ストレス社会で心がすり減っていて押しつぶされそうになっている我々を含め現代人の方に、ちょっとこういう本を手にしていただいて、なんか参考にしていただければなというふうに思います。でこの本、まあ、僕が紹介する本はまあまあいつも分厚いんですけど、これはいろんな事例が、掲載してありまして、気になるところをパッパッパッと

断片的に読んでいただいて、なんだろう、推理小説とかいうこういうストーリー仕立ての本ではないので、頭から読んでもらうっていう必要は全くないと思います。まず目次を見ていただいて、自分はこういうところ興味あるな、こういうところ知りたいなっていうところをパッとめくっていただく、例えば100ページから200ページからっていうような読み方も全然できるんやなっていうふうに思った本なので、まあ、全部読む必要はないと思います。まあ、その、ページ数で言うと、全部で言うと、394ページほどあるんですが、まあ、本当に我々に必要な情報というか、もちろん全部読んではいただきたいんですけど、本当にこう、ね、必要な大切な情報というのは、もうこの本の2割、3割、ね、自分の中に吸収してもらったら、もうそれで万々歳かなというふうに思います。すみません、前置きが長くなりました。さあ、その、本のタイトルでございますが、東洋経済新報社から出版されている、これいつ出版されるんだけど結構新しいんだけど、5月26日今日です。だからあらかじめ前もって書店の方に並んでいたところをちょっとこう目ざとく見つけまして、本来なら今日書店に並べられ発売される本なんですけど、ちょっとこうね、前もって書店に並んでいましたので手に取って読んでみたんですけど、はい、また前置きが長くなる本のタイトルですね。タイトル、はい、いきますよ。ネイチャーエフェクトという本です。ネイチャーエフェクトで、副題サブタイトルとして、シカゴ大学神経科学者が教える自然と脳の驚異的な関係。シカゴ大学の、まあ、教授の方なので、著者は、まあ、外国人の方、マーク・G・バーマンという方、この方が、お書きになった。現代はネイチャー&ザ・マインドという本なんですね。まあ、さっき見ましたけど、自然という、そういった副作用ゼロの脳の処方箋、科学した本です。で、曖昧なそういった癒されるでとか落ち着くでということじゃなくって、これでもかっていうぐらいに、実験とかいろんなこう研究の結果、いろんな数値でもってエビデンスが本当にしっかりしているいう本なんですね。で、今さっきも言いましたように、我々がこう自然と共存していく、まあ、日常な自然とちょっとかけ離れた、そんな生活をしている中で、自然と共存をすることによってどう心が脳が救われてくるのかっていうあたりを、こと細かにさまざまな数値を上げながら教えてくれているという本なんですね。で、まあ、このマーク・G・バーマンというこの博士なんですが、シカゴ大学の科学者の方、もともと心理学の専門家でもあるんですけど、ずっと心理学一辺倒ということではなくて、産業だったりとか工学的なアプローチもずっと研究をされているんですね。で、システムとか環境の最適化という視点からも、何かアプローチがあって、脳科学心理学というものをフィルターにし、人間の内面のメカニズム、こういったものをこうあらゆる側面から融合させたからこそ、物理的な環境、いろんなインフラが我々の人間の脳に、そして行動にどう影響するかということを科学的に解きほぐしていく、解き明かしていくという専門家でもいらっしゃるので、非常にこういちいち読んでると説得力が半端ない。で、いちいち納得させられる、なるほどなということで、すぐに実践ができるなという、そういった本の内容になっていますね。で、次、本の内容、どんな内容が書かれているのということなんですが、まず一つ目としてですね、今、こういうデジタル社会において、まあ、具体的に言うと、我々が日常的に使っているスマートフォンの通知だったり、SNS のタイムラインだったりという、で、こう街中に出ると様々な、まあ、騒音、都市の喧騒というふうに言ってますけど、そういう、まあ、いろんな、まあ、刺激に我々はさらされているわけですよ。で、博士はこれを注意力の危機というふうにおっしゃってて、人間の脳には意識的に一つの対象に集中しようとする能動的注意力、トップダウン処理というのがあるんですが、これはエネルギー消費が激しくて使い続けるとすぐに枯渇してしまうという。で、我々現代人はこの能力、トップダウン処理、この注意力というのを日常的に酷使しすぎているということです。まあ、スマートフォンとかね、こういうガジェットを駆使するのも

いいんですけど、こういったことを使いこなすことで脳がもうすごく酷使されているということなんですね。で、それをどう回復させるのかということです。自然環境がもたらすのはさっきトップダウンというふうに言いましたけど、今度は受動的注意力、ボトムアップ処理というのを施していくことが必要だということ。で、それがどういうことか、具体的に風に揺れる木の葉っぱが擦れる音とか、小川のせせらぎとか、ね、そういった自然の刺激をもっともっと我々耳に、そしてこう視覚情報としても含め体にもっともっと、入れていかなければならないんじゃないかということですよね。そういったことがまあ書かれているということです。で、実験によりますと、まあ、自然の中を例えば50分間散歩するだけで、都市部を歩いたグループに比べて短期記憶とか集中力を測定する認知機能テストのスコアが 20% も向上したと言うんですよ。だからもう自然の中わずか50分間散歩するだけということでね、それだけで、認知機能テストのスコアがぐんとアップするということも実験結果で出ているということですね。まあ、その他にも例えばバーチャル自然の科学、これバーチャル自然ってどういうことやって、まあ、言うとはフェイクです。我々がこう日常ね目にする、まあ、このね北山の方やったら、北大路の方のこの場所やったら、北の方を見ると北山がずっとこうね山々稜線が連なっておりますけども、そういった自然じゃなくってフェイクです。造花、作ったものの花だったりとかっていうのでも全然いいよっていうことなんですよ。だからお金とか時間をかけてわざわざ自然に触れに行かなくても、我々のこの日常生活のまあ仕事場とかオフィスとかいわゆる家とかでもそういったものはいくらでも取り入れられるよっていうことが事例が示されてるんですね。例えばまあ部屋にそういったフェイク造花いうものを飾っておくっていうのも一つだし、あとはパソコンのデスクトップの壁紙というものを例えば大自然の写真に変えていくということだけでも脳のストレスが緩和されていく、そして認知機能の回復が実は確認されているんですね。例えばだから窓の外に全然自然がない、木が見えないということであっても、オフィスに緑の植物を少し配置する、自分が今使っているパソコンの壁紙を変えてみるということで、我々のそういった脳のこのストレスというのを緩和されていくよっていうことが事例が挙げられています。これはバーチャル自然の科学、まあ日常に生かしていけるということでね、といった事例が詳しく書かれておりますから、ぜひこのネイチャーエフェクト参考にしていただきたいと思います。で、やっぱりさっきも言いましたけども、自然に親しむ、溶け込んでいくとか、まあアウトドアもそうですけど、まあ、わざわざ感があるんですね。時間かけたりお金かけたりというところで、我々都会にこう住んでたりすると自然に親しんでいくというところでこうわざわざというような部分あるんですが、実はそうじゃない、コストゼロっていうところからでもすぐに始められるよっていうようなことが書いてある。この読んだ後我々にどういうこうベネフィットを与えてくれるのかというところで、そういうなんかこう自然に親しむためにはお金を貯めてお金をかけなきゃ、時間を作らなきゃということで、そういった呪縛にとらわれている我々の心をも気持ちをも解放してくれるなというふうにも思いました。お金なんてかけなくていい、時間なんてそんなになくていい、我々がこう過ごしている時間のその合間隙間みたいなところでいくらでも取り組んでいけるんだなということを感じさせてくれました。ですので、早い話がいろんな意味で、自分の心の癒しだったり救済基地というふうになるような場所というのは、何もこう足を伸ばしていかにもという自然だけではなくって、自宅やそして今職場で仕事をしていらっしゃるオフィスとかというところでも、自分の救済基地、そういった癒しの基地というものに変えていけるんだよということが、まあ、この本に書かれている本質的な部分ですよね。そういったことが、まあ、さまざまなこう事例、まあ、いわゆる証拠ということで、エビデンスがしっかり示されながら、我々が明日にでもすぐに取り組めるというような自然とのこう触れ合い方で心の癒し方ということが書かれています。
ぜひ、ちょっとお手に取っていただいて取り組めることがあれば少しずつでも構いませんので、あなたのそういったストレスを少しこう軽減させていく上で

何か役に立つ情報というのを取り入れてみてくださいね。今日紹介した本です。東洋経済新報社から出版されているシカゴ大学の環境神経科学者マーク・G・バーマンがお書きになったネイチャーエフェクト、シカゴ大学神経科学者が教える自然と脳の驚異的な関係という、そういった本を紹介させていただきました。時刻は午後5時31分を回ってきました。ここで1曲挟んでいきましょう。

時刻は午後5時38分になろうかというところ、一曲挟んでお届けしたのはアジアオープンヨアハート。違うぞ、オープンユアアイズ、心ではなく目を開ける、オープンユアアイズお届けしました。続いて、さまざまな地域情報、直近で行われるいろんなイベントを紹介していきましょうか。まずは7月から行われる親子ジュニア京都学講座です。京都の街の謎、みんなで一つずつ解き明かしていこうということで、そろそろ子どもたちにとっては嬉しい夏休み、そんな計画を立てようかという、そんなシーズンに差し掛かってきたのではないでしょうか。京都のいろんな街における謎、こういったものを紐解きまして、専門家の方がいろいろ講義をしてくれるというものでございます。仏教大学の先生方が京都の不思議を解き明かして分かりやすく教えてくれます。歴史都市京都から学ぶジュニア京都検定テキストブックをさらに深めた内容ということです。我々自分たちが住んでいる京都、まだまだ知らない京都の街の謎、そういったものを親子でお友達と一緒に学んでいこうという、そういったワクワクドキドキ満載の、イベントとなっています。日時は3日あります。7月25、29、30、この3日間ございます。7月25日土曜日は伝えたい京都英語でということで、仏教大学の教授のヘンリー・フォスターさんに、当たっていただいて、外国人の訪問者と接する際、あなたはこの京都を代表する大使となっていると、愛する京都について何を伝えていけばいいのかというあたりですね、京都のここが好き、知ってほしいということを考えてきていただいて、それを英語で、伝えていこうという、そんなお勉強をしていただきます。7月25日です、土曜日です。そして、7月29日水曜日は

は紫式部がなぜここに、デジタル文学地図で知る京都、仏教大学の文学部准教授でいらっしゃる神原先生に、講師当たっていただいて、まあもう日本史上屈指のベストセラーと言っても過言では言っても過言ではない源氏物語を書いた、紫式部、こういった源氏物語の超大作を書いた紫式部を、題材にしながらデジタル文学地図を活用して紐解いていこうというものなんですね。さあ、これは7月29日水曜日に開催されます。続いて翌日30日木曜日は佐賀嵐山のユニバーサルデザインと題しまして、仏教大学保健医療技術学部教授の赤松先生が講師に当たっていただきます。佐賀嵐山、平安時代から風光明媚な観光スポットとして人気が高いんです。多種多様な人が心地よく安全に過ごせる環境づくりを、なされている、その配慮としてのユニバーサルデザインについて見ていこうというものですね。こういった講座3つ用意しているんですが、今言いました日程はすべて時間が10時30分午前です。午前10時30分から11時20分まで90分の講義ですね。各講座とも90分の講義、開始が10時30分から、受付は午前10時からということになっています。こちらの方どうぞお申し込みお早めにお済ませください。場所は仏教大学オープンラーニングセンターで開催されます。定員は各テーマ50名です。受付終了後、当選された方のみ郵送で順次、講座のご案内をしていくということになります。開催日1週間前までに、お知らせをさせていただくという形になります。各テーマ50人までという、そういった定員がありますので、まず抽選に通るかどうかというあたりを少しワクワクドキドキしながらお待ちいただければと思います。対象は小学校4年生、小学4年生から高校3年生までです。ちなみに小学生の方、あなたは保護者の方と一緒にお越しください。中学生以上はご本人のみの参加は可能です。参加費はいりません。持ってきていただくものは筆記用具、あと温度調節ができる衣類ですね。少しエアコンが肌寒いなっていう風になった場合でも、何か羽織れるようなものを、対策として持ってきていただければと思います。お申し込みは6月19日金曜日までに、京都いつでもコールへ電話、ファックス、あるいはお申し込みフォームにてエントリーをしてください。お申し込みは京都いつでもコール、電話が京都 075-661-3755 661-3755、ファックスは075-661-5855 661-5855、そして、専用サイトから申し込みフォームがございますので、こちらを利用していただいてお申し込みエントリー済ませておいてください。よろしくお願いします。お問い合わせは教育委員会の事務局障害学習部まで、電話京都 075-251-0456 251-0456 までお問い合わせよろしくお願いします。お問い合わせ先とお申し込み先のエントリーしていただく京都いつでもコールは電話番号違うのでね、間違わないように気をつけてください。よろしくお願いします。さあ、時刻は午後5時45分に向かって時計なりは進んでいます。ここでまた一曲挟みながら、曲を挟んでお届けしていこうと思います。何年前かな、かれこれもう20年以上の前の楽曲になるんじゃないでしょうか。懐かしいところお届けしていきますね。エリック・クラプトン、 Change the World。

新聞のニュースでオープニングで鈴木敏文さんの亡くなられたニュースもそうなんですけど、ちょっとびっくりしたのが、あの読売ジャイアンツの監督阿部監督が逮捕されたということでね、まあ、いろんなあのニュース、ね、審議のほどは、ね、どうかというあたりはちょっと、ね、ニュースの断片的なところでしか見てないので、そのあたりは何とも言いようがないんですけど、ちょっと、何か心配したのが何でしょうね、こう通報が18歳の娘さん長女の方で、児童相談所から警察に通報があり、現場に駆けつけ、まあ、逮捕に至ったということなんですけど、この児童相談所というところで、まさかとはこう思うんですけど、まあいわゆるこう常習性があったのか否かっていうあたりですよね。で、まあ、そう考えるとさまざまなこう憶測が飛び交う中、あの、まあ、残念ながら今日からプロ野球は交流戦が始まるんですけど、ジャイアンツはあの阿部監督がもうあの辞任をされるということで、何でしょうね、いろんな、ね、論点というか、まあこうね、一概にどうやこうやっていうのはこう一概屋の人間が言うのははばかれるわけなんですけど、まあこう家族での喧嘩なんていうのはもう我々も日常茶飯事あるわけですし、でそこでやっぱりあの家であのお酒を飲んでいらっしゃったところで、まあ、あの娘さん同士の喧嘩があり、でそれを止めに入った時にあの口答えがありカチンときたっていうことですよね。でこうやってまあ、全ての方ではないんですけども、お酒を飲んでいると気が大きくなったりで怒りっぽくなったりとかっていうあたりで、日常の平静な自分とはまた違う自分がこうニョキッと顔を出すというかいうこともあったりするんで、何か

0: と最近で見たニュースでもいろんなこう鉄道の駅員さんがなんか理由もなく暴力を受けたりとかっていうあたりがコロナ前の基準に戻ってきたという、まあ、コロナ禍があって一時はその減少傾向にあったんだけども、まあ、戻ってきたよなんていう、まあ、そういった駅員の方にしてはもうすごく気の毒なニュースがあってそうなんだということで思ったんですけどね。やっぱりアンガーマネジメントとい う, こう言葉があるように、まあ、6秒待てとかね、こうカチンと来たり頭に血が上った時になかなか難しいとは思うんですけど、6秒待てというようなそんな話がありますから、なんかこうどこか自分をこう冷静に保っていたいなというふうにはニュースを見ながら読みながらちょっと思ったところでもありますけどね。さあ、桁川バムさんからメッセージいただきました。今日も本当にありがとうございます。ターキーさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日初めてターキーさんの献血のアナウンスをお聞きしました。最初ターキーさんとは分からず、落ち着いた渋い声の男性の声だな、渋い声の男性だなと思って聞いていました。でしばらくしてこれはターキーさんだと気づき、同じ人でもこれだけ声の雰囲気を変えられるんだなと感心しました。とても渋いイケボでかっこよかったです。いや本当、スプラッシュでもあの語り口であったらさらに女性のリスナーさんがつくかもしれないなと思いました。また逆にどんどんガンガンバックンバックンと献血においでくださいというのもありかなと思いましたが、まあこれはありえませんねと、また逆に、そういったこともね、ありかなと思っていただいてありがとうございます。で、座右の銘、朝礼誤解と聞いて君子豹変、君子は豹変すという言葉を思い出しました。この言葉も悪い意味もありますが、もともとはできた君子が悪いことはすぐに改めるという意味だというふうに聞いています。個人的に好きな言葉、やはり一期一会ですかね。ラジオミックス京都に出会いとのも一期一会だと思っています。では生放送頑張ってくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、こうやってね、桁川バウさんは本当にね、いろんな番組に、そして僕の番組にもメッセージを届けていただいているんですけど、やっぱこうメッセージという形だけじゃなくてね、僕のこの声が届いている範囲内、まあそのアプリとかで聞いていただいている方もしかり、声を一度でも、そしてなんか断片的にも聞いたことがあるでという方がいらっしゃったらね、それだけでも、まあこの桁川バウさんがおっしゃっているような一期一会と、一長一短ということにもなるんでしょうかね、はい。まあ、こういったいろんな意味でのその時その場でしかこう出会えなかったであろう、そういった瞬間、そういった人との出会い、まあ、人だけじゃなくてタイミングとか物とかっていうこともね含め大事にはしていきたいなって、桁川バムさんのメッセージを紹介させていただきながら思いました。ということで今日も午後5時から生放送をお届けしてまいりました。楽しんでいただけましたでしょうか。また僕とは明日お目にかかりましょう。お元気で、ターキーでした。
1: 2005年6月京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋、京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
2: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険

守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: Splash Mix Kyoto。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りします。

時刻は夕方5時を回りました。5月28日スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北王子にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。

んにちは、パーソナリティの佐久間晴夢です。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いやいや、なんかもう梅雨に入っちゃったんでしょうか。なかなか天気が悪いですがね、気持ちは晴れやかに今日も頑張っていきたいと思います。この間の日曜日かな、日曜日だったかな、24日の日曜日

曜日にですね、ノース京都フェスティバルという大宮交通公園で開催されました京都市北区最大級のイベントノース京都フェスティバルにですね、子どもたちと行ってまいりました。毎年ね行われているお祭り、大きいお祭りなんですけど、なかなか予定が合わなくてですね、今までやっと今年行けたんです。すごく楽しかった、めっちゃ面白かったんですよね。すごいいい天気で、まあまあ暑かったんですけど、まあ、楽しさの方が勝ったので良かったかなという感じなんですけどね。その代表の方が、ラジオミックス京都の午後3時からの生放送、お昼の京町ラジオという、番組が今やってるんですけどね、それで私1週目と3週目パーソナリティ担当させていただいておりまして、そこでゲストで来てくださったんですよ、その代表の方が。でもう中身をね聞くほど面白そうやなと思ってたので行けてよかったです。まあいろんな飲食店もあるんですけど、子どもたちが店長を体験できるお店があったりだとか、習い事の体験ができたりとか、あとワークショップも体験できたりとか、もう本当にね大人も子どもも楽しめるあのお店やブースばっかりで、なんかワークショップの自分のオリジナルのキーホルダーみたいなのかな、作るところがあって、もう常に満員行列、もうねああやってデコレーションとかするの子ども好きですからね、なんかすごい並んでました。あとトランペットの体験ができたりとか、あのすごいたくさんあって、あとヘアアレンジ、あの普段できないね髪型を美容師の方なんでしょうかがやってくれるブースとかあって、めちゃくちゃ楽しそうでした。私もねあのいっぱい楽しんだんですけど、特にね移動動物園が楽しかったんですよね。なんかちょっとあの時間つぶしみたいな感じであの行ったり しようかなみたいな軽い気持ちでね行ったんですけど、もう子供が1時間以上動かない移動動物園から、特にですねヘビとか抱っこっていうか持ったことないじゃないですか、ヘビって普段は、なんですけどそこはねすごくおとなしいヘビさんで、あの子供が持ってもそんななんかうわーってなったりせえへんおとなしいヘビがいて、もう息子が虜になってしまって首から巻いたりとか、もう行列できてたんですけど、持っては並んでしててね、もうヘビ飼うって思わず言いそうになりましたけどね、まあ、よかったです、もう言わなくって、もう大変ですからね、すごい可愛かったんですね。もう私も持ったんですけど、お腹がプニプニで冷たくってツルツルで、もうヘビの概念が壊れました。ぜひあのなんか滋賀県にその移動動物園があるみたいなので、興味のある方はぜひ検索してみてください。めっちゃおもろい動物園っていう名前やったかな、ね、あのすごいねいろんなところも移動してるみたいなんで、ぜひ一度インスタグラム見てみてください。めちゃくちゃ可愛いヘビさんとかいろんな動物たくさんいるので、フクロウとかもねあの頭なでなですることできたんで、よかったら検索してみてください。とてもあの楽しいノース京都フェスティバルでした。来年も行きたいと思います。さあ本日の前半のコーナーはハルムのエンタメ情報を、お送りいたします。今日はですね、若さ寄せというね、若手の落語家さんによるイベントをご紹介したいと思いますのでお楽しみに。そして後半はハルムフィルムツーリズムをお届けいたします。京都が舞台になったドラマや映画のロケ地を作品の魅力も含めて紹介するコーナーです。今日は京都が舞台になった映画、逆光の頃というね2017年に公開された映画をご紹介いたしますので、そちらもお楽しみに。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806 です。SNS、X ですね、 X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。実は私もそのノース京都フェスティバル行ってたんですよ。ハッシュタグ FM870 ですとか、曇り空で頭が痛いです、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、投稿していただきますと、とっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この番組は、本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、よかったらそちらも聞いてください。ということでスプラッシュミックス京都木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。

5月28日は花火の日。1773年、今から253年前のこの日に隅田川で初めて花火が打ち上げられたんですって。ということでこの曲からスタートいたします。愛子で花火。

このコーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。本日は初心者大歓迎、贅沢すぎる公演、四条烏丸の若さ寄席をご紹介いたします。まあ、この若さというね言葉を聞いたら分かっていただけると思います。

んですけれども、このスプラッシュミックス京都もご協力いただいております若さ生活さんの若さなんですよね。はい、ここの、この寄せっていうのがですね、まあ、落語が聞けるというイベントというか、まあ、そういう公演があるんですけれども、その若さ寄せがですね、四条烏丸にあります若さ&コミュニティ京都という、ね、建物 の、 2階で行われるということで、今日はご紹介したいと思います。若さ寄せのホームページによりますと、ハマったという声が増殖中、喜びの声続出の若さ寄せ、新世代の才能が見せる若手落語の世界へようこそ。寄せ文化に新たな風を吹き込む若手落語家たちによる特別公演がついに開催されます。古典と現代のエッセンスが融合した鮮やかで力強いパフォーマンスがあなたを笑いと感動の世界へと誘います、ということでございます。若手の落語家さんたちがですね、この若さ寄せにですね3名出演して、まあ落語ってね、聞いたことない人とか見たことない人ってちょっとね敷居が高いとか分かりにくい、私聞いて分かるかなとかいうねイメージがあるんですけれども、そのイメージをこう覆すような、そんな若さ寄せだということなんですね。まあハマったっていう声が続出ということなんですけど、一体どんな感じなんでしょうか。このね若さ寄せのおすすめのポイントが3つあります。まず1つ目、若手の力強さ、そして未来への可能性を感じる落語なんですって。出演するのはいずれも高い実力と華やかな個性を持つ今注目の若手落語家たちが出演します。彼らの語りは緻密に練られた言葉のリズムと絶妙なまで観客を引き込み、時に笑い時にほろりとさせる独特の味わいがあります。落語界の未来を担う彼らの新鮮な息吹をぜひご堪能くださいということなんですね。まあ若手ということで、3名ね出演されるんですけど、めちゃくちゃっていうか、まあこの世界ではきっと若いんだろうなと思うんですけど、一番若い方で、25歳の方、そして30歳の方、34歳の方というね、ね一番上でも34歳、私からしたら若いと思うんですけども、はい、25歳の方ってすごいですよね。むちゃくちゃ若いですよね。なので今風の言葉のチョイスといいますか、センスといいますか、で間の取り方とか、古典バリバリの落語でも多分この人たちの手にかかれば聞きやすい、今の子たちでも若い子たちにでも初めて落語を聞く方でも親しみやすいんじゃないかなというような感じの落語になるそうなんです。まあ、それが1個目のポイントですね。はい、そして2つ目、初心者でも安心、落語の楽しみ方解説があるんですって。落語って難しそうと思われる方にもしっかり楽しんでいただくための落語の超簡単な楽しみ方、古典落語から新作落語までそれぞれの魅力をより深く味わうためのポイントとは、大江戸から続く元祖推し活、これを機にあなたも落語を味わってみようというのが2つ目のポイントです。まあ推し活、元祖推し活、その通りだと思うんですけど、まあ昔ってね、本当この江戸時代とか、まあそこまで昔じゃないかもしれないんですけど、まあこれぐらい昔って、もちろんスマホもないし、テレビもないし、映画もないしね、はい、なんか演歌の歌みたいになってましたけど、スマホもないし映画もないし、そんなコンテンツがないじゃないですか。なので、まあ、こう娯楽っていうと歌舞伎とかこういう落語とかね、浄瑠璃とか漫才とか、そういうのを見に行くしか、明治時代とかね大正時代とかそういうのを見に行くしかなかったそうなんですよね。なのでお気に入りの役者さん、俳優さんっていうですか、俳優さん、歌舞伎役者さんとか落語家さんたちを見つけたら、まあ、その場に劇場に会いに行くしか、まあ、ないんですよね。なので、まあ、この頃から推し活を、まあ庶民の方というか一般の方はこういうとこに出向いて推し活をし

っていたということなので、まあ、これが元祖推し活なんじゃないかなということで、まあ、あなたも落語を味わってみよう、推し活してみませんかという、推しの、ね、落語家さん必ず見つかると思います。はい、ですのでいかがですかというようなポイントです。そして3つ目、公演前のお楽しみも充実。なんと会場にはバーラウンジが併設されているんです。若さ生活オリジナルのブルーベリードライジン、ベリー&ベリーを使用したここでしか味わえないオリジナルカクテルをご用意しています。開演前に一杯落語とともに特別なひとときをぜひお楽しみくださいということなんですね。なんとなんとカクテルを飲みながら、飲みながらじゃないのかな、飲んだ後に落語とともにですから、飲みながらいけるのかな、ね、いいですよね。ブルーベリーをのカクテルを味わいながら落語を堪能する、めっちゃおしゃれじゃないですか。なんか今風ですよね。はい、なんかバーラウンジが併設されてるなんてすごいおしゃれな劇場じゃないかなと思うんですけど、はい、そういうポイントが3つあります。はい、先ほどもね、ちらっとお伝えしたんですけれども、3名の出演者落語家さんが出演されます。まず桂枝野伸さん、こちらの方が25歳なんです。若ない？めっちゃ若ない？25歳なんですね。この方15歳で入門されて今に至るということなんですけど、なので芸歴10年、すごいですね。15歳、中学校卒業した後に高校へは行かずに落語家に入門したそうです。よっぽどやりたかったんですかね。ねえ、よっぽどお好きだったのかしら。もう10年の私 YouTube で桂枝野伸さんの落語を見たんですけど、すごい10年とは思えないほど、25歳とは思えないほどの貫禄、うん、あとまあすごい、もう本当に何十年もされてたんじゃないかなっていうぐらい の力量といいますか、すごい面白かったです。はい、桂枝野伸さん25歳の若さであの落語は素晴らしいなと思いました。めちゃくちゃなんかテンポがよくって、でも多分古典落語だと思うんですけど、昔からある作品だと思うんですけど、それをもう見事に枝野伸さんのものにしてるんじゃないかなというようなテンポと間の取り方と、でその映像がなんか子供たちもたくさんお客さんでいるみたいな映像だったんですけど、動画だったんですけども、子供の笑い声がむちゃくちゃ響いてる動画だったので、子供の心も掴んで張りました。めっちゃ面白かったです、桂枝野伸さん。そして桂賞金さん、はい、桂、笑うお金と書いて賞金さんというんですけど、面白い名前ですよね。はい、笑うお金で賞金さんなんですけど、もうこの人の落語がもう YouTube で見たんですけど、めっちゃ面白かったです。何が面白いって、もうとにかく表情がまず面白い。なんかパッパッパッって変わるんですよ、表情が。それでそのテンポにも全然お客さんを置いていかんとついてこさせているみたいな感じがすごいなと思って、もうそして私はこの方の演技力がとにかく好きでした。めっちゃ面白い落語が YouTube に上がってるのでおすすめです。めっちゃ面白いです、この人の落語。桂正樹さん初めて拝見したんですけど、とにかく表情と演技力にご注目ください。そしてもう一人、桂源太さん、この方が30歳の、先ほどの桂正樹さんが34歳の方で、桂源太さんが30歳、若いですよね。30歳でもう現役バリバリの落語家さんなんですけど、今風の落語って感じでした。この方も拝見したんですけど、なんか言葉のチョイスとか、なんか間の取り方というか、今風、本当に今風だから、若い子の笑い声がすごいいっぱいありましたね。女性の役とかする瞬間があるんですけど、なんか女性の役がすごく上手で、結構ね細めの方なので、なんか動きがしなやかに見えて、あ絶対女性やんみたいな。しかもなんかね、ちょっと嫌な女性というか、ちょっと鼻につくような女性の役をやられている時があって、落語でむっちゃ鼻につくんですよ、その女性の役が。なんか部活に来る OG のなんかやつみたいな役やってる時あったんですけど、先輩の女性のすごい、あこんなやつおったわみたいな感じのモノマネっていうんですかね、その役、女性の役がすごく上手で面白くて、
で、なんかね、車の種類、私はそれに

まあ、乗りたないわみたいな感じのですごい笑い取ってはりました。体の使い方とか女性の役がすごくお上手で、言葉のチョイスが面白い今風の落語をされる桂源太さん、結構なんか3人若手違うメンバー、この3人ではないんですけど、桂源太さんを含む、まあ、30歳ぐらいの若手の落語家さん3人で YouTube もされてて、なんかそれがすごく話題なんですって。桂源太さん今大人気だそうですよ。はい、この3名が出演される、若さ寄せなんですけど、場所がですね、まずですね、日時が6月5日の金曜日午後7時開始だそうです。はい、午後7時開演です。で、場所が、若さの舞台という名前の場所なんですけれども、若さ&コミュニティというビルが、若さ&コミュニティ京都という建物があるんですけれども、その2階で行われます。で、このビルなんですけども、1階にはブルーベリー専門カフェ、まあ、ブルーベリーを使ったスイーツですとか飲み物ですとか、そういうものが味わえるカフェになってるんですよ。私はまだこのカフェの、ね、前はむちゃくちゃ通るんですけど、まだ入ったことがなくって、もうぜひ近々行ってみようと思います。1階にはブルーベリー専門カフェで、2階にはアフタヌーンティーラウンジとオリジナルクラフトジンを提供するバーラウンジ、そして大型 LED パネルが施されたヒノキ舞台、若さの舞台が併設されているということです。この若さの舞台で今回若さ寄せは行われます。そして3階では北欧体験や、VR 体験ができる没入型デジタル空間、すごい面白そうですよね。で、4階には医薬品の販売や目薬の、やっぱね、若さ生活といえばね、ブルーベリーアイというなんか CM をやってましたよね、若さ生活さん。で、目薬の販売など目の悩みに寄り添う目のこと薬店、目のことというのがカタカナで目のこと薬店と、本を通して若さ生活のことを知ることができる角谷健一文庫があります。そして、角谷健一さんが若さ生活の創業者のお名前ですね、角谷健一文庫という本が、角谷さんが書かれた本がたくさんあるということです、4階にね。そして5階には室内に建てられた目のこと神社があなたの健康に寄り添います。1階がカフェで、2階がブッ、2階に、ティーラウンジとかバーラウンジがあって、で、舞台もあって、3階に、没入型デジタル空間があって、4階に、目のこと薬店と角谷健一文庫があって、5階にはなんと、神社があります。すごいですよね、何でもあるやんみたいな、あなたの目の、健康に寄り添いますということです。まあ、落語、音楽、伝統工芸体験など、子供から大人まで楽しめるイベントがあなたのご来場お待ちしていますということでございます。こちらの、若さ&コミュニティ京都はですね、阪急京都線烏丸駅20番出口から徒歩3分、そして地下鉄四条駅ですね、烏丸線もありますね、四条駅20番出口徒歩3分、ラジオミックス京都がある北王子からはですね、地下鉄烏丸線で四条駅で降りて20番出口で、出ていただいて徒歩3分のところに、この若さ&コミュニティ京都があるということでございます。6月5日に開演ですのでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。次世代を担う若手落語家たちが織りなす心躍る寄席の世界へようこそ。今しか味わえない若手落語家たちの力強い話、これからの落語界を担うフレッシュなエネルギーをぜひご体感ください。若さ寄席6月公演は6月5日金曜日午後7時から、若さ&コミュニティ京都若さの舞台で開催されます。詳しくは若さ生活のホームページ、落語家さんたちの SNS とかも見てね、こういう落語されるんだっていうのもね、一回見ていただきたいなと思います。以上、ハルムのエンタメ情報でした。それでは音楽2曲目をお届けいたします。先ほどご紹介したのが若さ寄席といいまして、次世代を担う落語家さんたちが大集合するイベントなんですけれども、落語ということで今放送中のアニメ茜話という落語を題材に

フラッシュミックス京都木曜日、ラジオミックス京都から佐久間晴夢がお送りしています。晴夢フィルムツーリ

始まりましたハルムフィルムツーリズム。このコーナーは京都が舞台になった映画やドラマのロケ地を作品の魅力も含めて紹介するコーナーでございます。今日はですね、2017年に公開されました逆光の頃という映画をご紹介いたします。2017年、結構前ですね。はい、この映画なんですけれども、まあ、京都の美しい街並みが舞台ということなんですけれども、主演が、高杉真宙さんという俳優さんです。俳優の春さんとね、昨年だったかな、ご結婚されて話題になっておりましたが、その高杉真宙さんが主演の、映画でございます。あらすじご紹介いたします。古都京都を舞台に、幼馴染の女の子に恋する男子高校生の思春期ならではの不安定な心情と輝く時間を切り取った作品です。京都で生まれ育った高校2年生の赤田貴豊、人生に対し漠然とした不安を抱える彼は、同級生たちとの喧嘩や友情、そして幼馴染の巫女への恋などを経験しながら少しずつ成長していくというようなあらすじになっております。私もこの作品見たんですけど、リアルなこの、高校2年生だったかな、高校2年生なんで、まあ、進路のこととかをね、こう真剣に考えていかなあかんなっていうような、誰もが経験する、その時代の、その時代というか、そういう話なんですけど、まあ勉強せなあかんなとか、あとお父さんがなんか伝統工芸の、京都の伝統工芸の職人なんで、まあ、その仕事をもにも興味をちょっとあったりとか、あとはまあ恋愛のこともあるし、まあ、友達となんか喧嘩するんですけど、まあ、その喧嘩したことない子が勇気を出して喧嘩したりとか、あとはまあ仲いい友達がどんどんね、自分のやりたいことを、目標を見つけてこう進んでいくっていうことに焦る自分みたいなね、高校生にね、高校2年生頃にね、よく感じていたなというような、心情がリアルに映し出されているというような作品でございました。そしてですね、まあ、ちょこちょこ出てきてるんですけど、この京都、美しい京都が舞台ということなんですけど、本当に美しい京都の街並みがたくさん出てくるんですが、まあ、五山の送り火とか、鴨川とか、そういうなんていうんですか、まあ、ザ観光地みたいなところももちろん出てくるんですけど、まあ、なんかこう賑やかな京都の河原町の、裏道というんですかね、裏通り、路地裏っていうんですか、そういうところもすごく照明と相まってなんかすごい美しいんですよね。ポワーンとしたあったかい照明があったりとか、すごい石畳の京都っていう感じの街並みとかが、本当によりいつもの京都よりもっともっと美しく見えるような、そんな映画でございました。そういうところがたくさん映っている映画で、お寺とかが、何回かお寺が出てくるんですけど、黒谷金海光明寺というお寺が出てくるんですけど、その石階段っていうんですか、石畳でできた階段とか、あとは、ま、あの橋とかで、あの石で作った橋とか出てきたりするんですけど、そのなんか雨の降っているシーンなんだけど、すごいね、その雨のお寺がむっちゃ美しく見えるんですよね。緑の葉っぱの色とか、ちょっと濡れた石階段とか、すごい美しく見えるんですよね。なんかその景色の撮り方がすごく素敵だなって、すごい上手だなっていうような印象がありました。で、私が一番好きなその風景がですね、鴨川を、鴨川の、四条大橋、南座の、近くの、鴨川の通りを、鴨川沿いを、主人公の貴豊と巫女がこう2人で歩くっていう、夜に歩くっていうシーンがあるんですけど、もう本当に鴨川沿いの、川床っていうんですか、ああいう飲食店さんを、反対側から、向こう岸からカメラを

置いて、多分撮ってはると思うんですけど、主人公2人はすごいちっちゃいちっちゃいんですよね。で別にアップになるわけでもなくって、多分その川床の景色を撮りたいシーンなのかなって思うんですけど、2人の話し声は聞こえてるんですけど、そのカットがですね、すごいオレンジの光の飲食店がずらっと並んでいるのをアップでバーンと撮って、2人はちっちゃいく歩いてるだけなんですよね。だから、あ、これ川床っていうか、この鴨川のこの景色を映し出してるんだなっていう、それが主役、この景色が主役のシーンなんだろうなみたいな、すごく綺麗なシーンがあるので、私はそのシーンがすごいおすすめやなと思ったんで、気になった方はぜひね見ていただけたらなと思います。そして今日ご紹介するロケ地がですね、京都市下京区にあります老舗ライブハウスタクタクというところをご紹介いたします。このライブハウスがですね、大正時代に建てられた築100年以上の酒蔵を改装した建物なんですね。めっちゃおしゃれで、このライブハウスがですね、どこに出てくるかというと、割と冒頭のシーンで出てきます。このタカト用の、友達の男の子がここでライブするんですけど、でそのライブ、タカト用が学校を向かってる、遅れる遅れる、学校の模試やって言って遅れるって言って行ってる時に、反対側からギターを背負った友達が来るんですよね。でお前模試受けへんのかみたいになって、ライブの日とかぶってもうたから、お前もまた暇やったら見に来いやみたいな感じでこう会話を交わすんですけど、タカト用はふっと何か思い、折り返して学校ではなくライブハウス、学校の模試をサボって親友の、ライブハウスに行くというシーンで出てくるんですけど、そのライブハウスの、外観がですね、壁一面にチラシとかポスターとか、あれなんてフライヤーっていうんですか、はがきぐらいのサイズのライブの、チラシみたいなもんなんですけど、そういうのがシールみたいなんで、ブワーって外観の壁にブワーって貼ってある外観なんですよね。それがすごい、もうなんかめっちゃ印象に残って、そのライブハウスがすげえなここと思って、で中に入ったら、おそらく中ももちろんねタクタクなんですけど、木造で梁なんかもあって、でその中でライブハウスやから、バンドが歌ってて、めっちゃおしゃれな空間なんですよね。木の階段があったりとかで、そこでなんか薄暗いね、わかるでしょ、ライブハウス行ったことある人、薄暗いライブハウスでなんかその主人公がね、バナナジュースをなんか飲みながら見るんですけど、ちょっと大人になったようなドヤ顔で見るシーンがあるんですけど、で お友達がこうボーカルとして歌っているライブを見て、こうなんかいろいろ思うってね、わすごいな、こいつはこういうことに夢中になってるけど、俺は何をしたらいいんだろうみたいな、そういうちょっと葛藤みたいなも一瞬見えるような、そんなシーンで出てきます。なんかそのライブハウスがすごい大人な空間に見えて、なんかそのライブハウスの前でも地面に座ってタバコ吸ってるおっちゃんとかいるんですけど、そういうところにね、高校2年生の男の子が入っていくって、なかなかの勇気だなって思うんですけど、扉を開けてみたら大人の世界みたいなねシーンがあるんですけど、このライブハウスが妙に印象に残って、ぜひ紹介したいなと思ったので、今回紹介させていただきました。このタクタクがですね、阪急河原町駅11番出口から、歩いてすぐのとこにあるんですけど、結構ね、大正時代から建てられた100年以上の酒蔵を改装ってすごいですよね。でちょっとホームページになんかちらっとお写真、中の様子なんかも載ってるんですけど、なんか針ってあるじゃないですか、天井というかね、上の方にある、そこになんかスピーカーのコードとかがこう絡ませてあったり、なんか現代と昔の融合みたいな感じのすごい空間ですね。本当秘密基地のようなライブハウスでございます。でこのライブハウスが本当に毎日のように何か やっていて、ライブがねやっていて、で今日もやってるし、今日も、スタートが7時からやってるんで、なんかこの誰かが好きな人が出るというでもなしに、なんかフラッとライブハウス行ってみたわみたいな、めっちゃかっこいいですよね。フラッとライブハウス

行ってみたっていうのが一番かっこいいなって自分は思ってるんですけど、なんかフラッと行けるような感じのライブハウスです。で、はい、本当に毎日のようにやってるので、まあ、ちょっとね見に行ってみたいな、この場所に行ってみたいなという方はね、ぜひ一度タクタクというねライブハウスのホームページを見ていただけたらなと思います。そしてですね、この逆光の頃という作品の原作を書かれたのが田中克樹さんという方で、この方はあのガチャガチャとかでよく見たんですけど、コップのフチ子さんというの皆さんご存知ですかね。ガチャガチャとかで、まあ、コップマグカップのフチに乗せるような OL の格好した女性、コップのフチ子さんのね、あのソフビっていうんですか、あの人形が人気だったと思うんですけど、そのコップのフチ子さんの原作者だそうです、田中克樹さん。もう大阪生まれのこの方、漫画家なんですけど、私中学生ぐらいの時にねバカドリルというね、この人のむちゃくちゃ面白いなんか、うん、なんて言うんやろうな、あの面白い小ネタ集みたいな文庫本読んだことあるんですけど、暇になったらずっと読んでてめっちゃ爆笑してました。まさかこの方があのこの作品を、書くんだと思って、全然違うあの色なんで、作品の色なんで、あ、やっぱいろんなやらはるんやなと思って、そこでもちょっと驚きをあのあら驚いてしまったんですけれども、ぜひあのこのね田中克樹さんの原作バカドリルとかコップのフチ子も合わせて読んでみるといいんじゃないかなと思いました。この逆光の頃も原作っていうかあの小説がありますので、あのぜひ見ていただきたいなと思います。逆光の頃は、U-NEXT や Hulu で配信しておりますので、まずそれを見ていただいてからこのタクタク、検索して興味持たれた方はライブハウスぜひ行ってみたい、行っていただきたいなと思いました。以上ハルムフィルムツーリズムでした。それでは3曲目音楽をお届けしたいと思います。先ほどご紹介いたしましたライブハウスタクタクで、あの本当によくライブをされて、あのスケジュールを見たんですけど、結構あのよくここでライブされてたんだなこの方がって言ってちょっと驚いたので、その方の曲を、お届けしたいと思います。上田雅樹で悲しい色やね。

スプラッシュミックス京都木曜日 FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日は、明日5月29日金曜日と30日土曜日に開催されます堀川祭りをご紹介いたします。堀川商店街ならでは、堀川祭りならではの安心して遊べる手作りの夜店、商店街内の各所で楽しい夜店やイベントが開催されます。地域の子どもたちもそわそわワクワクお天気に恵まれますようにと、西陣というですね X を見ながらお話しさせていただいております。あの堀川商店街というところでね行われるお祭りでして、あの毎年行われてるんですけど、今年も開催されるということなんですが、本当にたくさんの店が商店街で軒並みが並んだお店がいっぱいあるんですけれども、そのほとんどのお店でねいろいろ体験というか、まあ夜店が出ているということなんですが、まあ、くじ引きだったり、金魚すくいだったりね、タコせんが食べれたり、スーパーボールすくいもね王道ですよね、いいですよねとかですね、ワッフル食べれたり、フライドポテトとか、お酒もいっぱい飲めますよというのがやってるんですけど、特にですね私が気になったお店がありまして、子供バーというね、お店というか子供バーというお店じゃないか子供バーというのがをやっているお店がありまして、今堀川商店街のインスタグラム見ながらお話ししてるんですけど、もうなんかすごいねネオンの光、でなんかすごいなんか研究所の人みたいな人が作ってるようなカクテルなんですけど、光る綿菓子ですとか、カリトロ焼きマシュマロ、見た目も楽しいノンアルカクテル、お菓子をたくさん用意して、いい子のみんなを待っています。もちろんいつものフレンドリーなスタッフが笑顔で皆様をお迎えします。皆様、地域の皆様にほっと一息ついていただけるアットホームなお店を目指しているので、お散歩がてらぜひ家族やお友達と気軽に覗いてくださいというアットホームの割には、すごいなんかね、ちょっと黒い仮面をかぶったちょっと一見怖いような、人がカクテルを作ってるんですけど、そのカクテルが光っているという写真がね、インスタグラム、堀川商店街のインスタグラムに載ってるんですよ。でこのお店も出店されるということで、子供バー、ぜひここ気になるんで、行かれた方は行っていただきたいなと思いました。堀川祭りはですね、5月29日明日金曜日と30日土曜日午後4時から開催されております。堀川祭りならではの安くて楽しい安心して遊べる手作り夜店です。楽しいお店やさまざまなイベントを商店街各所で開催しますということですのでね、お近くに行かれた際はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上、京都市の地域情報でした。

0: 届けしているのは畑基博でひまわりの約束。さあお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきありがとうございます。この番組はですね、この後の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はね、そちらも聞いていただきたいなと思います。エンタメ情報で紹介しました若さ寄せ、ぜひぜひホームページ見ていただいてですね、興味あったら行っていただきたいなと思います。まあ京都がですねずっと曇っておりましたね今日は。でも気持ちは晴れやかにお送りしてまいりました。この後もラジオミックス京都の番組をお楽しみください。ここまでのお相手は佐久間晴美でした。本日もありがとうございました。
1: さあ相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート決まった、ゴール、家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
0: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で急

以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹

年に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。Here on 87 FM.

0: 時刻は午後5時を回りました。5月29日金曜日、スプラッシュミックスごと金曜日スタートしていきましょう。お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 最後までよろしくお付き合いください。
1: お願いします。
0: 今日は、
1: はい、
0: 気持ちのいい、
1: うんうん、
0: 抜けるような青空が、
1: そうですね、
0: 窓の外広がってますね。
1: はい、
0: 週末もこういう天気みたいですよ。
1: うんうんうん、
0: まあ天気がいい分、
1: はい、
0: 気温もちょっと上がってくるみたいですけどね。で、今年の梅雨明けはやや遅めというニュースを昨日見まして、
1: はい、
0: 6月半ばぐらいをまあ予想されているということなんですね。
1: はい、
0: この週末土曜日は、
1: はい、
0: 私が大好きな、
1: はい、
0: 明智光秀の、
1: はい
0: はい、ツアーを企画しておりまして、
1: そうなんですね。は
0: い、で毎年この本能寺の変を起こしたとされていると、
1: はい、
0: まあ起こした、
1: はい、
0: この6月2日3日、このあたりをですね、前後の1週間週末に、
1: はい、
0: 実際その本能寺の変を起こした前夜の亀岡市の亀山城から京都市の本能寺跡まで、はい、まあ、およそ30キロなんですけど、
1: はい、結構ありますね。
0: あるんですよ。
1: どれぐらいかかるんですか、歩くの。
0: 9時間。
1: 10
0: 時間かかるかかからんかぐらいですね。
1: はい、
0: まあ、いろんな方参加されるんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、もちろん休憩しながら、
1: はい、
0: 無理せんととは言いながらちょっと早めにね目的地に着かなあかんので、
1: そうですね、
0: 日が沈んでしまう前に、ね、はい、まあまあそこそこのペースで歩いていくわけですけどね。
1: はい
0: はい、まあ、それを、まあ、週末ちょっと楽しみにしておりますけどね。
1: はい。

0: はい、小町はこの週末は何かこういう天気のもと楽しみにしてることありますか？
1: 私この週末土曜日日曜日久しぶりに何もないんですよ。
0: 久しぶりにっていうことは、
1: そうなんです、
0: ずっとこう久しぶりじゃなくてこう
1: なんか用事があったって、予定があったんですけど、うん、久しぶりに何もなくて、うん、でもちょっと天気関係ないんですけど、うん、一人カラオケ行きたいなって思ってます。
0: お
1: お、せっかく天気がいいのにって今思いました。
0: ほんまやん、
1: はい、
0: 天気がいいんやから、
1: もうちょっとなんか、
0: そしたらなんか近くの公園とかで、
1: 確かにそっちの方が、ね、
0: あのストリートライブみたいなせっかくやからもうギター持って
1: やっちゃおうかな、
0: やってもいいんじゃないですかね。
1: はい、はい、
0: あのそれはそうと全然関係ない話なんですけど、
1: はい、
0: 今日ちょっとあのさっきね、
1: はい、
0: イオンモールをちょっとふらふら歩いてて、
1: うんうん、
0: あこういうことかっていうことに出会ったんですけど、
1: はい、
0: 小鉢は新しい服を買った時ね、
1: はい、
0: まあ、言うたら襟元のところ、まあ、商品タグというかサイズとかがついてる襟元のタグ、うんうんうん、あのあたりに ね、はい、値札がついてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれは買ったらどうする？
1: 切ります。
0: 値札取るよね、
1: はい、
0: 値札は切って取るよね、
1: はい
0: はい、で例えば、まあ、ユニクロとか行くと、
1: はい、
0: サイズ SML のサイズが、
1: うんうんうん、
0: あのシールが
1: あ貼ってありますね、
0: T シャツとか貼ってある、
1: 細長いあのシールが、
0: そうそうそう、は
1: い、
0: 貼ってあるんですよ。あれは
1: あれは剥がします、
0: 剥がします、ね、
1: 剥がします、
0: あら剥がしますよね、はい、そしたら帽子、
1: 帽子、はい、
0: キャップ、帽子のつばに貼ってあるシール、
1: はい、丸い、
0: 丸いシール、丸いやつ、
1: わかります、わかります。
0: あれどうする？
1: あれでもちょっと可愛いなって思って剥がしたくない時があるんですよね。
0: 剥がしたくないんや、
1: はい、
0: そうやね、今さっき見た人も、
1: はい、
0: なんかつけてはってん、でなんか聞いたことはあったのよ、
1: うんうんうん、
0: 普通のなんかこう商品 の、
1: はい、
0: あの分類する言うたら業務的なシールやんか、
1: はい、
0: で買ったら我々消費者には関係ないから、まあ、従来なら剥がすものなんですけど、
1: そうなんですよね、はい、
0: それがストリートファッションなんだってね。
1: あそうかもしれない、
0: なんかかっこいいっていうような、
1: うんうん
0: うん、そういったこうムーブメントがあるみたいで、そんなんがあるんだと思ってたら、実際そのニューエラっていうんですか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうキャップをかぶった女性でした、
1: うんうん、
0: あのひさしのつばのところに丸いシールがそのまんま貼ってあったから、あこういうことか、
1: 確かにあれね、ちょっとかわいい、ちょっとキラキラっていうか、
0: そうそうそうそうそう、
1: シールになってて、うん、あれ私もちょっと剥がしたくないなって思ってます。
0: ああ、そうなん
1: や。そうなんですよ。
0: だからもう僕らなんかもう昔の人間やから、はい、うんうん、そうするとまあ言うたら業務的なことやから、
1: はい、
0: まあ、値札と同じようなもんやと、まあ、
1: 本来ね、そうですよね、
0: もうピッと貼ってしまう。でもあれずっとつけてたらさ、
1: はい、
0: それこそなんだろう、シールの粘着がついてしまって、うんうんうん、
1: はい、
0: いざ今度あまあいいかも外すかみたいな、
1: はい、
0: ちょっと例えばあれが使い続けてくるとモロモロになったりとかして、
1: はい、
0: 剥がしたりすると、あーなんかあの粘着部分が丸く残ってるみたいな感じにならへんのかな。
1: でもなんかそれもまた味なんじゃないですか。
0: それも
1: なんかストリートファッションって、うん、そういうなんか色あせた部分とかも、ちょっとダメージ入った部分とかも、
0: うんうんうんうん、
1: なんか素敵だなって私は思うんですけど。
0: なるほどね、はい、いやそれこそそうやね、ダメージファッションって言ったけども、
1: はい、
0: 僕らの時も、高校の時に、
1: はい、
0: 今ちょっと言い方ちょっとどうか分からんけど、
1: はい、
0: ユーズドウォッシュっていうのが流行ったんですよ。今ケミカルウォッシュとかって言うんだけど、
1: うんうんうん、
0: そのなんかこう科学的にダメージ感をあのめちゃくちゃ何回も洗って洗って使いまくってるよ、履きまくってるよっていう新品、
1: そういう生地感のものが新品として売られてるよっていうやつですよね。
0: そういうのがむちゃくちゃ流行った。でもう僕の高校は、まあ、堀川高校やったんやけど、
1: はい、
0: あの京都の、
1: うんうん、
0: 私服やったんですよ。
1: あそうなんですか。
0: そうなんです、高校私服やったんですよ。だからもう男性も女性も男の子も女のみんなもこぞってもうユーズドウォッシュの、だから僕もエドウィンのユーズドウォッシュの買ったの、
1: はい、
0: でそれからあの音楽のムーブメントでパンクが流行ってきて、うんうんうん、80年代、
1: はい、
0: 前半から後半、
1: そうですね、
0: でその時にパンクで演奏するこうアーティストとか、
1: はい、
0: それこそダメージジーンズって言って破れかぶれのジーンズ履く、
1: そうですね、
0: あれがまあ言うたら我々の時代はかっこよくって、
1: はい、
0: でその破れかぶれの

0: その記事の方が少ないんちゃうかっていう穴だらけのジーンズを我々履いてたわけですよ、
1: はい、
0: でその上にこうボロボロの T シャツを着て、
1: はい、
0: で革ジャンを着てみたいな、うんうんうん、でそれで学校行ってたの。
1: パンクですね。
0: パンクやろ、
1: はい、
0: そういうファッションがあったんです。で大学の時もそういうファッションで行った時に、
1: はい、
0: で今の奥さんの家に遊びに行ったんですよ、
1: はい、
0: まあ若気の至りというか、うんうんうん、そのファッションで、
1: はい実家ですか。
0: 実家、奥さんの実家に、嫁さんの実家に遊びに行ったんですよ。
1: はい、
0: ほんならびっくりしたのが、その嫁さんのおばあちゃん、
1: はい
0: はい、で僕が帰ってからすごい神妙な顔つきで、
1: はい、
0: 嫁さんに、
1: はい、
0: あいつは金がないんか
1: 確かにね、そう思っちゃうかもしれない。
0: ジーンズ、ズボンを買うお金も困ってるんかみたいな、うんうんう
1: ん、流行りなんですけどね、それが流行りなんですけど、
0: 家族で大笑いしたっていうことやったんですね。だからこういろんな、なんかこう人がええって思うようなことがファッションになっていくなっていうふうには、うんうんうん、まあそういう感覚なんやろね。
1: 確かに。
0: だから僕はその帽子のひさし、つばについてるシール、はいはいはい、剥がすもんやろみたいな、
1: はい、
0: 業務用やんけと思ってるのが、もう昔のその僕の嫁さんのおばあちゃんの感覚で、
1: 確かに、
0: あいつは金がないんかみたいな。
1: 私が帽子にこのシールをつけてきても、おしゃれだって思っててください。
0: そうそう、そうやね。だからそれがなんかこう聞いたことあったから、
1: はい、
0: あ、こういうことかっていうふうに思ってんけどね、うんうんうん。でもどっちにしてもやっぱ僕は帽子のあのシールは剥がすかな、
1: はい、
0: やっぱり
1: 剥がす派。
0: 剥がす派ですね。
1: 私つけときたい派かもしれない、
0: つけと、まあ、この辺がこう、まあ、ジェネレーションギャップじゃないけど、
1: 確かにそうかも
0: しれない、そのあたりのこうファッションのこう感覚なのね、
1: はい、
0: いやつけてる意味ないやんみたいなね。そう、いやそれこそ僕人からえ何つけてんのって言われてたファッションで、自分で手作りでネックレスを作ったんですよ、
1: はい、
0: でそのネックレスが 手作りで作ってんけど、
1: はい、
0: 結構受ける人に受けたネックレスで、
1: うんうんうん、
0: 手作りよ。で江南とか行くやん、
1: はい、
0: 江南とか行ってお風呂の線、
1: お風呂の線、あ、ありますね、
0: 風呂のお湯をなんか止める線がある、
1: はいはいはいはい、
0: あの線をペンダントトップにして、
1: なるほど、
0: それこそ風呂線をつなげてるあのチェーン、
1: はい、
0: ボールチェーンをネックレスのチェーンにして、
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
0: パンクやろ
1: めっちゃパンクですねこれはパンクです。かなりレベルの高いおしゃれだと思います。
0: もう周りからもう両極端の賛否両論、
1: はい、
0: 何それっていうやつと、おもろいなって真似していいかみたいな、
1: 結構尖ってると思いますね。そうそうそうそう、これは
0: いろんな感覚、まあ僕も振り返ってみるとあったなということでね、
1: はい、
0: ぜひなんか今日はこの話を聞いて、
1: はい、
0: やってたなあのファッションとかね、
1: うんうん、
0: まあその帽子のつばのシール剥がす派残す派みたいな、いうあたりのメッセージをいただければと思いますので、どんどんガンガンバッキュンバッキュンと、
1: はい、
0: 今日もあなたからのメッセージ、そしてリクエストをお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。続いて SNSX の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあそしてこの番組再放送がございます。再放送本日5月29日金曜日の午後10時から、そして翌日週末は30日土曜日同じく10時から再放送がございますので、生放送あいにく聞けていないという方も再放送で思う存分お楽しみください。さあそれでは今日も5月29日思えば5月最後のスプラッシュミックス京都でございますね。5月のフィナーレを飾るべく今日も元気よく番組を進めていきましょう。お付き合いのほどよろしくお願いします。

0: ちょっとオープニングにそういうパンクなかっこいいファッションの話をしたもんやから、
1: はい、そうですね、
0: ちょっと突き抜けたいなと思ってこの曲をピックアップしました。はい、本当は先週この曲をかけたかった。
1: そうなんですね。
0: 天やから、お10周年の天やから、それつながりでちょっと景気づけにこの曲をかけようかなと思ったんやけど、
1: はい、
0: まあまあ言うても10周年ですから。
1: そうですね、
0: 一周遅れになりましたけども、はい、ちょっとオープニング一発目はこれで景気つけていきましょうか。10フィートのナンバーです。スラムダンクの主題歌、第0巻。

0: 小鉢はスラムダンクの、
1: はい、
0: 映画は見たかい？
1: スラムダンク見てないんですよ。
0: ファーストスラムダンクの曲やけど、
1: はいはい、
0: そんなに僕スラムダンクにハマったってわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: なんか周りにそのバスケすごい好きなあの中学生がいて、うんうんうん、ですごいなんかいいいいってでバスケにすごいハマってるからって、
1: はい、
0: でそのスラムダンクかっこいい言うからちょっとなんか見てみようかな思って、で映画だけ見に行ったよファーストスラムダンク、
1: うんうんうん、
0: 何にも分からへんけど、分からへんねんけど、はい、まあ、 あのいろんな登場人物、あ、この子がリョータかみたいな、あ、こいつが花道ねみたいな、
1: はい、
0: 赤い髪の毛の、まあ、そんなの大体分からないけど、ストーリー全然分からんけど、
1: うんうんうん、
0: とにかくなんか、ま、絵のタッチも綺麗で、まあ、ラストシーン、まあ、言うたらもうネタバレになるか言わへんけど、
1: はい、
0: むちゃくちゃかっこいいやん。
1: あ、よかったですね。そのなんか前のお話の内容分かってなくても楽しめたっていう、
0: なんか、あ、まあ、かっこいい、ハマる人のなんか理由が分かるな、う
1: ん
0: う
1: ん、本当に大ヒットでしたもんね。
0: なあ、そうやし、一回あのオンタイムで映画館、まあ、上映された時に行って、
1: はい、
0: まあ、人気やったから、うんうんうん、リバイバルでもっぺんまたあの上映されたんですよ、
1: はい、
0: また行って、だから僕その映画館、映画っていうのはやっぱ映画館で見たいなと思って、
1: 確かに確かに、
0: そのもちろんその見るということに関しては、
1: はい、
0: 今そのサブスクとかもあるし、
1: そうですね、
0: あの家の、ね、テレビでも見られるわけやけども、
1: はい、
0: やっぱ何らかの形でそのなんだろうな、映画という文化にもちょっと貢献したいなっていうのもあって、好きやからこそね、うんうんうんうん、でそうするとやっぱりどうしても家でその配信を見ると文化じゃなくて、はい、ただそのなんかこう配信しているそういうサブスクの会社が、まあ、あのそれだけじゃないけど、うんうんうん、もちろん、まあ、何割か何パーか行くのは行くけど、
1: はい、
0: なんかちょっと貢献してないような
1: 確かに
0: そんな気もして、
1: うんうん、
0: なるべく僕はこう映画館に行きたいなっていうふうに思っているのね、
1: はい、
0: だからあのそういう映画、好きな映画はあの、まあ、映画館に行く、で今のいろんな映画館でさ、まあ、いろんなとこそんな多くないけど、あの場所によっては午前10時の映画館やったかな、はい、午前10時の映画みたいな、
1: はい、
0: 言うたらその昔の映画、
1: なるほど、
0: 70年代とか80年代とかでヒットした映画、
1: うんうんうん、
0: もう今はもう劇場では見られないけど、
1: はい、
0: まあ、それこそあのまあ、それはありがたい、だから80年で、ね、ずっと見たかったとか見たい映画をずっとこう配信をしてくれてるのはありがたいけど、
1: そうですね、
0: まあわよくばやっぱそのもう一遍映画で、あの映画館で見たい、
1: うんうんうん、
0: で例えばその時リアルタイムで映画館では見てないけども、
1: はい、
0: サブスクで見たがゆえに、ああ、この映画をなんで映画館で見てなかったんやろとか、うん、でその時代の、まあ、僕がその幼かったがゆえに映画館は行けへんかった、
1: はい、
0: で、まあ、成長してその映画を知って、ああもうこの映画も映画館で見たいと思ったら、そういう昔の映画を映画館でやってくれているっていう、まあ、キャンペーンみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: いうのがあるのよ、
1: はい、
0: そういうのに、まあ、そんな1日何かも何かもしてないで、もう朝、まあ、もう午前10時っていうぐらいやから、まあ、決まってない、
1: はい、
0: 午前10時とは決まってないけど、まあ、1日1回、
1: うんうんうん、
0: あのいろんなこう、ね、今 それこそ上映されてる映画の合間に1回だけ上映されるみたいな、いうそういった貴重な、まあ、もうタイミングで行ったりもするんですよ。
1: なるほど。
0: で去年僕はその映画が、まあ、アニメやったんですけど、
1: はい、
0: アニメやったんですけど銀河鉄道999、
1: はい、
0: 知ってる？
1: 知ってます。
0: 松本零士っていう、まあ、僕すごい小学校の時に宇宙に魅せられて、
1: うんうんうん、
0: 宇宙戦艦ヤマトからキャプテンハーロックの我が青春のアルカディアっていうアニメがあって、うんうんうん、とにかく宇宙のもんやったら何でもいいって言われちゃうけど、とにかく松本零士さんの作品はすごく僕好きやった、
1: はい、
0: まあ、その中でも銀河鉄道999はもう今から思うと、まあ、パート1と言われる銀河鉄道999で、その続編のさよなら銀河鉄道999アンドロメダ終着駅っていうのは、まあ、全部のキャストの、まあ、最初から最後までセリフ言えんのちゃうかっていうぐらい
1: すごい
0: 見てるんですよ。
1: すごい、め
0: っちゃ見てますね。それぐらい好きなんですよ、
1: うんうんうん、
0: いやそれも去年の、あ、一昨年か末に、実は、リバイバルになって、
1: はい、
0: それこそ一作目は僕が小学校の時に、

0: 夏休みの最終日にいとこの兄ちゃんと京都の新京極の今でいう、ムービックス、
1: はい、ありますね、
0: あるでしょ、
1: はい、
0: あの界隈が何やったかな、松竹座美松劇場、
1: はい、
0: なんかそういう劇場やったんですよ、
1: うんうんうん、
0: それこそシネコンじゃないんですよ、映画館1個だけやったんですよ、でも烏丸の三条のとこに東方交楽って映画館もあって、今明治屋とかになってるとこ、
1: はい、
0: ホテルとかになってるとこ、
1: うんうんうん、
0: あこも映画館やったんですよ、で今あのオーパってあるでしょ、
1: ありますね、
0: オーパ、あ違うオーパじゃなくってそのもうちょい北側ロフトじゃなくって
1: どこだ、
0: 角っこ、
1: 角っこ
0: タコ、いや、
1: あ、
0: ミーナ上にあのロフトとか入ってる、
1: はいはい、あ、わかります、わかります、
0: 1階がそれこそユニクロの入ってる、
1: うんうんうん、
0: あの白いビル、
1: はい、
0: あ、この角っこも何ちゅう映画館やったか、とにかく映画館やったか、だからもう映画館もそこら中にあったんです、
1: そうなんですね、
0: で実はこの界は西陣、まあ、そのお膝元である上京北、はい、
1: うんうんうん、
0: で上京の方の千本通り沿いっていうあたりもそういった映画の街みたいな映画館がいっぱいあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、今1個だけ残ってるんですけど、ちょっといかがわしい感じの、まあ、成人映画を上映する映画が1個残ってるんやけど、うんうん、まあ本当に京都はもう映画の街と言われるくらい映画館がすごくあったんですね。小町はどっち、家でそういう映画、サブスクの映画を見るか映画館で見る派、
1: はい、私はその結構家で映画見ることの方が多いんですけど、うん、あこれ面白いなって思ったらやっぱ映画館で見たくなりますよ ね、 よね。
0: で面白いのがこの間人と話をしてて、
1: はい、
0: 映画館に行かないっていう人いるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその理由が面白くって、
1: はい、
0: 決して映画が嫌いというわけじゃなくって、
1: はい、
0: もったいない思いすんねんって言ったんですよ。
1: えどういうことですか。
0: あ分かると思った、はい、思った理由が映画館って暗くなるやん、
1: はい、
0: 暗くなるやん、
1: ね、はい、
0: もちろんあの上映されるから、
1: うんうんうん、
0: 眠くなるんや
1: って、なるほど、
0: 暗いところに入ると、で映画館 の、 その上映するスクリーンの明かりとこう暗さが相まって、
1: はい、
0: まあ言うたらこう間接照明じゃないけど、
1: 程
0: よい暗さになるじゃないですか、
1: 寝たくなっちゃう、
0: 真っ暗ではな い、
1: っていう、うんうんうん、
0: その程よい照明があのすごい睡魔が襲ってくる、
1: お金払ってるのに寝ちゃうみたいな、
0: そうだからもったいない、
1: もったいない、確かに、
0: うん、そうだったらもう映画で、まあ、サブスクとか、うんうんうん、やったらちょっと眠たくなっても一時停止が押されるでしょ、
1: はい、
0: でじゃあまあ、ものも起きてる時に明日また見たらええか、続きは明日でいいかっていうことできるけど、
1: はい、
0: ちょっと映画館はそれができない、
1: そうですね、
0: だからあえて行かないっていう、
1: なるほど、
0: 人もいたんですよ。であのさっき僕の嫁さんの話をしたけど、
1: はい、
0: 嫁さんもそうなんですよ、
1: あ映画館行きたくない派、
0: 行きたくないというか映画館で寝る派、
1: なるほど、
0: 寝る派ってなんかめっちゃ前向きに寝てるみたいなもう寝てしまうタイプなんですよ。であのそれこそサスペンスとか、
1: はい、
0: ホラーに近い、知ってるかな、あの要はだから僕嫁さんとあんまり映画見に行ったことないんですよ。めっちゃなんか僕も気悪いし、
1: ね、
0: 一緒に行って映画こう連れて行ったのに、
1: はい、
0: 横でガスか寝るんですよ
1: 映画館結構ねデートスポットとか言いますけど、
0: だろ、はい、だからもうなんかこっちがなんか、まあ、嫌な思いじゃないけど、
1: はい、
0: なんだかなみたいな気持ちになるさかい
1: 確かに確かに、
0: まあんまあ、いかんとこうみたいな感じで、うんうんうん、そのもう結婚する前から行ってなかったんけど、
1: はい、
0: でその映画のなモーガン・フリーマンと、
1: はい、
0: ブラッド・ピットが出てる、
1: はい、
0: セブンっていう、まあまあ、 あのグロテスクで怖くてサスペンススリラーみたいな、
1: うんうんうん、
0: そういう映画を見に行った、
1: はい、
0: 僕はすごい面白いなと思ってもう首だけでのめり込んで前のめりで見てたんですけど、
1: はい、
0: 横で寝ようったんですよ。
1: お寝てた。
0: でもう起きた時に言うたその一言が、
1: はい、
0: 映画はハイライトでええねんって言うたこの映画セブンなんかその言うた推理小説みたいな、
1: はい、
0: でサスペンスもんやから余計にそんなハイライトで面白ないやんって言った、いやもうハイライトでええねんみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: この人と映画見たくないな。
1: 本当に趣味思考がね結構皆さんバラバラだなって思いますね。
0: そう。だからまあまあまあさっきも言ったようにもう映画はねこう映画館で見たいなっていうのもあって、
1: うんうんうん、
0: で今度僕あのちょっと行く映画アニメそれそういうことごめんなさい、もう銀河鉄道399の話ばっかりしますけど、
1: はい、
0: 今度愛知県に行く。

0: お、はい。
1: 銀河鉄道39、さよなら銀河鉄道39が、
0: はい、
1: 劇場公開されたその映像、
0: はい、
1: 声優さんのセリフ、
0: うんうんうん、
1: そのまま使って BGM 音楽がオーケストラの生演奏の
0: 素敵
1: で、エンディングテーマの歌手の方のエンディングテロップが流れてくる時の歌も生で歌ってくれる、
0: はい、
1: まあ、その方はもうちょっとこうね、こうシンガーの方は違うんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: そういうコンサートが、
0: すごい、
1: あのメーテルの池田さんっていう声優さんがちょっと亡くなられたんで、うんうんうん、それを忍んでっていうことで企画された、
0: まあ、
1: コンサートだったんですけど、ずっとそれをなんかこう待ち望んでて、
0: はい、
1: まあ、これやっていうタイミングでちょっと京都ではなくも愛知県まで行くんですけど、
0: 行ってきてください、はい、ファンの人からしたら ね、
1: まあ、今度はほんまにちょっとそういう映画のまた別の楽しみ方ができると思ってすごくワクワクしてるんですけど、
0: ね、はい、
1: はい、まあまあこう映画の話、ちょっと思い出のこの映画の話でもあればぜひともまた聞かせてください。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ時刻は午後5時28分回ってきました。ここでまた一曲挟んでいきましょう。今度も懐かしいナンバーです。

0: 今の曲は聞いたことあるか？
1: はい、聞いたことあります。
0: どこで聞いた？
1: あの多分お父さんの車で流れててお父さん大好きなんですよ。チギ大好き。
0: あー、そうなんや。
1: はい、
0: なるほど。やっぱ同世代やな。はい、
1: あの運転しながら歌ってました。
0: あー、ほんま。
1: はい、
0: 歌うね、これ歌うね。それこそ一人カラオケ歌やんか。
1: はい、
0: 僕らの大学の時なんかカラオケ行ったらな、で大人数というか、まあ、グループで行って、
1: はい、
0: で最後あの電話かかってきてあと10分ですみたいな、
1: うんうんうん、
0: で最後何歌う、
1: はい、
0: でブルーハーツのトレイントレインかこれやん。
1: お世代ですねこれは世代です。
0: でみんなで合唱して終わるみたいな。そうそう。でもうみんな酔っ払ってるから、
1: はい、
0: 最後あのめっちゃ繰り返すやん、グロリアのところ、は
1: い、めっちゃグロリア言ってました。
0: 生き続かんような
1: 結構体力使うタイプの曲。
0: めっちゃ今思ったらこれカロリー使うやろな、はい、みたいな曲なんやけどな。懐かしい。
1: そうですね、
0: はい、グロリアのジギ、逆ジギのグロリア、
1: はい、
0: お届けしました。はい、はい、ということで、小林の時間ですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、お願いします。
1: はい、あのこの、 あの話の流れからはちょっとね真面目な話になっちゃうんですけど、
0: すいません、
1: はい、
0: すいません、フリーとしてはあの不合格でした、ごめんなさい。
1: いいとんでもないです。いや、そうね、話そうと思ってたのが、
0: うん、
1: なんか先々週かな、うん、なんかタキさんがこの番組内でご紹介されてたニュースで、うんうん、あの立命館大学の付属高校で新しく通信制高校が新設されるよっていう話をしてたじゃないですか。
0: 付属高校、あ、そうか、そうそう、
1: そうですね、うんうん、はい。でなんかまあね、私立命館大学通ってるっていうのもありますし、うん、まあその、うん、通信制の高校の可能性がすごいぞみたいなところで、
0: うんうんうん、
1: 結構あの興味深かったなって思ってて。
0: 確かに、
1: あの今回ねこの学校で言うと通信制ってなんか学校に行けない人の受け皿みたいなイメージ、今まではちょっと強かったみたいなところが ねあったんですけど、
0: そうそうそう。
1: でもなんかこの今回ね立命館が新設される学校で言うと、うん、海外の生徒を受け入れた、国際的な、ね、交流だったりとか、
0: そう
1: ね、あとはその学校を飛び出した探究的な学びだったりとか、うんうんうん、あの時間とか場所の制限をもう取っ払った、
0: うん、
1: 通信制だからこそできる学びにねすごい価値が見出され始めてるんじゃないかなってすごく思うんですよね、
0: うん、
1: なんかもう一つの選択肢として立派に機能してるっていうか、
0: うんうんうん、
1: 学びの形ってね一つじゃないし、
0: はい、
1: もう子供が学びたいこととか学び方を自分で選択できる環境であることがまあ重要だよねみたいなお話をね、
0: あ、
1: まあ、してたし、私もそうだなっていうふうに思ったんですよ、
0: はい。
1: でまあ一昨日ぐらいその今週受けた授業でちょっとね関連付けられるなって思う内容があって、
0: でも偉いな、なんかその授業をしっかりそうやってたらはほへんって聞いてるだけじゃなくて、
1: はい、
0: ちゃんとそうやって受け止めて咀嚼して考えて、まあ、こうやってアウトプットするって、
1: いやいやいやいや、
0: 俺大学の時そんなしてたから、なあ。でも授業がなんか、まあ、ネタというかそういうのをきっかけにしてくるってな、
1: はい、そうなんです。なんか結構授業であこれ話したいなと思うこと結構あったりするんですよ。
0: あ、そうなんや、まあ、それだけね先生もいい授業ね考えさせられるというかしてくれてるということやもんな。
1: でもね、ちなみにその時の授業で話してたのは、
0: うん、
1: まあ、簡潔に言うと勉強以外で頑張った人とか、うん、そういう頑張りをどうやって評価してあげられるかなみたいな内容。
0: あーはー
1: はー、そうだったんですよ。なるほど、うん、なんか例えば高校入試とか大学入試で言うと、
0: うん、
1: 入試の難易度が高い学校ほど、
0: うん、
1: 高校とか中学で勉強した教科の学習の内容をどれだけ習得したかが、
0: うん、
1: その選抜の際に重視される傾向があったりとか、
0: うん、
1: まあ、そうなった時に、まあ、学校行けなかった子とかが経験したフリースクールとかで学んだ多様な学びって評価されにくい現状とかあったりしますよねみたいな内容が扱われてて、
0: うん、
1: でまあその入試の話だけじゃなくて就活とかの現場でも大学とかのね、うんうん、卒業が必要条件となってるところとかもあって、うん、
0: はい、
1: まあ、そこでは何を学んだかっていうよりかはどこで、まあ、どの学校で学んだかみたいなのが重要視されやすいですよね。まあ、いわゆるその名門高校とか名門大学を出た人が評価されやすい現状っていうのは まあまだまだあるよねっていうところが あったんですよね。だからその、まあ、不登校とかでフリースクールに通ってる子どもと

0: か、あと通信制学高校にね自らの選択で進学した人とかって、こういう多様な学びをしてきた人たち、就活とか社会の中でまだまだなんか評価されにくいっていうか、評価する方法がまだ整ってないっていう。
1: あ、確かにそうな、はい、
0: だから、まあ、それに加えて、まあ、何を学んだかとかどう頑張ったかよりも分かりやすい肩書きみたいなことを重視する傾向もまだまだ残っているなっていうのを
1: ある、ね、
0: はい、授業聞いてて思ったんですけど、だからその学ぶ場の選択肢とか居場所みたいなのは増えてるし、それが立派な、ね、選択肢として認められる風潮って、まあ、広まりつつはあるけど、まあ、その選択をした先、その次のステージで、なんか得た学びとか経験とか頑張りを正しく評価してくれる体制ってまだまだ整ってない部分が多いんじゃないかなみたいな。
1: なんかもうその、まあ、大人全般的にこう代表してるわけじゃないけど、はい、なんかちょっとチクチクするね、なんかその話を聞いて確かにそうやなって
0: 、素直に頑張ってきたことを評価してほしいなみたいなところはあるっちゃあるなっていうふうに思ったわけですよ。
1: 確かに。
0: じゃあなんか今どういうふうにそういう頑張りを評価していけばいいんだろうなっていうふうに私自分で考えたときに、私の大学入試の体験談が、まさしく新しい評価方法だなって思ったんですよね。
1: それはやっぱ制度として、まあ、立命館大学がやってるっていうことなん
0: ですね。いろんな大学でやってるものではあるんですけど、はい、総合型入試ってやつ。
1: 総合型入試。
0: そうですそうです、ちょっと前の言い方で言うと AO 入試とか言ったり。
1: あ、栄養入試だったら僕もちょっとかつて専門学校で講師をしていた時に、なんかこう学校でそういったこう入試の一つの形としてやってるっていうのはなんか聞いたことはありました。
0: 私この栄養入試で大学を受けて今の大学に合格いただいたんですよね。
1: ああ、そうなん
0: ですね。そうなんです。これってなんかいわゆるなんか英語とか数学を勉強してなんか学力試験を受けるっていう入試方法ではなくって、
1: 学力テストではな
0: くではないんですよ、でまあ高校生活とかで取り組んだ活動だったり、それからその経験から大学で学びたいこととかを小論文とか面接でアピールするような入試方式になってますね。だから受けてみた感想としてはなんか試験を受けてるっていうよりかはなんかオーディションを受けてるみたいな、そんな感じだったなって思います。
1: 選抜方法がいわゆるこう学力とかっていうことではなくて、話をこうしていく、まあ、対話の中でちゃんとそういう大学に入れていい人材かどうかっていうのを見極められるっていう、
0: その大学でやってることとあなたがやりたいこと、あなたがやってきたことマッチしてますかみたいなことを見る。
1: そう、あ、マッチしてますかっていうところね。
0: マッチングみたいな感じはあるなと思いましたね。
1: お、そうか。
0: そうです。で、まあ、私も振り返ってみると、私の高校生活もちろんその勉強も最低限頑張ってはいたんですけど、まあ、それ以上に課外活動とか、学校外での活動をなんか頑張った3年間だったなっていうふうに思ってて、まあ、例えばなんか農家さんとタッグを組んでカフェの商品開発したりとか。
1: そんなんもしてたの？
0: そんなことやったりしてましたね。あとその憧れのラジオのパーソナリティの人がいたんですけど、その人を学校に呼んで座談会してもらったりとか。
1: へえ、俺呼ばれてないで。
0: 呼んでないかも。ちょっと間違えちゃった。
1: そう、
0: そうなんですよ。だからそのめっちゃ勉強頑張ったってよりかは、その勉強頑張るはずの時間をなんか別の頑張りに費やしてたみたいなところは正直あって、まあそういう3年間の中でこれから先に学びたいこととか挑戦したいことが見つかって、あ、じゃあ今ね在籍してる大学学部でならそれができるって思って受験校を決めたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: そうなんですよ。
1: そうなんやな。
0: はい。まあ、でも正直当時の学力ではなんか普通に学力試験、一般の試験を受けてもちょっと難しかったんじゃないかなとか思ってて。
1: なるほどね。
0: はい。もう3年間ね本気で勉強してきた人たちにはなんか及ばないなみたいな、なんとなく思ってたんです、でそこで見つけたのが総合型入試だったんですよ。いろいろ調べる中で、この入試方式だったら私がね3年間頑張ってきたことを評価してもらえるんじゃないかなって思って受験を決めたわけですね。でまあ、詳しい受験方法としては、志望理由書とか活動実績みたいなことを書いた論文をまず提出をします。そうです。3年間こんなことをやってきて、私は今こういうことを学びたくて、だからこの大学この学部がいいんです、ここの教授の下で学びたいんですみたいな。
1: それはだからこういわゆる履歴書とかの志望動機とかっていう枠の中じゃなくて、しっかりしたこういう論文という形に

0: ですね、
1: するっていうことやもんね。
0: 大体私多分4000字とか書いたんじゃないかな。
1: 4000字、でも原稿用紙10枚やで。
0: 足りなかったです、もっと書きたいと思いました。
1: おお、それぐらい
0: そうですそうです、
1: すごいな。
0: そうなんですよ、あのめっちゃ絞って絞って簡潔にまとめて提出したって思い出がありますね。
1: なるほどね。
0: そうです。あとはその最終面接があったりとかっていうのがあって、なんか私なんか今までその3年間めっちゃ勉強頑張ってきたわけではなかったから、そこが少しコンプレックスではあったんですよね。でもそのこの入試期間、提出書類とかを作ったり面接をしたりみたいなことを通して、なんか今まで自分が何を頑張ってきたのかっていうのを自分自身で理解できるようになったなって思いましたね。
1: 自分のいわゆるこうよく言われる棚卸しというか、
0: うんうんうん、
1: いうことをまあ俯瞰もしたりとか。
0: そうですね、
1: できたわけ。
0: すごい考える機会になったなって思いますね、うん、あとなんか普通の学力試験では評価されるはずのなかった部分が評価されたから、うんうん、あ、頑張ってきたことちゃんと評価してもらえたなっていう感覚がめちゃ残りましたね、
1: うんうん、
0: はい。だからその大学入試って言ったら机について猛勉強みたいなイメージがやっぱあるじゃないですか、はい、うんうん、まあでもそういう部分が大半なところはまだまだあるんですけど、うん、まあ、最近は総合型入試にね力を入れて、なんか合格枠を増やしたりしてる大学も結構ありますしね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか。
0: そうですそうです。あとはその面接とか小論文だけじゃなくてグループディスカッションを取り入れたりとか、うん、あと面接の形式がプレゼンをしたりするような形式だったりとか、が増えてます。あと普通の学力試験に加えて必ず面談をするみたいな入試方式もあったりして、本当にね、うん、いろんな角度から受験生の頑張りを見て評価する体制がちょっとずつ広まり始めてるんじゃないかなみたいなことをね思いましたね、うん、学び方が多様化してるし、それに合わせて評価するための物差しの種類もどんどん多様化してるんじゃないかなっていうふうに。
1: 物差しの種類ね。
0: そうですそうです。
1: いい例えましたね。
0: だからまあ最初に私評価体制まだまだ整ってないみたいなことをお話ししたんですけど、うんうん、こんな感じでなんかいろんな物差しが増えていったら、
1: はい、
0: まあ、そもそもその個人個人がやってみたいこととか頑張りたいことに安心して挑戦できるようになるんじゃないかなって思います、うん、自分の頑張ったことをちゃんと評価してもらえる期間があるよっていうのが分かってたら、そもそもなんか挑戦できることが増えていくんじゃないかなみたいなことをね、うん、思いましたね、
1: はい。
0: なんか本当に総合型入試を経験したからこそ言えることなんですけど、
1: はい、
0: 本当に勉強頑張ってることも本当に素晴らしいことですし、
1: うんうんうん、
0: でまあ、それかつそれ以外の分野で頑張った人もなんか同じように評価される仕組みが整備されていってほしいなって思いますね、
1: うんうん、
0: 最初はなんか通信制とかフリースクールみたいな話をしたんですけど、はい、そういう環境で学んだ人も、例えば探究活動とかに全力を注いだ人も、うんうんうん、あなたの努力ちゃんと価値がありますよっていう、うんうん、言える仕組みが広がってほしいし、
1: うん、
0: なんかまずは自分がそう言い続けたいなってすごくね、うん、思いました。
1: なるほどな、
0: はい。まあ、前回ね、学びの場とか居場所の選択肢が多様化してるねって話を滝井さんにしていただいたんですけど、
1: うん、
0: はい、今回はそこから発展して次はその多様化した選択肢とか経験を評価できる基盤を作っていきたいよねみたいなお話をね、私の受験期からお話ししてみました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: そもそもの話になってくるけども、学校の在り方、
0: はい、
1: 学校という場所自体が本当に変わるべきというか、うんうんうん、いうそういう転機に来てるなっていうのは
0: 確かに
1: 思うな。
0: そうかもしれない。
1: 勉強するとこじゃないもんも、
0: うんうん
1: うん、なんか本当にこうそれぞれ各個人がまあ可能な限りではあるかもしれんけど、
0: はい、
1: やりたいことを突き詰められるというか、
0: 確かに
1: 叶えてあげられる場所っていう、それがまあ勉強やったら勉強を頑張ればいいし、うんうんうん、じゃあ勉強以外のところでももっと羽を伸ばして違うとこやりたいねんってい う、ね、うんうんうん、そういう、ね、学生の皆さんの味方になれるような、
0: そうですね、
1: 場所ではあってほしいよね。
0: そう思います。
1: 確かにね、
0: はい
1: はい。いや、またさらにこう考えさせられる、
0: はい、
1: ね、話をしてくれたんでありがたかったです、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそ、
1: はい、じゃあここで曲をかけたりすると多分時間がなくなるので、
0: はい、
1: もう後半はまた小町タイムでずっと喋りっぱなしで、
0: いつもこんな感じですけど
1: ごめんね。
0: いえいえ、こちら。
1: はい。じゃあちょっと地域情報を触れていただけますか。お願いします。
0: はい。地域情報です。今回はですね、北区役所で実施されるスマートフォン教室の、お話をしたいと思います。
1: はい。はい、
0: 北区ではオンライン会議の実施など ICT を地域活動に取り入れることで、
1: うん、
0: 今まで以上に多くの区民の皆さんにまちづくりに関わっていただくことを目指しています、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: まあ、その取り組みの一環で今回のスマートフォン教室は京都市とソフトバンク株式会社が連携して開催されるそうです、

0: はい、でスマートフォンお持ちでない方もあの貸し出しがあるそうなので、うん、今はスマホ使ってないけどこれから使うと思ってる、でもちょっと使い方よくわかんないみたいな人もね、ぜひ全然参加していただける内容となってますね、うん、はい、で、詳しい内容は2部制となっております。第1部はネットやアプリを使ってみよう、スマートフォンを使ったことのない方だったり使い慣れてない方を対象とした基礎的な内容の講座となっています。はい、インターネットの使い方とかアプリの追加の仕方などを学ぶことができます。
1: うん、はいはい、
0: そして第2部は初めての生成 AI 新しい検索体験ということで、すでにスマートフォンをお持ちの方向けの応用的な内容の講座になっております。生成 AI を使用した新しい検索体験をご紹介しますということで、うんうん、私は結構スマホとかネットのネイティブ世代だなっていうふうに思ってて、
1: だよね、
0: 結構小学生ぐらいの頃からタブレットとかスマホとかは触ってたんですけど、
1: う
0: んうん、最近はあの生成 AI ですよね。
1: はい、そうやな、ほんまにちょっとまた一歩進んだ。
0: そうですね、結構授業の調べ物で使ったりもしますし、うん、あとなんか誰にも言えない相談事とかねします。結構恋バナとかしてます、チャット GPT と
1: できるもんな、
0: できちゃいます。
1: そうやな、
0: はい、そんな感じで初歩的な部分を学ぶ講座と生成 AI を学ぶ講座どっちもあるので、うん、ぜひ自分に合った方に参加していただけたらというふうに思ってますね。
1: はい、
0: はい、日時は6月17日水曜日、第1部は午前10時から11時30分まで、第2部は午後3時30分から3時までと、あ、午後1時30分から3時までとなっております。はい、会場は北区役所日所西庁舎2階講堂です。持ち物は筆記用具をお持ちいただいたら大丈夫です。スマートフォンは、ね、貸し出し機を使用します。うん、定員は20名までとなっています。申し込みは往復はがきに、参加される方の氏名を、最大2名まで書いていただいて、住所と電話番号を希望口座を記入の上、地域力推進室庶務担当まで郵送してください。
1: はい、
0: 締め切りは6月5日金曜日が必着となっております。
1: いはい、
0: お問い合わせ先は地域力推進室庶務担当までお願いします。うん、電話番号は 432-1197 432-1197 までお願いします。ということで地域情報でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: まあ、AI の話もね、小林が、まあ、恋バナするよって、
0: はい、結構します、
1: ね、言ったんですけど、そうなんですよね。
0: はい、
1: できるんですよね。
0: できちゃいますね。
1: ちょっと本当に恐ろしい時代になってきたなって、
0: うんうん、
1: で僕もこの間、ここでも話したんやけども、
0: はい、
1: ノートブック LM っていうアプリが AI のアプリがあって、
0: はい、
1: でそれを、まあ、僕今毎日ブログをつけてるじゃないですか。
0: はい、
1: でそのブログをその AI に読み込ませて、
0: うんうんうん、
1: そのブログに対して男性と女性の声で対談をさせたのよ。
0: なるほど。
1: で僕のブログを紹介するっていう、
0: はい、
1: まあ、ラジオで、まあ、今みたいに僕と小林がこう僕のブログを紹介してるみたいな感じで、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどなるほど、
1: 喋りよったんですね。で僕そこでちょっと打ちひしがれたのが、
0: はい、
1: うまいって思ったんです。
0: そうなんだ、
1: 我々言うたらもうそのインターネットの世界でボキャブラリーが豊富、
0: はい、
1: もう尋常じゃないぐらいの語彙数が向こうにはあるがゆえに、
0: うんうん、
1: こういう僕のブログ、もう自分が書いたブログでありながら、
0: はい、
1: こういう表現方法があるかみたいで感心したと同時に、
0: はい、
1: これ俺らの仕事を奪われるかも。
0: 確かに、
1: まあ、まだまだやで、まだ本当に AI はその人生とか経験とかっていうのはない分、
0: うんうんうん、
1: それを語れる人間はまだ強いかなと思うけど、うまさでいくともう我々を凌駕してるなというところまで来てたんで、ちょっとびっくりした。
0: もう人間でしか表現できないって思ってた言葉が、
1: 思ってた言葉がすごいなと。
0: すごいですね。うん、
1: はい、メッセージいただきましてありがとうございます。
0: ダ
1: ッキーさん、小林さん、こんにちは。ラジオネーム学生アシスタントの母さんです。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラジオミックス京都10周年記念おめでとうございます。前回久しぶりに再放送も含めフルで番組を聞くことができました。ラジオミックス京都が開局して10年、いろんなことがあったと思います。私もいろんなことがある中少しずつ前に進んでいます。奮闘している中ふっと思うんですが、ラジオって本当にいいですよね。自分の生活にゆとりを教えてくれる、そんな存在になっています。これからもスプラッシュミックス京都金曜日を楽しみに聞いていきたいと思います。ターキーさん、火曜日水曜日がスプラッシュミックス京都あり忙しいと思いますが、番組運営が皆さんにとって素敵なものになります。

0: をこれからもよろしくお願いいたしますというメッセージをいただきました。学生アシスタントの母さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、こうやっていろんな方に応援していただいて、はい、支えていただき、でね、パラジオっていいよねって、うんうん、思ってもらえるような、
1: そうですね、
0: そういう曲でありたいなというふうに思います、はい、で、まあ、いろんな、まあ、曲の、まあ、あり方がある中で、
1: はい、
0: まあ、告知ではないんですけども、はい、週末の日曜日ですね、31日に、はい、北区民ふれあい祭り2026、うんうん、去年はあいにくちょっと天候が悪くて中止になっちゃったんですけど、うんうんうん、今年はいよいよ開催されるということで、はい、我がラジオミックス京都も、まあ、僕ちょっと出向いていろんな楽器の方のお声をいただこうと思ってますので、
1: はい
0: はい、また会場でお会いすることになるかと思いますので、そういった僕に声かけられた方は、
1: はい、
0: 嫌な顔せず気持ちよく対応していただいてご協力をいただければと思います、はい、
1: ぜひぜひ。
0: そして北区民のふれあい祭り、大いにまた盛り上がっていきましょうね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。ということで今日も午後5時から生放送でお届けしてまいりました、スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏でした。
0: では引き続き良い週末をお過ごしください。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません、北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

ット防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年

っているものは区役所支所のエコまちステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながる

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや

関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区。

0: 岩井達夫です。
1: 畑野よしみです。
0: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
0: 呪楽学区の八木でございます。
3: 松山です。
0: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: 元気な一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を振って大きく胸を反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと後ろへ。7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左、右、左、右、腕を斜め後ろに大きく戻して、右、左、右、左、5、6、足を戻して腕と足の運動。肩上、肩下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして、5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし。反対も正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて、開いて閉じて。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。

0: 1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8。これでラジオ体操第一を終わります。
1: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高峰学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。

受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、市所保健福祉センターで、世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養をとりましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 忍那学区岡野直富です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア、
4: 聞いてねー。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は大垣書店烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただく番組です。さあ、今日の本のソムリエ、店長の山田さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっとなんか5月まだ5月なんですけど、はい、暑いですね。
1: 暑いですね。もう夏、はい、夏ですね。
0: そうですね、はい、山田さんは勉強かっていう顔をいつも眼鏡かけてされてますけど、はい、勉強は好きでしたか？
1: あ、勉強大嫌いですね。
0: あ、大嫌い。
1: 学校の勉強ってことですよね。
0: そうですよ。何を勉強というか、なかなか微妙ですよね。
1: 知的好奇心みたいなのは旺盛やった気はしますけど。
0: そうなんですか、はい、じゃあ山田さんにとって、はい、学ぶ勉強するって、はい、じゃあどういうことなんでしょうか？
1: いや、めっちゃ難しい問いですね。自己破壊ですね。勉強することによって違うことが、物事の違う部分が見えるようになったりするので、自分の固定観念を潰していくことが、破壊していくことが勉強なんじゃないかと思っております。
0: 岡本太郎みたいな、芸術は破壊だみたいな、爆発だみたいな、
1: そんな感じで。
0: ああ、自己破壊、
1: はい、
0: 勉強、はい、固定概念、固定観念を持たないっていうのが、はい、私の信条は何かと聞かれてませんが、はい、そういうものは持たない、はい、ようにしてるんですが。
1: あ、そうですね。
0: そうですか、はいはい。さあ、お時計さんがちょっと違うんで、なかなか見にくいですね、はい、はい。さあ、今週の私の一冊、早速伺いましょう。
1: はい、今日持ってきたのは、オスカー・ワイルド著、真面目が肝心、レディ・ウィンダミアの奥義というようなものを持ってきました、
0: は
1: い、
0: そうなんですか、はい、
1: 戯曲ですって、まあ劇の台本といいますか、それで、まあ、真面目が肝心っていうものと、レディ・ウィンダミアのじゃらっていうのが2つ入ってるような、
0: はい、
1: 本です。で、これは
0: 真面目が肝心ってすでに面白いっていう感じなんですが、はい、
1: そうですね、タイトルが面白くて、
0: はい、
1: なんかまあ英語で真面目であることの重要性みたいな、直訳するとそういう意味で、なんで真面目さが肝心だよねというタイトルなんですけど、
0: はい、
1: まあ内容はですね、なんか2人の仲のいい紳士が互いに牽制し合いながら、それぞれの恋を発展するさせようとするっていうタイトルで、
0: はい、
1: まあ、なんかその2人ともこの仲のいい友達同士の紳士がいるんです

けど、この人たちがまあ嘘をついて、なんかこう日常、自分が生活しているとことは別に、あの生活を2人とも持っててですね、まあそれを成り立たせるために、なんか特定ある紳士は架空の弟を設定して、弟がどうちゃらって言って

0: カズラ心を出して、なんかその友達が弟がいるって架空でしてる生活の方を、僕がその弟だよって言って覗きに行って、それでなんかまあ片方が慌てたりして、
1: ええ、
0: でなんかまあそれで両方とも男なんですけど、まあヒロインみたいな人が二人ともにいてですね、なんかその架空の弟が出てくることによって、その恋模様みたいなのが動いたりして、そういうなんか、そうなんていうかね、そう騙し騙し騙され合いみたいなのが面白いような話になってます。
1: そうなんですか。その主人公二人は女性なんですか。は
0: い、あ、男性ですね。
1: 男性、
0: 紳士なんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: で、まあ自分のなんていうか恋の相手とかをバラさないためにそういう嘘ついてたりして、なんかまあ紳士同士で友達で何でも知ってると思ってたんですけど、
1: はい、
0: なんかこう二重せ、実はここじゃない生活みたいなのがあって、そこでなんかこう、はい、面白いことをしてるってなって、それをかき乱しに行くんです。
1: あ、そうなんですか。それが戯曲なんですね。
0: あ、そうですね、演劇で、
1: はいはい、そのお話を伺ってますと、
0: はい、
1: どこの国も、
0: はい、
1: 同じなんだな人間ってっていう、そんな気がしたんですが、
0: はい、それは本当にありますね。
1: 私たちの日常でもそういう話ってありますよね。
0: ありますね、割とね、はい、
1: 休みたいなとか、
0: はい、
1: これをキャンセルしたいなとかいう時に、はい、今日はなんとかで、
0: はい、
1: みたいな、
0: そうですね、
1: あれやたらそういう話があるなとか、
0: はいはい、
1: あれこの人親戚何人いるんだろうとかそうですね、そういうことがあるっていうこともありますが、はいはい、それどこの国、イギリスですか。
0: あ、そうです、イギリスです、ね、
1: そうですか、
0: はい、
1: なんか人間って一緒なんだなって、その舞台はきっと本当に面白いだろうなっていう、
0: はい、本当にそう思います。
1: なんか共感できるそういう舞台か、はい、可愛いなっていう。
0: あ、そうですね、
1: 洒落てるなと、
0: はいはい、この公文社、古典新訳文庫っていうのは全部この表紙になってて。
1: そうですか、はい、ジャケ買いってありますけど、
0: はい、
1: それなんか買いたいなって。
0: あ、本当ですか。ぜひ集めてみてください。
1: そうですか、はい、大体中が想像できるってことですね。ありがとうございます、
2: はい、Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。